Eu am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, într-o fără de lege m-a zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit cele nearătate și cele ascunse, ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla-mă vei și mai mult decât zăpada mă vei albi. Auzile meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele șterge-le. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tot cel Sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța-voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucuroasă va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul tău.

cu mila și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unui născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea.

Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește.

0: că Tu ești Dumnezeul nostru și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin. Constantin, astăzi cu Maica sa Elena Crucea a arătat demnul cel prea cinstit care este rușinarea tuturor iudeilor și arma credincioșilor împărații supra celor potrivnici, ca pentru noi să arătați în mare și în războaie înfricoșător. Pe Constantin, credincioși împreună cu Maica sa Elena să-l cinstim, căci aceștia auzind cuvintele prorocului Isaia care zice: pe crucea cea întreit, alcătuită, din cedru și din pin și din chiparos, o au cunoscut, prin care mântuirea ei patimă a urmat. Mântuitoarea ei patimă a urmat și pe toți iudeii i-au adus înainte, ca să se gătească să arate popoarelor îndreptarea cea mare, cea ascunsă prin pisma și vrajba lor. Și pe aceasta, aflându-o, o au arătat. Pentru aceasta, tuturor s-au arătat purtător de biruință, arma cea nebiruită purtând, semnul cel mare și în război înfricoșător. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, simțirile întinzându-ți spre cer și asemănând podoaba stelelor și dintrânsele cunoscând pe Domnul tuturor, arma crucii în mijloc a strălucit scriind, pentru aceasta vei birui și puternic vei fi, de unde deschizându-ți ochii sufletului Scriptura ai citit și acea închipuire o ai cunoscut, Constantine prea cinstită. Roagă pe Hristos Dumnezeu iertare de greșeli să dăruiască celor ce prăzbuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Suindu-te pe norii cerurilor și lăsând pace celor de pe pământ, te-ai înălțat și ai șezut de-a dreapta Tatălui ca cel ce ești de o ființă cu dânsul și cu Duhul. Că deși te-ai arătat în trup, ai rămas neschimbat. Pentru aceasta aștepți plinirea vremii ca, venind pe pământ, să judeci toată lumea. Drepturile judecător, Doamne, îndură-te spre sufletele noastre, dăruind iertare de greșelile robilor Tăi, ca un Dumnezeu milostiv.

0: Tu ești Împăratul Păcii și Mântuitorul sufletelor noastre și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Plinind rânduiala cea pentru noi și pe cele de pe pământ, urindu-le cu cele cerești, te-ai înălțat într-o slavă, Hristoase, Dumnezeul nostru, de unde nici de cum nu te-ai despărțit. Ce ai rămas nedepărtat, grăincilor ce te iubesc pe tine, eu sunt cu voi și nimeni împotriva voastră. Pe cele pământești, pe pământ lăsându-le și pe cele din țărână, dându-le țărâni, veniți să ne trezim și să ne ridicăm ochii și cugetele la înălțime, să ne înălțăm noi muritorii, privirile împreună cu simțirile spre porțile cerești, în muntele măslinilor să ne închipuim că suntem și că privim la izbăvitorul cel purtat pe noi. Că de acolo s-a suit Domnul la ceruri și acolo viitorul de dăruire a împărțit daruri apostolilor săi, mângâindu-i și întărindu-i pe dânsii ca un părinte, povățuindu-i ca pe niște fii și zicând către dânsii, nu mă voi despărți de voi, eu sunt cu voi și nimeni împotriva voastră. Sinaxar, în această lună, în ziua a 21-a, în joia săptămânii a 6-a după Paști, prăznuim înălțarea Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Tot în această zi, omenirea sfinților măriților, de Dumnezeu încoronaților și întocmai cu apostolii, marilor împărați Constantin și mama sa Elena. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Noului Cuvios Mucenic Pahomie, care a mărturisit la locul numit Usac al Filadelfiei, la anul 1730, și care de sabie s-a săvârșit. Cel ce te-ai înălțat în slavă, Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.
3: Un glas a răsturnat versul orga.

Să laudăm bine, să cuvântăm și să ne închinăm Domnului cântându-i și prea înălțându-l pe dânsul întru toți vecii. Dezleagă legăturile și răcorește văpaia, chipul cel întrei străluci.

darurile cele mai presus de pricepere, o taină fricoșătoare, că Cel ce stăpânește toate, suindu-se de pe pământ la cele cerești, a trimis

Sfinte Dumnezeu, lăsa-te-ți-mi pe

0: slavă Hristoase, Dumnezeu nostru, bucurie făcând ucenicilor cu corădința Sfântului Duh, încredințându-se ei prin binecuvântare, că Tu ești Fiul lui Dumnezeu, izbăvitorul lumii.
1: Chipul crucii tale pe cer văzând,
0: înălțată ție într-o slavă Hristoase, Dumnezeu nostru, bucurie făcând ucenicilor cu corădința Sfântului Duh, încredințându-se ei prin binecuvântare, că Tu ești Fiul lui Dumnezeu, izbăvitorul lumii.

0: Spre Dumnezeu, Slăvitorul Lumii,
1: pe care păzește-o totdeauna în pace,
0: pentru rugăciunile născătoarei
1: de Dumnezeu.
0: Să îndrepteze-o Domnul pașii voștri spre toate lucrurile bune, să vă pomenească Domnul Dumnezeu.

sfințește, sfințește pe cei ce iubesc bună cuviința casei tale, tu pe aceștia răspătești și preamărindu-ne cu Dumnezeiască ta putere și nu ne părăsi pe noi, cei ce nădăjduim.

Situația noastră, din Hristos, să fie viață veșnică.

0: spasem trei Sfântii Hăvdade, Serafim și Slăvit de Heruvim, ce toată puterea cerească închina, cel ce din neființă, tu ființă, ai adus toate cele ce zidit pe un sfântit cu și asemănarea ta și cu cel ce dai înțelepciune și pricepere celui care cere și nu treci cu vederea pe cel care greșește și ce pui pocăința spre iubire, cel ce ne vrinci pe noi smeriți și ne predice, te rog și în ceasul acesta, asta înaintea slavei Sfântului Tău nepenic, și-ați aduce datorită închinare și vrea să vine însuși să ne primește și din gurile noastre ale păcătoșilor. Întrei sfânta cântare și ne cercetează într-o bunătatea ta, iartă-ne toată greșeala cea de bună
1: și cea de bună. Sfințește
0: sufletele și trupurile noastre și ne dă să slujim ție într-o cuvioșie în toate zilele vieții noastre pentru rugăciune prea Sfinte Născătoare de Dumnezeu și ale tuturor sfinților care din viața au binecuvântat.

0: Doamne, mântuiește! Pe cei binecredincioși!
1: Strălucește în inimile noastre, iubitorule de oameni, stăpâne, lumina cea curată a cunoașterii Dumnezeirii tale și deschide ochii Duhului nostru spre înțelegerea evanghelicilor tale propovăduiri. Pune noi și mâna fericitului tale părinți, ca toate punctele trupești în să fie fiind lucrucești, cugetând și făcând toate cele ce sunt spre bună plăcerea ta, că Tu ești luminarea sufletului
0: Doamne,
1: și a Hristoase Dumnezeu, și Ție slavă
0: înălțăm,
1: împreună și celui
0: fără de
1: început al Tău Părinte și prea Sfântului și Bunului și de viață Păcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Și Duhului Tău înalță-te peste ceruri, Dumnezeule,

ci vor vincere despre împărăția lui.

aceea, după ce s-a sculat din morți, Iisus a stat în mijlocul ucenicilor săi și a grăit către ei, pace vouă. Iar ei, înspăimântându-se și înfricoșându-se, gândeau în sine că văd un duh. Dar el le-a grăit, ce sunteți tulburați și pentru ce vi se ridică astfel de gânduri în inimile voastre? Priviți mâinile și picioarele mele, că eu însumi sunt. Pipăiți-mă și vedeți că un duh nu are carne și oase, cum mă vedeți pe mine având. Și zicând acestea, le-a arătat mâinile și picioarele sale. Deci încă necrezând ei de bucurie și de mirare, el le-a zis, aveți aici ceva de mâncare? Iar ei i-au pus înainte o bucată de pește fript și un fagure de miere. Și luând a mâncat în fața lor, apoi a zis către ei, acestea sunt cuvintele pe care le-am grăit către voi pe când eram cu voi, că trebuie să se împlinească toate cele scrise despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile și iarăși le-a zis, așa este scris și așa trebuie să pătimească Hristos și să învieze din morți a treia zi, iar în numele Lui să se propovăduiască pocăința spre iertarea păcatelor la toate neamurile, începând de la Ierusalim. Iar voi sunteți martorii acestora și iată eu trimit peste voi făgăduința Tatălui meu. Însă, voi să ședeți în cetatea Ierusalimului până când vă veți îmbrăca cu putere de sus. Apoi i-a dus afară în Betania și ridicându-și mâinile sale i-a binecuvântat. Și pe când îi binecuvânta, s-a despărțit de dânsii și s-a înălțat la cer. Iar ei, închinându-se lui, s-au întors în Ierusalim cu bucurie mare și erau în toată vremea în biserică, lăudând și binecuvântând pe Dumnezeu. Zisa Domnul către iudeii care veniseră la dânsul, adevărat, adevărat vă spun vouă, cine nu intră pe ușă în staul oilor, ci sare pe aiuria, acela este fur și tâlhar. Iar cine intră pe ușă este păstorul oilor, acestuia portarul îi deschide și oile ascultă de glasul lui, și oile sale le cheamă pe nume și afară le mână. Și când le-a scos afară pe toate oile sale, merge înaintea lor și oile merg după dânsul, căci cunosc glasul lui. Iar după un străin ele nu merg, ci fug de el, pentru că nu cunosc glasul străinului. Această pildă a grăit-o Iisus către ei, dar ei n-au înțeles ce însemnau cuvintele lui. Deci iarăși le-a zis Iisus, adevărat, adevărat vă spun vouă, eu sunt ușa oilor. Toți câți au venit mai înainte de mine sunt furi și tâlhari, dar oile nu i-au ascultat. Eu sunt ușa. Prin mine te va intra cineva, se va mântui.

0: Înălțat Tu Te-ai într-o slavă, Hristoase, Dumnezeul nostru, bucurie făcând ucenicilor Tăi cu făgăduința Sfântului Duh, încredințându-se ei prin binecuvântare că ești Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Prea cuvioși și prea cucernici părinți, iubiți credincioși, troparul înălțării Domnului, pe care tocmai l-am auzit, dezvăluie taina și sensul sărbătorii acesteia, acest mare praznic împărătesc. Ne spune troparul că înălțarea Domnului la cer a avut loc într-o slavă. Am auzit cu toții la Denia din Săptămâna Patimilor, când s-a citit Evanghelia după Ioan, în prima din cele 12 pericope evanghelice, l-am auzit pe Mântuitorul rugându-se în grădina Ghețimani și zicând așa: și acum, Părinte, preaslăvește-mă la Tine cu slava pe care am avut-o mai înainte de a fi lumea. Astăzi ni se spune că Hristos se înalță la cer într-o slavă. Hristos nu uzurpă slava Tatălui și nici pe cea a Duhului Sfânt, ci își reia astăzi slava sa cea necreată, dar nu în sensul că pe pământ fiind ar fi fost lipsit de această slavă dumnezeiască, ci în sensul că actul acestei economii prin care se pogoară pe pământ El ca Mântuitor al oamenilor se desăvârșește astăzi, când se suie din nou la cer într-o aceeași slavă. Sfântul Evanghelist Ioan spune în prologul Evangheliei sale: și am văzut slava Lui, slavă ca unuia născut din Tatăl, plin de har și de adevăr. El își reia slava sa, pentru că este, așa cum cântăm la antifonul pe care l-am auzit adinea ori la începutul liturghiei, unul din treime, unul fiind din Sfânta Treime. El s-a pogorât din cer pe pământ, dar s-a pogorât ca unul din treime. Sfântul Apostol Pavel spune în epistola către Filipeni, în capitolul 2, versetele 6 până la 9, următorul lucru: El, Dumnezeu fiind în chip, n-a socotit oștirbirea a fi întocmai cu Dumnezeu, ci s-a deșertat pe sine chip de rob luând, făcându-se asemenea oamenilor și la înfățișare aflându-se ca un om. S-a smerit pe sine, ascultător făcându-se până la moarte și încă moarte de cruce. Pentru aceea și Dumnezeu l-a prea înălțat și a dăruit lui nume care este mai presus de orice nume. Așadar, Hristos își reia iarăși slava sa pe care a ascuns-o în starea umanității sale. Ne mai spune troparul că s-a înălțat într-o slavă bucurie făcând ucenicilor săi. Răstignirea și moartea au adus ucenicilor săi întristare, mare întristare. Învierea din nou i-a bucurat. Iar înălțarea la cer nu este decât bucurie din bucurie. Nu este întristare pentru plecare sau întristare pentru despărțire, ci este bucurie din bucurie. De ce? Pentru că deși pleacă, Hristos rămâne prezent. El însuși le spune ucenicilor săi în Evanghelia după Matei, la finalul acesteia, în capitolul 28, chiar atunci, înainte de a se înălța la cer, iată, eu cu voi sunt în toate zilele până la sfârșitul veacului. S-a dus într-o slava sa pentru a trimite umanității Duhul Sfânt. Troparul ne vorbește despre făgăduința Sfântului Duh, Duhul adevărului, Duhului Hristos, care s-a pogorât în pântecele Fecioarei prin El, prin Duhul Sfânt. Acum Hristos se duce din nou în sânul Sfintei Treimi pentru ca de data aceasta să se pogoare Duhul Sfânt la oameni. În aceeași Evanghelie după Ioan, în capitolul 16, Mântuitorul le spune ucenicilor în ajunul, în pragul despărțirii, în pragul răstignirii sale, următoarele: Duhul adevărului vă va călăuzi la tot adevărul. Ori adevărul total este tocmai El, Hristos. Este adevărul total, nu adevărul trunchiat sau parțial. Acesta este rolul Duhului Sfânt, de a călăuzi lumea la adevărul Hristos. Mântuitorul și spune: Eu sunt calea, adevărul și viața. Ori noi, în simbolul de credință pe care îl vom rosti și astăzi la Sfânta Liturghie, mărturisim că Duhul Sfânt este dătător de viață. Ori viața e însuși Hristos. Duhul Sfânt ni-l dă nouă pe Hristos. Duhul Sfânt este călăuzitorul, știe calea, dar calea este Hristos. Eu sunt calea, adevărul și viața. Există această reciprocitate între Duhul Sfânt și Hristos. Reciprocitatea în a se descoperi unul pe celălalt. Acest lucru îi face pe ucenici, așa cum spune troparul înălțării, să se încredințeze că Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Duhul Sfânt este Cel care îi încredințează pe Sfinții ucenici și apostoli că Hristos este Fiul lui Dumnezeu. În Duhul Sfânt orice umbră de îndoială dispare, iar actul învierii și astăzi al înălțării își dobândesc legitimitatea deplină. De aceea, înălțarea se face în fața Sfinților ucenici. Învierea a avut loc tainic, dar înălțarea, tocmai pentru a se certifica învierea, se face în fața Sfinților ucenici. Hristos cel înviat și nu altul este Cel care se înalță la cer. De ce? Pentru a-L trimite pe Duhul Sfânt, Cel care va da bisericii această certitudine a faptului că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Aceasta este, de fapt, binecuvântarea de care se vorbește în troparul de astăzi. Hristos se suie la cer în sânul Sfintei Treimi, trimițând umanității întregi binecuvântarea Sa. Această binecuvântare îl dezvăluie lumii ca mântuitor al ei, încredințându-se ei prin binecuvântare că Tu ești Fiul lui Dumnezeu, mântuitorul lumii. De acest lucru, că Hristos este mântuitorul lumii, s-au încredințat toți fiii și fiicele bisericii și mai cu seamă sfinții. Astăzi îi cinstim pe doi mari sfinți. Pe împăratul roman Constantin cel Mare și pe împărăteasa Elena, mama sa. În cuvântul sau în cuvintele primului condac al acatistului sfinților se spune așa: Cel ce chipul crucii strălucind pe cer mai mult decât soarele l-ai văzut, și biruința semnului Domnului bine ți-a descoperit, cu care, întrarmându-te, pe toți vrăjmașii i-ai biruit. Acum și nouă celor ce plecăm genunchi înaintea icoanei tale, Sfinte Împărate Constantin, dă-ne împreună cu preacurata ta Maică Elena, împărăteasa, ajutor celor ce cântăm vouă, bucurați-vă, părinți ai creștinilor! Ne închinăm, Sfinte Icoane a Împăratului Constantin, ne închinăm părticelei de sfinte moaște pe care le avem și noi, din Sfântul Trup al Împăratului Constantin. Așa cum precizează și istoria laică, până în anul 313, creștinii au fost persecutați, plătind de multe ori, de foarte multe ori cu viața lor, credința în Hristos. Au devenit martiri, mucenici. La acest moment al istoriei, în anul 313, a rânduit Dumnezeu ca împăratul Constantin să întoarcă spatele vechii religii politeiste a Imperiului Roman și să proclame un edict de toleranță prin care creștinii deveneau liberi în practicarea religiei lor. Acest eveniment a survenit în urma unei bătălii cu împăratul Maxențiu, cel de-al doilea cezar al Imperiului, care stăpânea peste partea de apus cu centrul la Roma. Bătălia a avut loc la Pons Milvius, la podul vulturului. În ajunul bătăliei, împăratul Constantin seara a văzut pe cer, din stele, semnul crucii, lângă care a putut să descifreze inscripția tot din stele, in hoc signo vinces, în acest semn vei învinge, sau cum spun grecii, en tutonica. A avut loc bătălia a doua zi, după ce împăratul Constantin a poruncit să se însemneze pe toate armele, pe toate coifurile, pe toate scuturile sale, semnul Sfintei Cruci. Iar el însuși a purtat în mână o sabie cruciformă. Marele Părinte al Bisericii, sau Marele Scriitor Istoric Bisericesc, Eusebiu al Cezareei, Capadociei, spunea în lucrarea pe care a scris-o în onoarea Împăratului Constantin, în lucrarea De Vita Constantini, despre viața lui Constantin, așa: a înălțat chiar în inima orașului un monument triumfal, iar în mâna propriei statui a poruncit să se așeze o lance în chipul crucii, iar pe soclu să se sape următoarea inscripție cu litere latine: prin acest semn mântuitor am izbăvit eu ordinul nostru de sub jugul tiranului, redându-vă libertatea și izbăvindu-vă. Am redat atât senatului cât și poporului roman însemnătatea și strălucirea de odinioară. Aceste lucruri le-a scris sau a pus împăratul Constantin să fie grevate pe statuia care s-a ridicat la Roma în cinstea victoriei sale. Prin aceasta Constantin a dăruit, pe de o parte, liniștea socială și politică, iar pe de altă parte, prin edictul de toleranță pe care l-am amintit, a permis creștinilor să existe și să fie liberi. Împreună cu mama sa, împărăteasa Elena, se va îngriji de bunăstarea Bisericii lui Hristos. Știm că Sfânta Elena a descoperit la Ierusalim crucea pe care a fost răstignit Domnul Iisus Hristos. A ctitorit biserici, dar mai ales s-a îngrijit de cei săraci și bolnavi. Sfântul împărat Constantin s-a îngrijit de bunul mers al bisericii și în anul 325 a convocat cel dintâi sinod ecumenic la Niceea, care a combătut erezia, învățătura greșită a ereticului Arie, care susținea că Iisus Hristos nu este Dumnezeu. Iată de ce îi numim pe ei părinți ai creștinilor. Însă praznicul de astăzi ne mai descoperă o dimensiune importantă a personalităților celor doi sfinți. În cea de-a doua pericopă evanghelică pe care am auzit-o, ni s-a vorbit de păstor și de oi, de glasul păstorului. Dacă oile îl cunosc pe păstor și îi cunosc și glasul, ele îl urmează. De fapt, aici se întrevede marea personalitate a celor doi sfinți de astăzi. Și ei au știut la rândul lor să asculte de glasul marelui păstor, care este Iisus Hristos, și să-L urmeze. Și prin ei a dăruit posibilitate tuturor creștinilor ca să-L urmeze pe Hristos. Datoria omului este tocmai aceea de a asculta glasul lui Dumnezeu și de a împlini voia, de a-L urma. În Vechiul Testament, Moise a devenit păstorul lui Israel. Dumnezeu spune poporului său Israel prin gura lui Moise: ascultă, Israele, Domnul Dumnezeu e singurul Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu s-a mulțumit doar să-L cheme numai pe Israel pentru ca să-i asculte cuvântul, ci l-a trimis pe Hristos ca prin Hristos întreaga umanitate să asculte cuvântul Său. Dumnezeu însuși s-a întrupat și a venit să strige, să cheme noul Israel, care este biserica, pentru ca și aceasta, biserica, să asculte glasul Lui. Sfântul Nicolae Cabasila spune că mirele Hristos, înveșmântat cu universul întreg, a plecat să-și caute mireasa, biserica, și a ajuns tocmai în iad, cu haina sa, și a văzut acolo biserica cu haina ei ruptă și murdărită de toate necurățiile lumii. A scos-o Hristos pe mireasa sa, biserica din iad. A curățat-o și a arătat-o, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Efeseni, biserică sfântă, neavând pată sau întinăciune, ori altceva de acest fel. Și pentru ca biserica să asculte de glasul mirelui și să-l urmeze, Hristos îi arată veșmântul lui, îmbibat în sângele, scurs pentru ea. Iubiți credincioși, Sfinții Împărați Constantin și Elena au devenit nuntașii de cinste ai nunții mirelui și miresei, ai nunții dintre Hristos și biserică. I-au adus lui Hristos mirele pe mireasa lui, biserica. Împăratul Constantin a dat libertate bisericii. Iar ei i-au dat dreptul de a asculta glasul mirelui și să-l urmeze pe Hristos, împăratul, spre lumina cea veșnică a Sfintei Treimi. Bisericii care îl urmează pururia pe Hristos, să-i fie slava în vecii vecilor. Amin.
1: Să zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem...
2: Doamne, tot stăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeu.

0: Sfințitule Arhiepiscopul nostru Irineu, pentru sănătatea și mântuirea Lui.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
2: Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoarea de Hristos voastră.

pentru fericiții și pururea pomeniții ctitori acestui sfânt locaș și pentru toți cei mai dinainte adormiți, părinți și frații noștri drept

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea, a cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni adânc neajunsă, la ta slavă căzând cu frică și cu cutremur, ca niște robi nevrednici, cu umilință aducem acum în mulțumire bunătății tale pentru binefacerile ce au fost asupra robilor tăi și ca pe Domnul, Stăpânul și Binefăcătorul te slăvim, îți cântăm și te lăudăm. Și iarăși căzând înaintea ta, mulțumim, rugând cu milință nemăsurata și nespusa ta milostivire, ca precum ai binevoit a primi până acum rugăciunile robilor tăi și cu milostivire, i-ai învrednicit a li se împlini cererile, așa și de acum înainte învrednicește-i asporind dreapta credință în dragostea cea către tine și cea către aproapele și în toate faptele cele bune și adobândi ale tale binefacere împreună cu toți credincioșii tăi. Mântuiește de toată reaua întâmplare, dăruindu-le pace și liniște și nevrencește pe toți totdeauna mulțumire a aduce cele prea bune, a grăi și a cânta ție și celui fără de început al tău, Părinte, și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, Dumnezeului celui slăvit într-o ființă. Ne rugăm ție, Doamne, auzi-ne și cu iubire de oameni.

0: iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
2: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește.

ca sub stăpânirea ta, totdeauna fiind păziți, ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Nimeni din cei legați cu pofte și cu desfătări trupești nu este vrednic să vină, să se apropie sau să slujească ție, Împărate al Slavei, căci a sluji ție este lucru mare și înfricoșător chiar pentru puterile cerești. Dar totuși, pentru iubirea ta de oameni, cea de negrăit și nemăsurată, fără mutare și fără schimbare, te-ai făcut om și arhiereu al nostru, te-ai făcut, și ca o stăpână a toate ne-ai dat slujirea sfântă aceste jertfe liturgice și fără de sânge. Că numai Tu, Doamne, Dumnezeu nostru, stăpânești peste cele cerești și cele pământești, Cel ce șezi pe tronul heruvimilor și ești Domnul serafimilor și Împăratul lui Israel, Cel ce singur e sfânt și într-o sfinți te odihnești. Deci pe Tine te rog, Cel ce singur ești bun și binevoitor, caută spre mine păcătosul și netrebnicul Tău rob și încurățește sufletul și inima de cugete viclene. Și pe mine, Cel ce sunt îmbrăcat cu harul preoției, învrednicește-mă cu puterea Sfântului Tău Duh să stau înaintea acestei sfinte mese a Tale și să-ți jertfesc sfântul și preacuratul Tău trup și scumpul Tău sânge. Că la Tine vin plecându-mi grumajii și mă rog Ție să nu întorci fața Ta de la mine, nici să mă lepezi dintre slujitorii Tăi, ci binevoiește să-ți fie aduse darurile acestea de mine, păcătosul și nevrednicul Tău. Că Tu ești Cel ce aduci și Cel ce te aduci, Cel ce primești și Cel ce te împarți, Hristoase Dumnezeu nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Celui fără de început al Tău Părinte și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Noi care pe heruvim cu taină chipuim și Făcătoarei de viață trăim, întreit Sfântă Cântare aducem, toată grija cea lumească acum să o repădăm, Doamne.

0: să-L primim pe Cel înconjurat în timp de văzut de Cel de Îngerește.
1: Dăruieți aduce Hristoasă, Dumnezeu nostru, miros de bună mireasă, Dumnezeu, de care primim.

duc drepturile și cu cele din lăutru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și cu tău cel sfânt, cu lua de la mine, de mine, mi-a dus în tare.

0: al preasfințitul arhiepiscopul nostru Irineu, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin. Pe binecredinciosul popor mânde pretutindeni, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și satelor și pe iubitoarea de Hristos oaste, să îi pomenească

0: Prea adormiți într-o fericire, patriarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, Miro Nicodim, Justinianu Sticii Teoptist și pentru stătorul Eparhiei de Alba Iulia, Adrian Episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
2: Pe fericiții și pururi apomeniții ctitori ai Sfântului Locașului acestuia, Regele Ferdinand și Regina Maria și pe alți ctitori miluitori și făcători de bine, să-i pomenească Domnul.

ostași luptători români, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, să îi pomenească

adormecem na alma noastră, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, și pe cei dintr-o rudele cu noi, pe fiecare

0: același Duh să lucreze împreună cu noi în toate zilele vieții noastre. Să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o părăția sa, întotdeauna, acum și cumurea și vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeule, a tot țitule, Cel ce singur e Sfânt, care primește jertfă de laudă de la cei ce te cheamă pe tine cu toată inima. Primește și rugăciunea noastră a păcătoșilor și odul la Sfântul tău jertfelnic. Fără vrednicea ta, Dumnezeu,
1: să primim rugăciunea noastră,
0: păcatele noastre și pentru cele din neștiință ale și să se stălășuiască Duhul cel bun al Harului Tău peste noi, peste aceste daruri ce sunt puse înainte și peste tot.
1: Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu

0: apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
2: Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, de la Domnul să cerem.
0: Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cerem.
2: Doamne, milă și iertare de păcatele și de greșelile

Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturii. Și s-a înălțat la ceruri și șade la dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, săbornicească și apostolească biserică, mărturisesc în botez iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

este, ascultați pe tine, te binecuvânta pe tine, te lăudați, ați mulțumiți, ani închinat-o în locul stăpânirii tale, cu Dumnezeu, ne vrește, ne văzut, ne-a ajuns, pururea fiind și același fiind, tu și omul născut, tu și Duhul tău cel Sfânt, cu din neființă la ființă ne-a dus pe noi și căzând noi iară ne-a ridicat și nu te-a depărtat pe toate făcându-le, până ce ne-i să-i dea cer și ne-a dăruit de părăția ta, ce va să fie. Pentru toate acestea, mulțumim ție și omul născut, Fiul tău și Duhul tău cel Sfânt, pentru toate pe care știi și pe care nu le știm, pentru binefacerile tale arătate și ne-arătate ce ni s-au făcut nouă. Mulțumim ție și pentru liturghia aceasta pe care e care se înalță

și grăind. Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul Sabaot, plin este cerul și pământul de slava ta, Osana întru cei de sus, binecuvântat este cel ce vine într-un numele Domnului, Osana întru cei de sus. Cu aceste fericite puteri și noi, iubitorile de oameni, stăpâne, strigăm și grăim, Sfânt e și prea Sfânt, și unul Fiul tău și Duhul tău cel Sfânt. Sfânt e și prea Sfânt și slava ta este plină de măreție, că tu ai iubit lumea ta atât de mult, cel ce crede în trânsul să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și acesta venind și toată rânduiala cea pentru noi venind în noaptea în care a fost vândut, sau mai degrabă când El însuși s-a dat pe Sine pentru viața lumii, mânc pâinea cu sfintele și prea curatele și fără prihană mâinile sale, mulțumind și binecuvântând, sfințind și plângând, a dat sfinților săi ucenici și apostoli,

0: Acesta este trupul meu, care se frânge pentru voi, spre iertarea păcatelor.
1: Asemenea și paharul după cină, zicând,
0: Amin. Beți dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu al legământului celui nou, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor.
1: Îmi aduc în aminte așadar de această mântuitoare și de toate cele ce s-au făcut pentru noi de Crăciun, de mântuirea cea de-a treia zi, de înălțarea la cer, de descenderea cea de-a dreapta și de cea de-a doua sfântă, iarăși venire.

toate, pe Tine Te lăudăm, pe Tine Te binecuvântăm. Ție îți mulțumim, Doamne, și ne rugăm Ție, Dumnezeului nostru. Dumnezeule, curățește-mă pe mine, păcătosul, și mă mântuiește. Dumnezeule, curățește-mă pe mine, păcătosul, și mă mântuiește. Dumnezeule, curățește-mă pe mine, păcătosul, și mă mântuiește. Doamne, Cel ce ai trimis pe preasfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor Tăi, pe acesta bunule, nu-L lua de la noi, ci-L înnoiește într-o noi, cei ce ne rugăm Ție.

0: De asemenea, aducem ție această slujire cuvântătoare și fără de sânge și te chemăm și te rugăm și cu milință la tine cădem. Trimite pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte.
1: Binecuvintează, Părinte, Sfânta Pâine.
0: Și fă, adică pâinea aceasta, cinstitul trup al Hristosului Tău.
1: Amin. Binecuvintează, Părinte, Sfântul Potir.
0: Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului Tău. Cu Duhul Tău cel Sfânt.
1: Amin.
0: Să vă pomenească Dumnezeu în Împărăția Sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru ca să fie celor care se vor împărtăși spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatelor, spre părtășia cu Sfântul Tău Duh, spre plinirea Împărăției Cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre o sânge. Aducem ție această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o credință.

pentru prea sfânta, prea curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și purul

Sfântul Ioan, înainte Mergătorul și Botezătorul, pentru Sfinții Slăviți și pentru tot lăudații Apostoli, pentru Sfântul Împărat Constantin și pentru mama sa, Sfânta Elena, a căror pomenire o săvârșim și pentru toți Sfinții Tăi, cu ale cărui rugăciuni cercetează-ne Dumnezeu, și pomenește pe toți cei adormiți în nădejdea învierii și a vieții veșnice, și odihnește pe ei Dumnezeu nostru, acolo unde se lucește în lumea vieții Ta. Încă Te rugăm, pomenește, Doamne, pe toți episcopii ortodoxi care drept învață cuvântul adevărului Tău, toată preoțimea cea într-o Hristos, diaconime, pe tot plenul bisericesc și chinul monahal. De asemenea, aducem Ție această slujire cuvântătoare pentru toată lumea, pentru Sfânta Sfântăcească și Apostolică Biserică, pentru cei ce curăție și în cinste viețuiesc, pentru binecredinciosul poporul unde pretutindeni și conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată. Dă-le, Doamne, pașnică și înțeleaptă o cărmuire ca și noi în și a lor, viață pașnică și recuperanță, în toată cucernicia și curăție. Pentru mântuirea și iertarea păcatelor, rog în Dumnezeu care să vă mulțumesc cu zepenic, pentru cei prezenți la această sfântă și dumnezeiască liturghie și pentru creștinii din lumea treagă, pentru iertarea păcatelor și odinirea sufletelor, adormiților, rugilor Dumnezeu care s-au pomenit în loc luminat de unde au putut toată durerea, adversarea și suspinarea, odihnește Dumnezeu nostru, Sfârșește pe Dânsul și Sfârșește în lumea vieții Tale. Adu-ți aminte, Doamne, de orașul acesta care vizionește toate mănăstirile, orașele și satele, de cei ce cu credință locuiesc în el. Adu-ți aminte, Doamne, de cei ce călătoresc pe uscat pe ape și prin aer, de cei bolnavi, de cei ce călătoresc, de cei ce și de mântuirea lor. Pomenește, Doamne, pe cei ce aduc dar și va bine în Sfântele Tale Biserici și aduc aminte de cei săraci și trimite peste

pomenește, Doamne, pe înalt preasfințitul arhiepiscopul nostru, Irineu, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici, în pace, întreg, în cinste, sănătos, îndelungat,

Și ne dă nouă cu gură și cu inima slăvit și a cânta prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului.

0: Domnului nostru Iisus Hristos, cu voi, cu toți.
1: Și cu Duhul Tău.
2: Pe toți Sfinții, pomenindu-i iară și iară cu pace Domnului, să ne rugăm.
3: Doamne, miluiește!
4: Ție, Stăpâne, iubitorule de oameni, să-i credințăm toată viața și nădejdea noastră și cerem și rugăm și sfințe că de mâinile Ta. Învrednicește-ne să ne împărtășim, având cuget curat cu cereștile și cu cugetoare care taine ale acestei sfinte și cu cugetoare care se spune sarea păcatului și iertarea greșelilor, spre împărtășirea cu Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul
2: Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul său jertfelnic, într-un miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne trimită nouă dumnezeiescul
4: har
2: și darul Duhului Sfânt să ne
4: rugăm.
3: Pentru că să fim în

0: te miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, Doamne, miluiește!
1: Ziua toată de

0: Și ne învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeu Tatăl cel Ceresc, și a zice:
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
2: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unei a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul Tău Duh, acum și pururea și

frânge și se împarte în el, Dumnezeu ceea ce se frânge și nu se sparte, ceea ce se mănâncă pururea și niciodată nu se sfârșește. Și pe cei ce se împărtășesc,

0: come.
1: Numește Părinte Sfântul Potir.
0: Inirea Duhului Sfânt.

curățește-mă. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă miluiește.

0: Apropiați-vă, cinstitul
1: deși m-am înălțat la cer,

0: iertarea păcatelor.
1: Deși m-am înălțat la ceruri,
0: se dă ție, arhidiaconului,
1: eu nu vă las, eu nu vă las orfani copii, în fiecare

Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși Preacuratul cu Tău și acesta este scump sângele Tău. Deci mă rog, Ție miluiește-mă și mi-iartă păcatele cele de voie, cele fără de voie, cele cu cuvântul, cu fapta și cu gândul, cele cu știință și cu neștiință. Și mă învrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu Preacuratele Tale taine, Doamne, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cinei Tale cele de taină, Fiului lui Dumnezeu, astăzi părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor Tăi taina Ta, nici să lutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă strig către Tine, pomenește-mă, Doamne, în împărăția Ta. Nu spre judecată și nici spre osândă să fie mie împărtășirea cu Preacuratele Tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin. Se împărtășește, rog.

Tschüss.

Cris.

church.

Trupul Tău cel Sfânt, Doamne Iisuse Hristoase, să întimie spre viața de veci și sângele Tău cel Sfânt spre iertarea păcatelor. Și să fie mie Euharistia aceasta spre sănătate, spre bucurie și spre veselie. Și la doar și înfricoșătoare venirea Ta, învrednicește-mă să stau de-a dreapta slavei Tale, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale și ale tuturor Sfinților Tăi. Amin. Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează

0: totdeauna, acum și pururia, și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Să se umble gurile noastre de lauda Ta, Doamne, ca să lăudăm slava Ta, când ne-ai vrănicit pe noi a ne împărtăși cu Sfintele cele fără de moarte, prea cinstitele și de viață, făcătoarele Tale taine, întărește-ne pe noi.

0: Tu ești sfințirea noastră și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin.

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește-i pe cei ce iubesc bună cuviința casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi, cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește, bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

0: Binecuvântarea Domnului să fie peste voi, cu al Său har și cu să iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră!

0: De pe pământ la cer s-a înălțat într-o slavă și a șezut de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl pentru mântuirea noastră. Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale și ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne!

Thank you.

Dumnezeul duhurilor și a tot trupul, care ai călcat moartea și pe diavolul ai surpat și ai dăruit viață lumii tale. Însuți, Doamne, și sufletele fericiților într-o adormire, eroi, ostași și luptători români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, odihnește-le în loc luminat, în loc cu verdeață, în loc de odihnă, de unde au fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală au săvârșit ei, cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le lor. Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în viață și cuvântul tău este adevărul. Că tu ești învierea și viața și odihna fericiților într-o adormire, eroi ai neamului românesc, Hristoase Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm împreună și Părintelui tău, celui fără de început, și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului.

singur ești fără de păcat. Tu singur ești fără de moarte, ceea ce ai făcut și ai zidit pe om, iar noi, pământenii din pământ, suntem zidiți. Și în același pământ vom merge, precum ai conducit, cel ce mai zidit și mi-ai zis. Pământ

Doamne, Dumnezeul nostru, Dumnezeul puterilor, Cel ce sfărâm războaiele cu braț înalt, Cel ce prin negrăita întrupare și prin pătimirea de bunăvoie a unuia născut Fiului Tău, Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, ne-ai arătat că totdeauna după jertfă urmează biruința și după cruce învierea. Auzi-ne pe noi care ne rugăm acum puterii și iubirii Tale de oameni, pentru ca prin puterea Ta să păzești neamul nostru, călăuzindu-l din biruință în biruință și din slavă în slavă, iar prin iubirea Ta de oameni să rânduiești în ceata aleșilor Tăi sufletele celor ce pentru credință și patrie s-au luptat în chip strălucit și au căzut eroic. Sufletele acestora, ca un nor de martor, ne stau înainte și locurile unde odihnesc osemintele lor păzesc hotarele pământului patriei, iar cinstitul lor sânge adapă vlăstarul libertății noastre. Pentru aceasta dezleagă și iartă-le lor orice au greșit cu fapta, cu vorba și cu gândul. Ca precum pe pământ au fost socotiți în ceata celor aleși, așa și în cer să-i numeri în oastea sfinților mucenici. Și precum s-au arătat cinstiți de către oameni, așa și înaintea Ta, Dumnezeule, să fie așezați cu sfinții, că acești viteji ostași, purtători de biruință, lupta cea bună au luptat și calea vieții bine au săvârșit-o. Pentru aceasta, dreptule judecător, dăruiește-le în schimb cununa dreptății, iar nouă, celor ce datorită lor trăim acum liberi, dăruiește-ne, Dumnezeule, pururea să pomenim jertfa lor cea mare și privind înfăptuirile făurite prin lupta lor, să le urmăm vitejia. Caută, Doamne, din cer, de pe tronul slavei împărăției Tale și pentru jertfa înaintașilor noștri binecuvintează și acum pe binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe conducătorii săi și armata țării, dăruindu-le biruința asupra celor potrivnici, bună sporire, îmbelșugare și pace. Că Tu ești Dumnezeul mântuirii noastre și Ție slavă înălțării.

0: Stimați radioascultători, am transmis în direct slujba de astăzi de la Catedrală, începând cu ora 8 și 30 de minute. La Catedrala Reîntregerii din Alba Iulia a avut loc cu trenia, apoi dumnezeiască liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, iar de la ora 12 parastasul pentru eroii neamului românesc, pomenire care se face astăzi în bisericile ortodoxe din Patriarhia Română. Noi vă invităm să ne rămâneți alături în continuare și vă invităm să audiați emisiunea În căutarea Sfințeniei.
1: În căutarea Sfințeniei.

0: Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii În căutarea Sfințeniei. Vă spun de la microfonul Radio Reîntregirea Părintele Profesor Florin Botezan, cadru didactic la Seminarul Teologic Sfântul Simeon Ștefan, precum și paroh la Biserica Sfânta Treime și Sfântul Siluan Atonitul din Alba Iulia și Părintele Petruț Ormenișan. Săptămâna trecută am vorbit despre rugăciunea particulară. Am văzut că Domnul Hristos este cel care, prin cuvântul său, ne învață despre necesitatea acestei rugăciuni, despre importanța ei. Iar atunci când ucenicii l-au întrebat pe Domnul Hristos, i-au cerut Domnului Hristos, Doamne, învață-ne să ne rugăm, Domnul Hristos le-a oferit lor și prin ei nouă rugăciunea Tatăl nostru, rugăciune pe care am comentat-o puțin și am subliniat ideile mai importante care se cuprind. Cred că n-ar ajunge o emisiune pentru fiecare cerere din această rugăciune. Totuși am văzut că Domnul Hristos ne oferă această rugăciune precum și pilda sa. El însuși s-a rugat, așa cum spuneați, înainte de momentele mai importante ale vieții. Iar rugăciunea supremă este rugăciunea din grădina Ghețimani, o rugăciune care cuprinde întreaga lume, durerile întregii lumi, pe care Domnul Hristos le aduce înaintea lui Dumnezeu Tatăl. Părinte, aș dori ca în emisiunea de astăzi să vorbim puțin, să ne explicați puțin despre cum se raportează Sfinții Părinți ai Bisericii față de rugăciune.
1: Sfinții Părinți ai Bisericii acordă o importanță deosebită rugăciunii, subliniind faptul că rugăciunea nu înseamnă doar o cerere, ci este o convorbire, este un dialog al omului cu Dumnezeu, este o intrare în comuniune cu Dumnezeu. Practic, rugăciunea este vorbirea minții cu Dumnezeu, cum spune Evagrie Ponticul. Prin rugăciune omul se așează în fața lui Dumnezeu, vorbește cu El și se unește cu El.
0: Așadar, rugăciunea din scurtele cuvintele pe care le-ați menționat acum, este o cinste oferită omului, omul să stea de vorbă cu Dumnezeu, atât de simplu, printr-o rugăciune.
1: Da, de multe ori noi, din nefericire, privim rugăciunea ca o obligație ostenitoare. Trebuie să ne rugăm, iarăși trebuie să ne rugăm. Și ni se pare că e foarte greu să ne rugăm. Totuși, de-abia în momentele în care ajungem într-un necaz, când avem nevoie de ajutor, reușim să sesizăm puțin că, de fapt, rugăciunea este o extraordinar de mare șansă pe care Dumnezeu ne-o dă, o cinste deosebită pe care Dumnezeu ne-o dă, o oportunitate deosebită, pentru că noi putem să vorbim cu Dumnezeu oricând și oriunde, fără să avem nevoie de formule speciale, de condiții speciale. Este un lucru extraordinar să poți vorbi cu Dumnezeu oricând și oriunde. Să ne gândim doar, făcând o paralelă cu viața socială, cât de greu este să ajungi la un om cu o funcție importantă în viața publică, să ajungi la președinte sau la președintele țării sau la un primar, trebuie să cauți orele de audiență, să te înscrii, să aștepți. Ori cu Dumnezeu nu este nevoie să faci toate acestea. În orice situație, în orice moment, în orice loc, este suficient să ridici mintea și să vorbești cu Dumnezeu și Dumnezeu este acolo și este gata să te asculte. Ce oportunitate extraordinară este aceasta și cât de puțin realizăm de multe ori măreția acestei cinste pe care Dumnezeu o dă omului.
0: Chiar acum, cu dezvoltarea tehnicii, dacă vreau să vorbesc cu cineva apropiat, mă folosesc de telefon, dar totuși trebuie să fac anumite mișcări. Și totuși rugăciunea pare și mai simplă.
1: Exact. Și la telefon s-ar putea să nu-ți răspundă, să fii ocupat.
0: Să cadă rețeaua.
1: Să cadă rețeaua, la Dumnezeu nu se întâmplă lucrul acesta.
0: Deci, oricum ai fi și oricând,
1: avem ușă deschisă la Dumnezeu prin rugăciune. Un singur lucru ne cere Dumnezeu, sinceritatea inimii. Deci Dumnezeu nu privește nici la mulțimea păcatelor noastre, nici la slăbiciunile noastre, Dumnezeu privește în inimă și orice suspin care pornește dintr-o inimă sinceră este auzit de Dumnezeu. Doar rugăciunea făcută cu trufie, doar rugăciunea făcută cu fățărnicie este cea care nu urcă spre cer.
0: Așadar, vedem ce Dumnezeu bun avem, care se pune la dispoziția noastră a tuturor și este destul doar un gând smerit, îndreptat către El și Dumnezeu îl ascultă, îl primește și răspunde. Alte abordări, alte perspective asupra rugăciunii, dacă mai avem.
1: Da, Sfinții Părinți încearcă să surprindă măreția rugăciunii, importanța rugăciunii, dând, spunem noi, un fel de definiții, deși nu sunt niște definiții care să închidă în anumite cuvinte rugăciunea, ci practic sunt mai multe descoperiri a acestui act extrem de complex pe care îl reprezintă rugăciunea. De exemplu, Sfântul Grigore Palama spune despre rugăciune că este legătura care unește făpturile cu Creatorul lor. Iar Sfântul Grigore Sinaitul, un autor filocalic, deci care îl găsim în filocalie, spune că rugăciunea înseamnă Dumnezeu care le lucrează pe toate, este ceva ce Dumnezeu face în mine. Deci să luăm aminte.
0: Deci rugăciunea nu o fac eu.
1: Eu doar mă deschid în rugăciune spre Dumnezeu, dar de fapt Dumnezeu este Cel care lucrează în mine. Și aici ne vine în minte ceea ce spune Sfântul Apostol Pavel, că rugăciunea adevărată înseamnă ca însuși Duhul lui Dumnezeu să se roage înăuntru nostru cu suspine negrăite strigând către Dumnezeu Ava, adică Părinte în limba aramaică. La Romani capitolul 8, versetul 15 și 26 se spune acest lucru. Deci, practic, și a te ruga este tot o lucrare a lui Dumnezeu în tine. Duhul lui Dumnezeu este Cel care ne dă putere să ne rugăm. Duhul Sfânt este Cel care ne pune în legătură cu Dumnezeu.
0: Și atunci, care este meritul nostru atunci când ne rugăm?
1: Meritul nostru este inima sinceră care îl caută pe Dumnezeu, care vrea să intre în legătură cu Dumnezeu, care vrea să se rupă din legăturile păcatului și să intre într-o legătură vie cu Creatorul.
0: Duhul acesta care ne oferă putere să ne rugăm, să avem contactul nemijlocit cu Dumnezeu, îl avem toți?
1: Aici e vorba, spun părinții, tot Sfântul Grigore Sinaitul, că e vorba de Harul Duhului Sfânt pe care îl primim la botez. Bine, oricine se poate ruga către Dumnezeu și orice rugăciune care pornește dintr-o inimă sinceră nu este respinsă. Și avem exemple în istoria bisericii, despre oameni care, păgâni fiind, dacă au căutat cu inimă sinceră, li s-a descoperit calea spre credință, spre Dumnezeu. Dar această rugăciune profundă în care Duhul Sfânt suspină în inimile noastre este o arătare, spune Sfântul Grigore Sinaitul, a botezului, adică o lucrare a Harului Duhului Sfânt pe care noi îl primim prin Sfânta Taină a Botezului, când Hristos se sălășluiește în adâncul inimii noastre, în adâncul ființei noastre, când Duhul Sfânt se sălășluiește întru noi și având în noi acest dar al botezului, atunci când începem să ne rugăm și să ne adâncim în rugăciune, acest har devine lucrător. De regulă, omul nu prea conștientizează prezența harului în el, dar în momentul în care te angajezi într-o viață cu Dumnezeu, într-un efort de rugăciune, acest har începe să lucreze și începi să-l conștientizezi. De aceea, practic, se spune că rugăciunea este arătarea botezului. Prin rugăciune arăți harul pe care l-ai primit la botez, care s-a sălășluit în inima ta și care acum devine lucrător în tine.
0: Așadar, există o legătură strânsă între taina botezului și rugăciune.
1: Și iată din nou legătura dintre slujbe și rugăciunea particulară, cum se intercondiționează una pe alta. Sfintele taine sunt cele care ne deschid lucrării Harului, Harul care se sălășluiește noi prin Sfintele taine este pus în lucrare prin propria nevoință duhovnicească și prin propriul nostru efort de a fi într-o legătură vie cu Dumnezeu prin rugăciune.

0: Sfântul Ioan Scărarul vorbește despre rugăciune ca fiind însoțirea omului cu Dumnezeu și, prin lucrarea ei, susținătoarea lumii.
1: Da.
0: Cum susține rugăciunea lumea?
1: Rugăciunea susține lumea tocmai prin această aducere înaintea lui Dumnezeu a problemelor, a necazurilor lumii. Vorbeam în emisiunea trecută despre rugăciunea Mântuitorului Hristos din grădina Ghețimanii, acea rugăciune în care Domnul Hristos a cuprins întreaga lume, întreaga umanitate, de la începuturile ei până la sfârșitul lumii, cu asemenea intensitate încât sudoarea Domnului s-a prefăcut în sânge. Tot așa, rugăciunea noastră trebuie să fie o rugăciune care să îmbrățișeze întreaga lume și să aducă înaintea lui Dumnezeu toate problemele, toate necazurile. Cu cât omul este mai curat, cu cât omul este mai înaintat duhovnicește, cu atât rugăciunea lui are o putere mai mare. Și se și spune că, pe bună dreptate, că lumea este ținută de rugăciunile sfinților. Cred că toată lumea a simțit puterea rugăciunii atunci când a cerut rugăciunea, ajutorul prin rugăciune al unor părinți duhovnicești sau chiar al unor cunoștințe ale membrilor familiei, membrilor parohiei. Sunt multe situații în care, de exemplu, în parohie, în biserică, se face rugăciune pentru anumite necazuri. Patriarhia ne îndeamnă în anumite situații de criză să ne rugăm cu toții pentru necazurile prin care trec diverse persoane sau categorii sociale. Și rugăciunea lucrează. Aceasta este rugăciunea care susține lumea. Și cum spuneam, cu cât cel care se roagă are o viață mai înaltă duhovnicească, cu atât rugăciunea lui este mai puternică, dar cu toate acestea, și rugăciunea celui mai simplu om sau chiar și rugăciunea unui om păcătos, dacă vine din inimă sinceră, are putere. În tradiția bisericii este povestită o întâmplare în care fiul unei femei văduve a fost înviat din morți prin rugăciunea unei femei desfrânate, care însă s-a rugat cu atâta durere când a văzut necazul văduvei, încât Dumnezeu i-a primit rugăciunea nu pentru sfințenia vieții ei, ci pentru sinceritatea și curăția, profunzimea rugăciunii. De aceea, rugăciunea fiecare dintre noi este extrem de importantă și trebuie să înțelegem lucrul ăsta nu ca spre trufie, ci spre responsabilitatea, spre responsabilizarea fiecăruia dintre noi.
0: Pentru a ne ruga cât mai mult și pentru a crește duhovnicește.
1: Pentru a ne ruga pentru întreaga lume și pentru a ne ruga din inimă și a îmbrățișa pe toți în rugăciunea noastră. Rugăciunea noastră să nu fie egoistă, iarăși biserica prin slujbele ei ne învață să ne rugăm, să îmbrățișăm întreaga lume în rugăciune, să nu fie o rugăciune strict pentru, doar pentru nevoile noastre.
0: De cele mai multe ori, cam pentru noi ne rugăm, ne gândim doar la noi când ne rugăm.
1: Aceasta este, dar vedeți și aici este un lucru foarte interesant. Rugăciunea, anticipăm un pic că există o rugăciune foarte importantă în tradiția bisericii, rugăciunea lui Iisus, numită sau rugăciunea inimii, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Care la o primă vedere pare o rugăciune destul de egoistă. Însă chiar și în această rugăciune ne învață Sfinții Părinți că dacă tu te rogi identificându-te pe tine cu toți păcătoșii pământului și te aduni în această rugăciune, de fapt această rugăciune devine o rugăciune pentru toți, nu doar pentru tine. Nu este o rugăciune de fapt egoistă în esența ei, ci este paradoxal, o rugăciune care îmbrățișează lumea.
0: Am observat că, pomenind diferite definiții, anumite precizări despre rugăciune din partea Sfinților Părinți, ați insistat asupra câtorva elemente: sinceritatea inimii, minte, inimă. Care este relația aceasta, minte, inimă, în rugăciune?
1: Sfânta Scriptură prin inimă înțelege adâncul ființei noastre, centrul duhovnicesc al ființei noastre. Uneori mintea și inima sunt folosite chiar și ca sinonime, dar de cele mai multe ori prin minte ne gândim mai mult la partea conștientă a noastră. Și atunci Sfinții Părinți vorbesc foarte mult despre importanța adunării minții în inimă, în rugăciune. De altfel, unul dintre Sfinții ruși ai secolului XIX, Sfântul Teofan Zăvorâtul, spune că de fapt rugăciunea înseamnă tocmai a sta înaintea lui Dumnezeu cu mintea în inimă. Ce înseamnă asta? A ne aduna mintea din împrăștierea ei în inimă, adică în adâncul ființei noastre, pentru a-L descoperi acolo pe Hristos, care s-a sălășluit în adâncul inimii noastre prin taina botezului. Este foarte important ca să ne adunăm în rugăciune, să ne adunăm din împrăștiere. Lumea de astăzi, cu toate ale ei, ne împrăștie mereu și ne face să trăim foarte mult în afara noastră, să ne bombardează în mod deosebit societatea de astăzi cu informații. Mass media este o distrugătoare a adunării minții, împrăștiind-o în toate părțile. Foarte multă lume spune că se uită la televizor sau pe internet doar pentru știri. E bine, e bine să fii informat, dar de multe ori mulțimea știrilor ne împrăștie mintea și ne împiedică să ne mai putem aduna în inimă, în rugăciune. Și atunci rugăciunea devine înfricoșător de superficială și înfricoșător de împrăștiată. Și spun părinții, dacă tu nu te asculți pe tine când te rogi, cum vrei să te asculte Dumnezeu? Dacă te rogi cu mintea împrăștiată, dacă tu te rogi cu mintea zburând în toate părțile, chiar dacă citești o rugăciune, de fapt, tu nu te-ai adunat, nu te-ai rugat cu adevărat, pentru că tu nu te-ai adunat în ceea ce ai spus, nu te-ai concentrat pe ceea ce ai spus. Și atunci, spun Sfinții Părinți, Sfântul Ioan Scăraru, pe care îl pomeneați mai înainte, spunea că dacă mintea vrea să se roage în inimă și nu poate, până când ajungem la nivelul acela al adunării minții în inimă, totuși, ce avem de făcut, spune tot Sfântul Ioan Scăraru, atunci rostește rugăciunea cu buzele și țineți mintea în cuvintele rugăciunii. Deci fă efortul în primul rând să te concentrezi pe ceea ce spui, să fii atent la ceea ce spui.
0: Adică să înțelegi ceea ce spui.
1: Să înțelegi și cuvintele pe care le spui în rugăciune să izvorască, să fie ca și cum tu însuți le-ai spus, le-ai gândit, le-ai au pornit din tine. Adică rugăciunea trebuie făcută cu această adunare a minții pentru a se concentra pe cuvintele rugăciunii sau, cum i-a spus un duhovnic Sfântului Siluan, închideți mintea în cuvintele rugăciunii. Cred că asta este primul lucru pe care trebuie să-l avem în vedere dacă dorim ca rugăciunea noastră să devină o rugăciune adevărată, o rugăciune în care cu adevărat să simțim că am intrat în legătură cu Dumnezeu, că Harul lui Dumnezeu ne-a atins inima și că Harul lui Dumnezeu este Cel care începe să lucreze în inima noastră, să se roage cu suspine negreite, cum spune Sfântul Apostol Pavel.
0: Din toate cele pe care ni le-a spus în cadrul acestei emisiuni, înțelegem că rugăciunea este foarte importantă pentru viața duhovnicească a omului. Dacă pentru trup respirația îi oferă acestuia garanția trăirii, cred că pentru suflet rugăciunea îi oferă șansa trăirii înaintea lui Dumnezeu. Este respirația sufletului.
1: Da, într-adevăr, Sfinții Părinți spun acest lucru și nu doar ca o metaforă. Faptul că rugăciunea este respirația sufletului, adică ceea ce ține sufletul nostru viu. Iar dacă respirația trupului înseamnă a inspira aer care aduce oxigenul, cel atât de folositor vieții biologice, rugăciunea înseamnă a inspira, a te umple de Duhul Sfânt, cel care dă viață sufletului, cel care dă viață întregii noastre făpturi. Dar pentru ca să fie cu adevărat rugăciunea o respirație a sufletului, este nevoie, cum spuneam, ca să fie făcută cu atenție, să fie făcută cu concentrare pe ceea ce spunem, cu conștiința că suntem înaintea lui Dumnezeu și chiar mai mult că Hristos este sălășuit în inima noastră prin Sfintele Taine, înseamnă că prin rugăciune, practic, să ne predăm lucrării mântuitoare a Harului în noi, făcându-ne de bunăvoie și într-o cunoaștere împreună lucrători cu Harul la mântuirea și îndumnezirea noastră în Hristos prin Duhul Sfânt.
0: Dacă ne aflăm în căutarea Sfințeniei, înseamnă că trebuie să fim oameni ai rugăciunii, altfel nu se poate. Pentru că prin tot ceea ce ne-a spus astăzi, înțelegem că rugăciunea este vitală vieții duhovnicești. Și deoarece tema aceasta este una deosebit de importantă pentru viața duhovnicească a fiecăruia dintre noi, consider că ar fi foarte potrivit ca într-o viitoare emisiune să vorbim mai mult despre rugăciune, despre aspectele practice ale rugăciunii. Vă mulțumim, Părinte Profesor, vă mulțumim și dumneavoastră, dragi ascultători ai postului de radio Reîntregirea. Vă dorim multă sănătate, pace și bucurie.
2: În căutarea Sfințeniei.

0: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
4: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
3: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
5: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
6: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
5: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan, beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
6: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
5: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252.
4: Radio Reîntregire. O punte între inimi. Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregire. Un prieten mereu aproape de tine.
7: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele. Cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domn.
8: Este ora 13.
9: Bună ziua, sunt Ciprian Sasu, ascultați Radio Jurnalul, Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Un lift s-a prăbușit în clădirea Ministerului Transporturilor, 5 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Consultări ale președintelui Nicușor Dan cu liderii grupurilor parlamentare Uniți pentru România, Pace și Neafiliați. Negocieri finale mâine la Bruxelles între reprezentanții Guvernului României și cei ai Comisiei Europene pentru deblocarea ultimelor 10 miliarde de euro din PNRR. La noi cer acoperit în mare parte din țară, cu vânt în est și ploi în Moldova, Dobrogea, Transilvania, Muntenia și la munte, 26 de grade. Maxima termică acum la București sunt 21 de grade. Consultările de astăzi ale președintelui Nicușor Dan cu parlamentarii în perspectiva desemnării unui nou premier s-au încheiat. Au venit la discuții reprezentanții grupurilor Uniți pentru România, Pace, Întâi România, dar și politicienii neafiliați. Ce mesaje au transmis participanții la întâlnirea cu șeful statului, ne spune Oana Bâlă.
10: Reprezentanții grupului parlamentar Uniți pentru România au fost primii programați la consultările cu președintele Nicușor Dan. Liderul grupului, deputatul Răzvan Chiriță, a anunțat că dorește să contribuie la viitorul program de guvernare și va susține orice formulă pe care șeful statului o va găsi oportună.
11: Sunt necesare măsuri urgente de relansare economică, de sprijin pentru antreprenori, de sprijin pentru populație și vom susține un candidat care va avea un program de guvernare ce va întruni și o parte din solicitările noastre.
10: Parlamentarii grupului Pace Întâi România i-au prezentat președintelui Nicușor Dan un plan național de redresare în 10 puncte. Senatorul Ninel Pea a propus un guvern alcătuit din mai multe forțe politice.
12: Cea mai bună variantă de guvern este aceea formată din cele trei mari grupuri parlamentare care au semnat și inițiat moțiunea de cenzură. Avem majoritate, adică Pace, Aur și cu PSD dețin în acest moment 256 de voturi. O altă variantă este un guvern Pace-Aur.
10: Runda consultărilor de astăzi de la Palatul Cotroceni a fost încheiată de parlamentarii neafiliați. Senatoarea Victoria Stoiciu exclude un guvern susținut de forțe politice extremiste și este de părere totodată că un guvern tehnocrat nu are forța politică necesară pentru a face reforme.
13: Domnul președinte a afirmat deja că nu va desemna un premier care să se alieze cu forțele extremiste în mod formal, însă și un guvern minoritar care ar fi susținut de forțe extremiste în Parlament ar fi un pericol la fel de mare pentru democrația românească.
10: Președintele Nicușor Dan s-a consultat la începutul săptămânii cu partidele parlamentare, însă discuțiile s-au încheiat fără niciun rezultat, iar de atunci partidele nu și-au schimbat abordările. PNL și USR intră în opoziție dacă PSD va face parte din orice guvern. UDMR exclude în continuare participarea într-o guvernare susținută de AUR sau într-un guvern minoritar. Socialdemocrații au anunțat că sunt dispuși să-și asume guvernarea, dar ar fi de acord și cu varianta unui premier tehnocrat care să conducă un cabinet de miniștri politici. Este posibil ca discuțiile președintelui Nicușor Dan cu reprezentanții partidelor parlamentare să continue și săptămâna viitoare, în încercarea de a cristaliza o majoritate solidă pro-occidentală.
9: Programul Rabla pentru acest an va fi suplimentat cu 100 de milioane de lei în bugetul administrației Fondului pentru Mediu. Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că această majorare le va permite multor români să-și poată schimba mașinile vechi și va veni în sprijinul economiei. De altfel, bugetul Fondului pentru Mediu ar urma să fie discutat în ședința de guvern programată să înceapă peste o oră. Un alt act normativ pe ordinea de zi este cel privind modul de acordare a sporurilor pentru funcționarii publici care lucrează cu fonduri europene. Andrei Șerban relatează.
14: Bugetul Fondului pentru Mediu pentru acest an prevede venituri și cheltuieli totale care se ridică la aproape 5,89 de miliarde de lei. Principalele alocări și programe sunt apă și canalizare, 1,5 miliarde de lei pentru extinderea și modernizarea rețelelor de utilități, stocarea energiei, 400 de milioane de lei pentru un nou program destinat prosumatorilor dedicat achiziției de baterii, programul Rabla, 300 de milioane de lei alocate pentru reînnoirea parcului auto național pentru persoanele fizice și iluminatul public, 700 de milioane de lei. Un alt act normativ care ar putea să fie pe agenda ședinței guvernului este cel care stabilește criteriile privind acordarea de sporuri salariale funcționarilor publici care lucrează cu fonduri europene. Intenția executivului este aceea de a lega sporurile pentru fonduri europene de performanță. Premierul Ilie Bolojan precisa că sporurile nu se vor mai acorda doar pe baza calificativelor din anul precedent, ci ele trebuie să fie legate de cererile procesate, de timpii care trebuie să fie respectați de către funcționarii publici și de fondurile europene pe care aceștia le-au transferat beneficiarilor locali din România.
9: O delegație guvernamentală română pleacă mâine la Bruxelles pentru negocierea finală a Planului Național de Redresare și Reziliență. Miza este deblocarea ultimelor Ministerul Sănătății privind plățile pentru spitale, dar și monitorizarea reformelor din transporturi, energie și a legii salarizării unitare. Guvernul caută soluții tehnice pentru ca proiectele asumate să fie finalizate până la sfârșitul lunii august. Eurodeputatul Victor Negrescu a lansat astăzi la Strasburg un apel la responsabilitate din partea formațiunilor politice pro-europene din România pentru a se asigura că sunt atrase toate resursele financiare din PNRR în contextul în care țara noastră riscă să piardă între 10 și 15 miliarde de euro. România este printre cele mai afectate state membre în contextul în care Europa intră într-o nouă perioadă de încetinire economică, conform previziunilor de primăvară ale Comisiei Europene. Deficitul României a scăzut, dar este încă cel mai ridicat din Uniune, la fel inflația. Corespondentul nostru, Bogdan Isopescu, a citit prognoza economică de primăvară a Comisiei, care arată un nou șoc energetic în Europa provocat de conflictul din Orientul Mijlociu, ceea ce a dus la slăbirea încrederii consumatorilor și companiilor.
15: La nivelul Uniunii Europene, creșterea economică este revizuită în jos, doar 1,1% în 2026, față de 1,5% anul trecut. Inflația urcă la 3,1%, cu un punct procentual peste estimările anterioare, iar deficitul bugetar european se adâncește spre 3,6% din PIB până în 2027. În acest tablou, România se află printre economiile cele mai afectate. Țara noastră intră în 2026 aproape în stagnare, cu o creștere economică estimată la doar 0,1%, de 10 ori mai lent decât media Uniunii. Este penultimul rezultat din blocul comunitar după Slovacia. Inflația rămâne principalul punct vulnerabil. România are cea mai mare rată din blocul comunitar. Prețurile cresc cu 7% în 2026 față de 3,1% media europeană, iar evoluția ultimilor ani arată o inflație persistentă. Deficitul bugetar al României a scăzut considerabil într-un an și este estimat la 6,2% din PIB pentru 2026, dar este aproape dublu față de media Uniunii. Piața muncii începe și ea să simtă încetinirea. Numărul persoanelor ocupate scade cu 0,4%, în timp ce în Uniune crește ușor. Rata șomajului urcă la 6,3%, peste media Uniunii Europene de 6%. Există și o veste bună. Investițiile din România se află în prima treime a Uniunii, cu o creștere estimată de 4,1%, aproape dublu față de media europeană. Comisia recomandă statelor membre, inclusiv României, să mențină sprijinul fiscal țintit, să accelereze reformele și să reducă dependența de combustibilii fosili importați.
9: Ziua eroilor este marcată astăzi printr-o serie de ceremonii militare și religioase organizate în toată țara. În capitală, activitățile comemorative au avut loc la monumentele dedicate militarilor căzuți în misiune, precum și la cimitirul militar Ghencea și cimitirul eroilor Revoluției. La mormântul ostașului necunoscut din parcul Carol I au fost rostite solemn numele eroilor români căzuți la datorie pentru țară. La Târgu Mureș, festivitățile solemne au avut loc în Parcul Eroilor, iar ceremonia organizată de Asociația Cultul Eroilor Regina Maria, filiala Mureș, a fost și prilej de a deschide Cartea de Onoare a Eroilor, drept punte între generații. Marcela German transmite.
16: Mesaje de mulțumire și recunoștință aduse peste ani bunicilor și străbunicilor noștri care au luptat pentru patrie pot fi de acum trecute în noua carte de onoare a eroilor, explică Lia Vințeler de la Asociația Cultul Eroilor Regina Maria.
17: Pentru că suntem la zeci de ani distanță de al doilea război mondial și actuala tânără generație poate, fără să vrea, riscă să piardă o legătură pe care noi am menținut-o tot timpul strânsă cu trecutul istoric, Cartea Eroilor vine ca un loc unde tinerii pot să lase un mesaj de mulțumire nu doar eroilor, ci bunicilor lor, pentru că au fost în spatele frontului cu greutăți.
16: La ceremonia desfășurată în Parcul Eroilor din Târgu Mureș a transmis un mesaj celor prezenți și președintele Asociației Veteranilor de Război, filiala Mureș, colonel în retragere Luca Ioan.
18: Trebuie să păstrăm vie în amintire pentru generația actuală și generațiile care vin memoria acestor eroi care s-au jertfit de-a lungul viacurilor pentru ca această țară să fie întreagă, să stăm în ea cu plăcere. O părere de rău faptul că tinerii nu mai au idoli în eroi neamului, ceea ce ne face ca pe viitor profesorii, educatorii, părinții să facem tot posibilul ca să ieșim din această letargie pentru cei care au murit pentru țara aceasta.
9: Ascultați Radio Jurnalul la Radio România Actualități. Este ora 13 și 11 minute. 5 persoane au fost rănite după ce liftul în care se aflau din clădirea Ministerului Transporturilor din capitală a căzut în gol. În lift se aflau 7 persoane, iar 3 dintre ele au ajuns la spital cu fracturi la picioare, transmite ISU București Ilfov. Nu se știe de la ce etaj a căzut liftul, iar polițiștii secției 3 fac verificări, în acest caz lifturile din clădire fiind oprite. Potrivit directorului general al Palatului CFR, liftul deținea toate verificările tehnice la zi. Ultima revizie a fost făcută chiar ieri. Armata ucraineană își consolidează pozițiile în nordul țării după ce președintele Volodymyr Zelensky a anunțat că, potrivit serviciilor de informații, Moscova plănuiește un atac dinspre Belarus, dar și mobilizarea a 100.000 de ruși. Președintele ucrainean a mai spus recent că Rusia încearcă să atragă Belarusul în război și că ar intenționa chiar să atace una dintre țările NATO vecine cu Belarus, conform rapoartelor serviciilor ucrainene de informații. Agențiile de știri amintesc că Belarus este cel mai apropiat aliat al Moscovei, iar invazia rusă din 2022 a pornit și de pe teritoriul Belarus spre Kiev. Cancelarul german Friedrich Merz propune un statut special de partener pentru Ucraina în relația cu Uniunea Europeană. Merz avansează ideea unei forme provizorii de apartenență parțială a Ucrainei la blocul comunitar. Kievul ar putea participa la reuniunile Consiliului Statelor Membre și ale Consiliului European, însă fără drept de vot, relatează corespondentul nostru în Germania, Vlad Drăghicescu.
19: În scrisoarea adresată conducerii Uniunii Europene, cancelarul federal Friedrich Merz scrie că ar fi de luat în considerare pentru Ucraina un rol de membru asociat al Comisiei Europene, fără portofoliu și fără drept de vot. De asemenea, cu deputați asociați în Parlamentul European fără drept de vot și un judecător asociat la Curtea Europeană de Justiție, în calitate de raportor adjunct, se mai precizează în scrisoare. Cancelarul vorbește despre o soluție politică menită să apropie imediat și substanțial Ucraina de Uniunea Europeană și de instituțiile sale centrale, fără însă a afecta negocierile de aderare aflate în desfășurare. Merz susține că o asemenea soluție ar fi posibilă fără modificarea tratatelor europene și ar necesita doar un acord politic puternic. Cancelarul își motivează propunerea prin situația specială a Ucrainei, ca țară aflată în război și prin progresele considerabile realizate în negocierile de aderare. Statutul special ar fi, potrivit lui Merz, un semnal politic puternic de care Ucraina și cetățenii ei au nevoie urgent. urgent în lupta lor continuă împotriva agresiunii ruse. În viziunea cancelarului german, Kievul ar trebui să își alinieze complet politica externă și de securitate la cea a Uniunii Europene. În același timp, statele membre ar urma să își asume politic aplicarea clauzei europene de asistență și în cazul Ucrainei, pentru a crea o garanție semnificativă de securitate. O aderare rapidă și obișnuită a Ucrainei la Uniunea Europeană rămâne însă, în opinia cancelarului Merz, nerealistă. Printre motive, el invocă numeroase obstacole, precum și procedurile de ratificare, care sunt dificile din punct de vedere politic în mai multe state membre.
20: Bulgaria avertizează că ar putea să nu mai lase avioane cisternă militare americane pe aeroportul din Sofia dacă Statele Unite nu elimină vizele pentru bulgari. Carmen Gavrilă are detalii despre cât de fermă este Sofia în această privință.
21: Guvernul premierului Rumen Radev ar vrea să obțină viza waiver pentru bulgari în schimbul sprijinului pentru avioanele americane, mai ales că președintele Donald Trump nu a exclus o reluare în curând a atacurilor asupra Iranului. Premierul Rumen Radev a și anunțat că a discutat la telefon pe această temă cu secretarul american al apărării Pete Hegseth și apoi cu însuși președintele Trump. Corespondentul Radio România Actualități, Vladimir Mitev, precizează că actualul permis acordat avioanelor americane expiră la sfârșitul acestei luni, dar în baza parteneriatului strategic dintre Statele Unite și Bulgaria, Sofia se așteaptă ca Washingtonul să trimită o cerere oficială de prelungire. Premierul Radev a declarat că în discuția cu Trump a insistat pe eliminarea vizelor pentru bulgari, însă din declarațiile oficiale nu a reieșit dacă Trump sau Hegseth și-au asumat vreun angajament. Trebuie spus că includerea unei țări în visa waiver are nevoie nu doar de criterii îndeplinite, dar și de un vot pozitiv în Congres. Potrivit analiștilor politici bulgari, Radev vrea doar să pară ferm în ochii bulgarilor, dar surse ale publicației Mediapool spun că de fapt guvernul nu are nicio intenție să refuze accesul avioanelor americane.
20: Cer variabil astăzi cu norări în est, va ploua cu descărcări electrice în Moldova, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei, Munteniei și la munte, izolat poate cădea și grindină. Și în restul țării e posibil să plouă, vântul va avea intensificări în estul țării și sudul Banatului. 26 de grade maxima termică la această oră se registrează în țară, 18 grade la Cluj-Napoca, 19 la Constanța, 23 la Craiova. Nori și pe cerul capitalei și ploi cu descărcări electrice, maxima termică 23-25 de grade, sunt 21 de grade acum la București și 753 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Și sport acum în Radio Jurnal, Alex Țențu, bună ziua!
22: Bună ziua! În Liga Națională de Basket Masculin, Universitatea Cluj s-a calificat în finală. Pe teren propriu, campioana ultimelor 5 ediții a învins-o pe SCM-ul Craiova cu 103-83. Cu scorul general de 3-0, jucătorii antrenați de Mihai Silvășan avansează în seria pentru trofeu cu CSM Oradea.
23: În mare ne cunoaștem, antrenorii între ei se cunosc foarte bine. Cred eu că echipa care va fi mai motivată va avea șanse mai mari să câștige. Oradea are avantajul terenului propriu, pe noi ne vede lumea favorită, însă se joacă basket, e 5-5. Nu ne gândim la titlu, ne gândim doar la primul meci și ce avem de făcut ca să ieșim învingători din acel prim meci.
22: Interviul integral cu Mihai Silvășan poate fi ascultat în emisiunea Contra Cronometru după Radio Jurnalul orei 18. Primele două meciuri ale finalei vor avea loc la Oradea săptămâna viitoare, marți și joi. Câștigă clubul care acumulează 3 victorii. În Liga Nord-Americană de Basket, deținătoarea trofeului Oklahoma City Thunder a egalat la 1 în finala conferinței de vest după 122-113 pe teren propriu cu San Antonio Spurs. Avansează în finala NBA formația care strânge 4 victorii. În est, New York Knicks o conduce pe Cleveland Cavaliers cu 1-0. Meciul al doilea va avea loc mâine dimineață de la ora 3. În Liga Nord-Americană de Hockey pe gheață a debutat finala conferinței de vest. Vegas Golden Knights a învins-o în deplasare pe Colorado Avalanche cu scorul de 4-2. Mâine dimineață de la ora 3 va începe finala conferinței de est între Carolina Hurricanes și Montreal Canadiens. Se vor întâlni în finala Cupei Stanley cluburile care vor acumula 4 victorii. În Bundesliga astăzi va debuta barajul de menținere promovare. De la ora 21:30 de minute adversare vor fi Wolfsburg și Paderborn. Returul este programat luni. Wolfsburg joacă neîntrerupt în elita fotbalului german din anul 1997, în timp ce Paderborn nu a mai fost în Bundesliga din 2020. În Turul Ciclist al Italiei, astăzi este programată etapa a 12-a, 175 de km în Liguria cu sosirea pe plat. Lider este portughezul Afonso Eulalio de la echipa Bahrain Victorious, care îl devansează cu 27 de secunde pe danezul Jonas Vingegaard de la Visma. Turul Italiei a început în Bulgaria și se va încheia pe 31 mai la Roma. În Liga Campionilor, la Polo pe apă s-a încheiat faza grupelor principale. Din prima serie merg în semifinale Barceloneta și Olympiacos Pireu, iar din cea de-a doua au avansat Pro Recco și Ferencvaros. Turneul final de 4 va avea loc peste 3 săptămâni în Malta.
20: Alexențu, mulțumesc! La final vă reamintesc principalele știri pe scurt ale ediției. Un lift s-a prăbușit în clădirea Ministerului Transporturilor. 5 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Astăzi au avut loc consultări ale președintelui Nicu Șordan cu liderii grupurilor parlamentare Uniți pentru România, Pace și Neafiliați. Și negocieri finale mâine la Bruxelles între reprezentanții Guvernului României și cei ai Comisiei Europene pentru deblocarea ultimelor 10 miliarde de euro din PNRR. Ora 13 și 20 de minute acum, radiojurnalul se încheie aici. Eu sunt Ciprian Sasu și în numele echipei vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența.

0: doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711. Iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
1: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
2: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
3: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: Secem Viva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
0: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.

Bine v-am regăsit, stimați radioascultători, în cadrul radioprogramului special cu dedicații de muzică populară. Deschidem ediția de astăzi cu un mesaj de felicitare din partea doamnei Felicia către doamna Adriana Stroie, angajată a postului nostru de radio, cu mesajul multă sănătate, fericire, binecuvântare și un călduros la mulți ani.

Deschidem programul cu dedicații la Radio Reîntregirea și dăm citire primului cadou muzical pentru Stan Constantina din Teiuș cu ocazia zilei numelui. Din partea soțului Cornela, fiicei Ioana, fiului Florin și a ginerelui Șarii, cu toții urează multă sănătate, tot binele din lume și Dumnezeu să-i fie mereu alături. De asemenea, un nou cadou muzical este pentru Ioana Ciocan, tot din Teiuș, cu ocazia zilei numelui din partea părinților Cornel și Tanța din Teiuș, a fratelui Florin și din partea soțului Șarii, cu toții urează multă sănătate, bucurie alături de cei dragi și Dumnezeu să-i vegheze mereu pașii.

Continuăm radioprogramul nostru și dăm citire unui nou cadou muzical pentru Ognean Mihai Constantin din Alba Iulia, din partea colegilor de la secția modelaj din Alba Iulia, cu ocazia zilei onomastice. Cu toții urează multă sănătate, tot binele din lume și realizări profesionale și Dumnezeu să-i fie mereu alături. O nouă dedicație este pentru Adriana Stroie, redactor în cadrul Radio Reîntregirea, cu ocazia zilei onomastice și a zilei de naștere. Din partea lui Octavian și Sofia de la Cluj și a bunicilor de la Sântimbru, cu toții urează multe realizări personale și profesionale și Dumnezeu să îi vegheze mereu pașii.

Un alt mesaj de felicitare se îndreaptă către doamna Adriana Târnăvian din partea doamnei Cosmina Mureșan din Alba Iulia. Multă sănătate, fericire și tot binele din lume!

De asemenea, un alt cadou muzical se îndreaptă către domnul Daniel Pavel din Sebeș. Multă sănătate, fericire și împlinirea tuturor dorințelor.

0: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.
1: Personalitatea zilei, o rubrică realizată de Vasile Căpâlneanu.

O vorbă cunoscută spune că esențele tari se țin în sticluțe mici. Nu știm dacă e cazul să generalizăm, dar cel puțin în cazul Elisabetei Rizia e perfect adevărat. O femeie firavă care a îndurat 10 ani de închisoare și tortură, riscându-și viața și libertatea pentru a-i ajuta pe cei care luptau cu arma în mână împotriva regimului comunist. Bine v-am găsit, stimați ascultători, sunt Vasile Căpâlnean și astăzi la Radio Reîntregirea facem cunoștință cu Elisabeta Rizia. Rezistența anticomunistă armată din România a fost una dintre cele mai lungi și înverșunate din Europa. În afara grupărilor propriu-zise, care se ascundeau în munți și duceau un veritabil război de gherilă cu autoritățile comuniste, mai erau și cei care îi sprijineau. De cele mai multe ori le făceau rost de haine și mâncare, iar în acest fel anumite grupuri de rezistență au supraviețuit iernilor montane mai bine de 12 ani. Un astfel de om care și-a riscat viața pentru a-i sprijini pe partizani a fost și Elisabeta Rizia. S-a născut în 1912 și era nepoata liderului țărănist Gheorghe Șuța. Comuniștii abia ajunși la putere l-au ucis și chiar dacă nu au avut același sfârșit, mulți alți membri ai familiei Elisabetei Rizia au avut de suferit. Prin urmare, Elisabeta Rizia a jurat să-i ajute prin orice mijloace pe cei care luptau cu dictatura. I-a ascuns și a hrănit pe cei din grupul Haiducii Muscelului și, după cum avea să povestească mai târziu, le lăsa bilețele cu diverse informații utile prin scorburile copacilor din pădure. Când a făcut cunoștință cu tehnicile de tortură ale securității, Elisabeta Rizia avea 38 de ani. Ar fi avut o viață liniștită dacă le-ar fi spus organelor de anchetă locul în care se ascundeau partizanii din munți. Numai că Elisabeta n-a vrut să trădeze. M-au dus la miliție într-o cameră. Au tras o masă. M-au atârnat cu mâinile la spate de un cârlig prins în tavan. Și mi-a fost frică și stam și țipam: domnule, împușcați-mă, tăiați-mi capul, scoateți-mi ochii, tăiați-mi limba, dar nu știu de ei. Nu mă întrebați că nu știu. Îți dăm 300 de lei, au zis și mi-au pus banii în față. Domnule capitan, eu nu sunt Iuda să-i vânz pe 30 de arginți. M-au trântit pe jos, m-au legat și m-au bătut cu cauciucul de la ceafă la călcâi și pe stânga și pe dreapta, a povestit peste 10 de ani Elisabeta Rizia. Inițial a făcut 7 ani de închisoare, mai întâi la Pitești și apoi la Jilava. În tot acest timp a fost torturată aproape în fiecare zi. După ce a fost eliberată, a continuat să-i ajute pe partizani, ca în 1961 să fie trimisă din nou după gratii și eliberată 3 ani mai târziu, odată cu amnistia generală din 1964. Până la Revoluție a rămas sub supravegherea permanentă a securității. Elisabeta Rizia s-a stins din viață în 2003 într-un spital din Pitești. Avea 91 de ani.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
3: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
4: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
3: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan, beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
4: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
3: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
5: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012. Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
1: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
6: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

În această zi, în joia săptămânii a șasea după Paști, prăznuim înălțarea Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Încă de pe când Mântuitorul se afla împreună cu ucenicii, mai înainte de patimă, le făgăduise venirea Preasfântului Duh zicând: „E de folos să mă duc, că de nu mă voi duce eu, Mângâietorul nu va veni. Și iarăși, când va veni acela, vă va învăța pe voi tot adevărul.” De aceea, după învierea cea din morți, arătându-se lor timp de 40 de zile, nu necontenit, ci din când în când, mâncând și bând la oaltă cu ei și înfățișându-le și mai lămurit învierea, în cea din urmă zi, făgăduindu-le multe despre cele privitoare la împărăția lui Dumnezeu, le-a poruncit lor să nu se depărteze de Ierusalim, ci să rămână acolo așteptând venirea Preasfântului Duh, trebuind să fie botezat și în Duhul, căci mai înainte nu fuseseră botezați decât numai în apă de Ioan. Deci le-a poruncit lor să rămână în Ierusalim, ca acolo să se întărească mai întâi propovăduirea Evangheliei, ca nu cumva depărtându-se în locuri străine să poată fi cu ușurință defăimați. Și pentru că trebuia să se pregătească acolo ca niște ostași, cu armele Duhului și să se pornească la luptă pentru propovăduirea Evangheliei. Iar când a sosit vremea înălțării, Mântuitorul i-a dus cu sine pe muntele măslinilor, numit așa fiindcă erau mulți măslini sădiți pe el, și le-a grăit lor despre propovăduirea lui până la marginea lumii, cum și despre viitoarea lui împărăție, cea necuprinsă cu mintea, deoarece vedea că și ei vor să-l întrebe despre cele ce trebuiau să facă. Și de față, fiind acolo și Maica sa, a trimis înaintea lor îngeri ca să le arate suirea la cer. Și pe când ei priveau, un nor l-a ridicat din mijlocul lor, purtându-l în sus. Și astfel, înconjurat de îngerii trimiși înaintea lui, care se întreceau unii pe alții, să ridice porțile cerurilor și care erau uimiți de roșeața de sânge a trupului lui, s-a înălțat și a șezut de-a dreapta Tatălui, îndumnezeind trupul, prin care, stricându-se vrajba cea de demult, am fost împăcați cu Dumnezeu și, făcându-l, îndrăznesc a zice asemenea Tatălui. Iar niște îngeri în chip de bărbați au stat înaintea apostolilor zicând: „Bărbați galileni, ce stați de vă mirați uitându-vă spre cer? Acest Iisus Dumnezeu, pe care îl vedeți cu trup, așa va veni iarăși, cu trup adică, dar nu ca mai înainte, în sărăcie și tăcere, ci înconjoat de îngeri cu slavă mare, precum îl vedeți acum.” Atunci apostolii, încetând de a mai privi, s-au întors din muntele măslinilor. Acest munte este foarte aproape de Ierusalim, cam la 2400 de pași, adică la un drum de sâmbătă. Căci Moise o rânduise în lege ca numai atâția pași să se facă sâmbătă. De altfel, chiar cortul mărturiei era departe de tabăra iudeilor în pustie, numai cu atâția pași. De aceea li se îngăduia să meargă sâmbătă acolo, spre a se închina. Dar o călătorie mai lungă nu le mai era îngăduită. Din această pricină, drumul acesta era numit Calea Sâmbetei. Pornind de aici, unii cred chiar că înălțarea lui Hristos ar fi întâmplat sâmbăta, ceea ce însă nu este sigur. Apostolii, întorcându-se în Ierusalim, s-au urcat în foișorul cel de sus, în care se adunau ei împreună cu femeile mironosițe și cu Maica Domnului, petrecând în post rugăciune și cerere, așteptând venirea Preasfântului Duh, potrivit făgăduinței. Cel ce te-ai înălțat în slavă, Hristoasă, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin. Tot astăzi, la 21 mai, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfinților Împărați, întocmai cu apostolii Constantin și mama sa Elena. Părinții Sfântului Constantin cel Mare au fost împăratul Constantius Chlorus și împărăteasa Elena. Chlorus a mai avut și alți copii de la altă soție, dar de la Elena l-a avut doar pe Constantin. După încoronarea sa, Constantin a dat 3 mari bătălii. Cea din tâi împotriva lui Maxențiu, tiranul roman, a doua împotriva sciților de la Dunăre, iar a treia împotriva bizantinilor. Înaintea bătăliei cu Maxențiu, pe când Constantin se frământa și se îndoia de biruința sa, pe cer i s-a arătat în plină zi o cruce luminoasă împodobită cu stele. Pe cruce stătea scris: „Cu semnul acesta vei birui.”
Cuprins de uimire, împăratul a poruncit să se facă o cruce mare, asemenea cele ivite pe cer, și să fie purtată în luptă înaintea oștirilor. Prin puterea crucii, el a dobândit strălucită biruința asupra vrăjmașului, care avea mult mai multe oaste. Maxențiu s-a înnecat în râul Tibru. Îndată după aceea, în anul 313, Sfântul Constantin a dat vestitul edict de la Milan, prin care se pune capăt prigonirii creștinilor. După ce a luat biruință și asupra bizantinilor, Constantin a ridicat o minunată cetate pe țărmul Bosforului, care de atunci s-a numit Constantinopol. Dar, mai înainte de aceasta, Sfântul Constantin s-a îmbolnăvit de cumplita boală a leprei. Drept tămăduire, preoții și vracii păgâni îl povățuiau să se îmbăieze în sânge de prunci junghiați. Dar împăratul nu a primit aceasta. Atunci i s-au arătat lui sfinții Petru și Pavel, poruncindu-i să-l caute pe episcopul Silvestru, care îl va tămădui de boala cea cumplită. Episcopul l-a învățat cele despre credința creștină și l-a botezat, iar boala leprei a pierit.

Țării Sfinte. Această sfântă femeie s-a înfățișat înaintea Domnului în anul 327, cel de-al 80-lea an al vieții sale. Împăratul Constantin a mai trăit 10 ani după moartea maicii sale. El s-a săvârșit la Nicomidia în anul 337, având pe atunci 65 de ani. Trupul său a fost îngropat în Biserica Sfinților 12 Apostoli din Constantinopol. Tot astăzi se face și pomenirea preacuviosului mucenic Pahomie. Pahomie s-a născut în Rusia Mică. Tătarii l-au luat rob în tinerețea sa și l-au vândut unui tăbăcar turc. El a petrecut în robie 20 de ani în cetatea Usachi din Asia Mică și a fost silit să se facă musulman. Mai pe urmă s-a dus în Muntele Athos, s-a tuns monah și a viețuit 12 ani în mănăstirea Sfântului Pavel. Apoi a ales să pătimească pentru Hristos. Părintele său duhovnicesc, bătrânul Iosif, a mers împreună cu dânsul la Usachi, unde Pahomie s-a înfățișat înaintea fostului său stăpân în chip de creștin și îmbrăcat în rasă monahală. Turcii l-au pus la chinuri, l-au aruncat în temniță și i-au tăiat capul la 8 mai 1730 de praznicul Înălțării Domnului. Multe minuni s-au lucrat prin sângele și prin moaștele sale. Pahomie a fost îngropat pe insula Patmos în biserica Sfântului Ioan Teologul. Și așa, țăranul acesta din Rusia Mică s-a făcut mucenic și purtător de cunună în împărăția lui Hristos.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la înălțarea Domnului Hristos, cum i-a dus pe ucenicii săi pe un deal lângă Betania și cum, ridicându-și mâinile, i-a binecuvântat pe ucenici.

0: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

Bine v-am regăsit la o nouă rubrică dedicată leacurilor din Grădina Maicii Domnului. Sunt Ștefan Bretoiu, iar pentru astăzi am pregătit câteva informații despre stafide. Multe gospodine își amintesc de aceste fructe dulci doar de sărbători, când le folosesc la cozonaci, însă, deși au o utilitate aparent banală, un aspect bătrânicios și o textură uscată, stafidele sunt o alternativă sănătoasă plină de beneficii pentru întregul organism și pot fi consumate și ca atare în locul bomboanelor sau dulciurilor pline de zahăr și aditivi extrem de nocivi. Stafidele au efecte pozitive nu doar în problemele de natură gastrointestinală sau în constipație. Haideți să descoperim împreună câteva motive pentru care este bine să introducem stafidele cât mai des în regimul alimentar. Stafidele consumate zilnic sunt un adevărat pansament pentru stomac, deoarece acestea conțin o cantitate mare de fibre și ajută la reglarea tranzitului intestinal. Prin urmare, stafidele au ușor efect laxativ și previn constipația, dar ajută și la eliminarea mai rapidă a toxinelor din corp. Stafidele sunt resurse importante de potasiu și magneziu, elemente care ajută la reducerea acidității gastrice și a eliminării toxinelor din organism, prevenindu-se astfel riscul de boli precum artrita, guta, pietrele larinichi sau bolile cardiace. Conținutul bogat de fier și complexul de vitamina B, pe care îl conțin stafidele, ajută la ameliorarea anemiei, iar cuprul stimulează producerea de celule roșii din sânge, celulele cu rol extrem de important și anume cel de a transporta oxigenul către țesuturi. Un antioxidant numit catehină, prezent în stafide, ajută la protejarea împotriva acțiunii nocive a radicalilor liberi, care pot provoca tumori și cancer de colon. De asemenea, stafidele dețin fitonutrienți polifenolici, cunoscuți ca și antioxidanți cu efect antiinflamator. De asemenea, aceștia au proprietăți antibacteriene și ajută la reducerea febrei și distrugerea bacteriilor și virusurilor, astfel încât ne protejează de răceli sau alte viroze respiratorii prin întărirea sistemului imunitar. Antioxidanții din stafide protejează vederea de radicalii liberi, care pot slăbi acuitatea vizuală și care pot crește riscul de afecțiuni oculare degenerative, cum este cataracta. Stafidele sunt o sursă bună de vitamina A și beta-caroten, care sunt de asemenea excelente în protejarea ochilor. Stafidele conțin acid oleanoic, substanță esențială pentru păstrarea sănătății dinților. În plus, antioxidanții cu rol antibacterian împiedică dezvoltarea bacteriilor din cavitatea orală, iar calciul previne deteriorarea dinților. Dacă medicul ți-a recomandat să mai pui câteva kilograme, atunci stafidele trebuie să devină cele mai bune prietene ale tale. Introdu-le în alimentație pentru că sunt bogate în fructoză și glucoză, elemente care îți vor da multă energie, dar care ajută și la creșterea apetitului, ajutându-te în același timp să iei în greutate fără să acumulezi colesterol rău în organism. Iar în final, dragi prieteni, cantitatea mare de calciu din stafide este benefică pentru dezvoltarea și menținerea unui sistem osos rezistent atât la copii cât și la adulți. Acestea fiind spuse, punem punct rubricii din această zi. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio.

0: Leacuri din grădina Maicii Domnului.
1: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
2: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
3: N-o pierd din ochi. Merge brici.
2: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
4: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși.
5: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756-487-815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
6: Clinic. Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
7: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
6: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan, beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
7: Clinica de terapii naturiste Biomedisan, în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258 813 111.
6: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
4: Grija pentru vârstnicii noștri este o normalitate într-o societate sănătoasă. La Bioterapia Alba Iulia, dr. Dan Alexandru oferă consultații gratuite pe baza biletului de trimitere. Tot aici puteți beneficia de tratamente cu ozon, infiltrații și teste pentru depistarea osteoporozei, în același regim de gratuitate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170, sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
8: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
9: Unde găsesc cel mai performant calculator second, dar cel mai bun laptop second, dar cea mai economică imprimantă second?
10: E evident că la pcsecond.ro.
9: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
10: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
11: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
12: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
13: SCM Viva Construct SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
4: Ort Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252.
14: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
15: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
16: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 96. Dumnezeu împărățește. Să se bucure pământul și a ostroavelor mulțime vesele înceapă-și cântul. Negură și nori pe Domnul totdeauna îl împresoară, iar a tronului său sfântă temelie și comoară. După vrerea-i înțeleaptă sunt de-a pururi judecata și dreptatea cea mai dreaptă. Înainte-i merge focul și sub flăcările sale toți vrăjmașii lui din preajmă ard ca torțele în cale. Fulgerele iluminează lumea întreagă, iar pământul se cutremură când fața-i către el întoarce sfântul. Munții se topesc ca ceara înaintea lui sub cer, el fiind stăpânul cărui pe pământ toți milă-i cer. Cerurile nesfârșite îi vestesc dreptatea sfântă și popoarele lui toate îi văd slava și o cântă. Să se rușineze, dară, toți cei care se închină la cioplite, surde chipuri, punând idoli în lumină. Dumnezeii toți să cadă în genunchi, deci se cuvine, și înaintea lui, unicul Dumnezeu, să se închine. Auzit-a întreg Sionul și s-a bucurat, nespus, toate fiicele lui Iuda veselia lor și-au spus, de-a ta dreaptă judecată, Dumnezeule de sus. Că tu, Doamne, înălțat ești pururii peste tot pământul și decât toți dumnezeii, mai presus îți spui cuvântul. Voi, cei ce iubiți pe Domnul, alungați nelegiuirea, cu nelegiuiții alături să nu mergeți nicăirea. Sufletele cuvioase Dumnezeule are în pază, nelăsându-le în mâna păcătoșilor să cază. El, lumină se revarsă peste cei cu suflet drept, bucurie peste cei cu inimă curată în piept. Bucurați-vă întru Domnul, voi, cei drepți de pe pământ, și slăviți-i pomenirea, ca și numele Lui, Sfânt. Psalmul 97. Cântați toți cu ochii în rouă Domnului cântare nouă, că minunii făcuta Domnul pentru cei de pe pământ, biruita coa lui dreaptă și cu brațul său cel sfânt. Arătat-a milostivul mântuirea lui, anume, și dreptatea sa în fața neamurilor de pe lume. De-a lui milă către Iacov și-a adus aminte el și de-a lui credincioșie către neamul Israel. Toate marginile lumii și ale întregului pământ, mântuirea ta văzut-au Dumnezeul nostru sfânt. Către Dumnezeul slavei, toți strigați din țărna humii, veseliți-vă, cântați-l toți viețuitorii lumii. Domnului cântați din harfe, toată gura strige tare, lăudați-a lui mărire, din lăute și chitare. Trâmbițele să răsune pe pământ în lung și în lat, bucurându-vă în Domnul, Dumnezeul împărat. În adânc să clocotească mările cu ce e în ele, lumea fie în veselie cu toți viii de sub stele. Râurile bat în palme, salte munții în veselie și să chiuie înaintea Domnului ceva să fie. Căci El vine, vine însuși Dumnezeul milei, Sfântul, ca să drămuie păcatul și să judece pământul. Și el judecava lumea după fapt din fir a păr, întru pururea dreptate și întru veșnic adevăr.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din

Mădălina Manole în cadrul programului nostru muzical, ora 14 și 58 de minute. Continuăm cu alte informații. Ministerul Educației și Cercetării a pus în consultare publică un nou set de 175 de programe școlare pentru liceu elaborate în cadrul procesului de reformă curriculară. Documentele completează pachetele aprobate în etapele anterioare și marchează o nouă fază a actualizării conținuturilor de învățare în concordanță cu noile planuri cadru. Propunerile vizează discipline din filiera teoretică, tehnologică și vocațională, dar și domenii dedicate învățământului în limbile minorităților naționale și studiului limbilor moderne. Consultarea publică deschide astfel o nouă etapă de dialog privind viitorul educației liceale, înainte ca documentele să parcurgă procedurile necesare pentru adoptarea și pentru implementare. Potrivit Ministerului Educației, programele școlare sunt documente curriculare care stabilesc oferta educațională a fiecărei discipline în acord cu planurile cadru de învățământ. În practică, acestea indică atât competențele pe care elevii trebuie să le dobândească, cât și conținuturile care vor fi predate, activitățile de învățare recomandate și criteriile de evaluare. Pe baza acestor documente sunt elaborate ulterior manualele și celelalte resurse utilizate în procesul de predare. Cele 175 de programe aflate în dezbatere acoperă mai multe categorii de discipline și specializări, adresându-se tuturor principalelor filiere de studiu din învățământul liceal. O parte importantă a documentului vizează filiera vocațională, profilul pedagogic, unde au fost elaborate 67 de programe pentru disciplinele de specialitate. Acestea sunt destinate tuturor celor 5 specializări: educație timpurie, pedagogia învățământului primar, pedagogia generală, mediere școlară și pedagogia educației non-formale. Ei bine, sunt mai multe modificări, spuneam, mai în toate filierele vocaționale și mai multe amănunte cu siguranță vom afla în perioada următoare. Reținem doar faptul că ceva în învățământul liceal s-ar putea schimba. Ministerul Educației a pus în consultare 175 de programe școlare noi. Continuăm Caleidoscopul, ora 15 și un minut. Emeric Imre, acum Nebun de Alb.

0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
1: Arta de a trăi frumos.

Bun găsit, dragi prieteni! Și astăzi vorbim despre situații speciale la restaurant. Ceea ce am plătit, dar nu s-a mâncat sau nu s-a băut, nu se ia acasă. Deși se obișnuiește, mai bine nu-i cereți chelnerului să vă facă un pachet pentru câine sau pisică. Este o economie inutilă. Iar pisicuța de acasă, la care ținem atât de mult, nu știe în mod sigur că am fost la restaurant, deci nu se va supăra că nu i-am adus și ei ceva. Un bărbat atent va ajunge la restaurantul în care și-a fixat întâlnire cu o doamnă cu un sfert de oră înainte. Își va alege un loc să poată observa intrarea pentru a-i ieși în întâmpinare. Doamna ar trebui să respecte cu strictețe ora fixată și să nu cocheteze cu celebrul sfert academic. Când ne aflăm într-un restaurant și vedem o cunoștință, ne vom așeza la masa acesteia numai dacă suntem invitați. S-ar putea ca persoana respectivă să aștepte pe cineva și din delicatețe să n-o mărturisească din primul moment. Odată așezați, ne va fi mult mai greu să ne ridicăm și să ne căutăm alt loc când simțim că am devenit inoportuni. Oamenii vin la restaurant nu numai pentru a mânca, ci și pentru a sta de vorbă. Nu putem sili pe nimeni să ne accepte prezența din politețe o seară întreagă. Această situație se poate ivi chiar între prieteni foarte buni pe care nu ne vom supăra că nu ne-au invitat la masa lor. Au avut probabil motive serioase să procedeze așa.

Când se închide ușa fericirii, alta se deschide, dar de multe ori ne uităm atât de mult la cea închisă, încât nu vedem ce ni s-a deschis. Cel mai bun tip de prieten este acela cu care poți sta pe o verandă și să mergi împreună fără să spui un cuvânt, iar când pleci, simți că a fost cea mai bună conversație pe care ai avut-o vreodată.

Kaleidoscop la radio, reîntregire, am ascultat împreună Compact când mă gândesc la tine. Continuăm cu alte informații, ora 15 și 21 de minute. Tot mai multe studii arată că poluarea aerului nu afectează doar plămânii și inima, ci poate agrava depresia, anxietatea și alte tulburări psihice, scrie Life Science. În condițiile în care aproape 99% din populația lumii respiră aer peste limitele recomandate de Organizația Mondială a Sănătății, cercetătorii avertizează că impactul asupra sănătății mentale ar putea fi o consecință majoră, dar ignorată, a crizei poluării. Un număr tot mai mare de studii arată cum expunerea pe termen lung la poluarea aerului poate agrava depresia, anxietatea și alte probleme de sănătate mentală, ridicând noi îngrijorări cu privire la efectele ascunse ale aerului poluat. În clinici și laboratoare din întreaga lume, oamenii de știință descoperă o consecință a poluării aerului care a primit puțină atenție timp de decenii. Aerul poluat nu numai că afectează plămânii și inima, ci dăunează și creierului.

Ascultați Caleidoscop la Radio Reîntregirea. Continuăm, stimați ascultători, programul postului nostru de radio. Am pregătit pentru următoarele minute o piesă semnată Nico Alifantis și Zan. Piesa se numește Piața Romană numărul 9.

e destul de mică camera mea, dar am cap toți prieteni mei în ea. Stau în picioare, se așează pe jos,

0: actualitatea religioasă.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Sunt Vasile Căpâlnean și vă prezint rubrica de știri și actualități religioase. Iată titlurile ediției. Liturghie arhierească la hramul mănăstirii Afteia, protopopiatul Sebeș. Ziua eroilor sărbătorită în mod solemn la Alba Iulia. Și o universitate creștină a fost inaugurată la situl UNESCO al botezului Domnului de la Iordan. Vă prezentăm în continuare știrile pe larg. Astăzi, de praznicul Înălțării Domnului, zi în care biserica noastră face pomenirea de peste an a sfinților împărați Constantin și Elena, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a poposit la mănăstirea sfinții împărați Constantin și Elena de la Afteia, protopopiatul Sebeș. Cu ocazia hramului acestei vetre monahale, arhipăstorul nostru a săvârșit dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și a rostit cuvântul de învățătură în altarul de vară din incinta așezământului. Obștea viețuitorilor de aici se află sub oblăduirea părintelui protosinghel Paisie Toma. Adresându-se celor prezenți la Sfânta Liturghie, ierarhul nostru a spus:
2: noi creștinii credem că Hristos cel înviat din mormânt s-a înălțat la ceruri, unde mijlocește neîncetat pentru noi în fața lui Dumnezeu Tatăl. Noi creștinii credem că, în calitate de fii ai luminii și fii ai învierii, avem datoria morală să ne ferim de păcat și să trăim creștinește. Deși cerul ni s-a deschis și împăratul slavei ne așteaptă acasă, acolo nu putem ajunge decât dacă îl urmăm pe el, pe calea îngustă a Evangheliei, păzind poruncile lui Dumnezeu.
1: Înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei. Mănăstirea Sfinții Împărați Constantin și Elena de la Afteia, protopopiatul Sebeș, este ridicată pe locul unei vechi așezări monahale, a cărei înființare datează din a doua jumătate a secolului al XV-lea. Străvechea vatră călugărească de aici, cunoscută sub numele de Sihăstria din Plăișor, avea să devină locul de rugăciune al Sfântului Cuvios Sofronie, recunoscut ca fiind un apărător fervent al ortodoxiei transilvanene împotriva impunerii samavolnice a uniatismului. Desființată în anul 1788 de către stăpânirea habsburgică, mănăstirea de la Afteia a fost reactivată abia în prima jumătate a secolului al XX-lea, la anul 1926. În fiecare an de Înălțarea Domnului, Ziua Eroilor, sărbătoare națională a poporului român, sunt oficiate slujbe de pomenire în semn de neuitare, prețuire și recunoștință față de eroii care s-au jertfit pentru neam, credință și țară. Această zi deosebită a fost marcată în mod solemn și la Cimitirul Eroilor din Alba Iulia. Cu detalii, Claudiu Popa.
3: Începând cu ora 12, un sobor de preoți din protopopiatul Alba Iulia a oficiat slujba parastasului pentru eroii neamului românesc. Evenimentul a debutat cu intonarea imnului național. Apoi, după slujba de pomenire, colonel Daniel Josan, comandantul garnizoanei Alba Iulia, a rostit o alocuțiune privind semnificația evenimentului dedicat eroilor neamului românesc. În continuare, membrii autorităților locale și județene, ai instituțiilor de concentrare, organizațiilor non-guvernamentale și ai societății civile au depus coroane și gerbe de flori la monumentul închinat eroilor, acest moment solemn fiind încheiat prin defilarea gărzii de onoare. Alături de oficialități, la eveniment au luat parte numeroși membri ai unităților militare din garnizoana Alba Iulia, alături de care s-au aflat cadre militare în rezervă și retragere și elevi ai Colegiului Național Militar Mihai Viteazul din Alba Iulia. La final, părintele protopop Teofil Sleva și-a subliniat caracterul solemn al acestei zile de sărbătoare.
4: Praznicul de astăzi al Înălțării Domnului coincide ca de fiecare dată cu pomenirea eroilor neamului românesc. Este o sărbătoare emoționantă și anul acesta suntem binecuvântați pentru că ziua are o întreită semnificație. Pe lângă Înălțarea Domnului și pomenirea eroilor, avem și pomenirea Sfântului Împărat Constantin și mama sa Elena. Eroii neamului românesc vor rămâne mereu un model pentru toate generațiile. Înălțare prin jertfa lor, prin viața lor pe care au adus-o pe altarul credinței și altarul iubirii neamului românesc.
3: Comandantul garnizoanei Alba Iulia, colonel Daniel Josan, a reliefat importanța acestei zile.
5: În fiecare an, cu prilejul Marii Sărbători Creștine a Înălțării Domnului, România comemorează Ziua Eroilor, un moment de profundă recunoștință și respect față de toți cei care, de-a lungul istoriei, s-au jertfit pentru apărarea credinței, a libertății, a independenței și a unității naționale. Această zi are o puternică încărcătură spirituală și istorică, readucând în conștiința noastră memoria trecutului și puterea credinței. Sacrificiul eroilor neamului, făcut pentru apărarea și îndeplinirea idealurilor naționale, rămâne temelia demnității și libertății de care ne bucurăm astăzi. Eroii României, cunoscuți sau rămași anonimi, au scris prin faptele lor pagini importante din istoria țării. Fiecare soldat căzut pe câmpul de luptă, fiecare om care a ales binele patriei mai presus de propria viață, a contribuit la construirea identității și demnității naționale. Jertfa lor ne obligă moral să păstrăm vie memoria trecutului, să cinstim valorile pentru care au luptat și să transmitem generațiilor viitoare respectul pentru identitate, demnitate și idealurile naționale.
3: Gabriel Pleșa, primarul municipiului Alba Iulia, a punctat însemnătatea deosebită a celebrării Zilei Eroilor.
6: O frumoasă zi înălțătoare cu două sărbători mari, atât Înălțarea Domnului cât și Sfinții Împărați Constantin și Elena și totodată Ziua Eroilor. Aici la Cimitirul Eroilor din municipiul Alba Iulia, restaurat de 2 ani de zile și cu emoție, pentru că de fiecare dată ne rugăm și depunem coroane și jerbe de flori în memoria înaintașilor noștri. Fie ca toți eroii să ne inspire în zilele de astăzi, pentru că avem atâta nevoie, și Dumnezeu să păzească această țară și pe acest popor.
1: În a doua parte a zilei, de la ora 20:30, la Cimitirul Eroilor din Alba Iulia, va avea loc evenimentul militar intitulat Un erou, o candelă aprinsă. În cadrul manifestării vor fi rostite alocuțiuni cu privire la însemnătatea Zilei Eroilor, după care va avea loc apelul solemn al eroilor. Apoi vor fi aprinse lumânări și candele la cele 435 de morminte și vor fi lansate lampioane. În ultima parte a evenimentului va avea loc un recital de cântece patriotice. Evenimentul Un erou, o candelă aprinsă reprezintă o reconstituire a procesiunii desfășurate în anul 1946, de Ziua Eroilor, când Oficiul Național al Cultului Eroilor Regina Maria a predat Cimitirul Eroilor din Alba Iulia în administrarea primăriei orașului. Regele Abdullah al II-lea al Iordaniei și Patriarhul Teofil al III-lea al Ierusalimului au inaugurat la începutul acestei săptămâni Universitatea Ortodoxă Internațională Situl Botezului. Potrivit Patriarhiei Ierusalimului, instituția de învățământ superior a fost edificată pe locul unde Domnul nostru Iisus Hristos a fost botezat de Sfântul Ioan Botezătorul. Zona a fost declarată sit al patrimoniului mondial UNESCO în anul 2015. Universitatea este dedicată științelor umaniste, leadershipului etic, cercetării istorice, dialogului cultural și formării viitoarelor generații. Preafericitul părinte Teofil al III-lea a afirmat că inițiativa răspunde unei nevoi profunde din regiune, aceea de a uni profunzimea spirituală cu excelența intelectuală, credința cu cercetarea academică și adevărul moștenit cu slujirea responsabilă a umanității. De asemenea, Patriarhul Ierusalimului a apreciat rolul de protector al regatului Hașemit al Iordaniei într-o regiune împovărată de conflict, fragmentare și dezrădăcinare spirituală. Potrivit sursei citate, universitatea a fost concepută ca un loc de întâlnire pentru cercetători, lideri religioși, tineri și tinere din întregul Orient Mijlociu și dincolo de acesta. Funcționând ca un centru permanent de excelență academică, dialog creștin-musulman, întâlnire umană și schimb cultural între Orient și Occident. Stimați ascultători, cu această informație punem punct rubricii de știri și actualități religioase. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând!
0: Actualitatea religioasă.
7: Important.
8: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările înalt preasfințitului părinte, arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre. Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia.
9: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.

Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la rubrica Minutul de Istorie. Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 1880, la data de 21 mai, s-a născut Tudor Arghezi, poet, prozator și gazetar cu o carieră literară întinsă și foarte bogată, unul dintre autorii de prim rang ai perioadei interbelice. A fost un admirator al simbolismului și altor curente aparținătoare, polemizând în articolele vremii cu George Panu de la Junimea asupra atitudinii critice a celui din urmă privind literatura modernistă. În timpul realizării României Mari, mai exact în perioada 1918-1919, este închis timp de un an împreună cu 11 ziariști și scriitori, între care și Ioan Slavici, la penitenciarul Văcărești, acuzat fiind de trădare, deoarece colaborase cu autoritățile germane de ocupație. În 1927 apare cu mare întârziere prima sa carte de poezii cu titlul Cuvinte potrivite, iar un an mai târziu, tot sub direcția sa, apare ziarul Bilete de papagal. După această dată, Tudor Arghezi va publica mai multe volume de versuri, romane și nenumărate articole. De asemenea, tot pe data de 21 mai, în anul 2000, a fost dezvelit la Alba Iulia monumentul lui Corneliu Coposu cu ocazia împlinirii a 86 de ani de la nașterea fruntașului țărănist. Absolvent de drept și ziarist, om de încredere al liderului național țărănist Iuliu Maniu, Coposu a fost membru al Partidului Național Țărănesc până la interzicerea acestuia în anul 1947, iar ulterior a fost deținut politic în condiții foarte aspre, timp de 17 ani, în faza stalinistă a regimului comunist din România. Una dintre dimensiunile fundamentale ale activității intelectuale și politice ale lui Corneliu Coposu a fost legată de activitatea sa jurnalistică. El a fost un ziarist politic talentat. Primii ani de jurnalism, 1935-1940, au fost legați de cotidianul țărănist clujean România Nouă, condus de Zaharia Boilă. După cedarea Ardealului de Nord-Vest către Ungaria Hortistă, tânărul țărănist s-a refugiat la București, fiind colaborator al ziarului refugiaților transilvăneni. Moartea sa, în noiembrie 1995, a generat un imens val de simpatie populară pentru forțele politice anticomuniste din România. Deși nu a beneficiat de funeralii naționale, la înmormântarea sa au participat sute de mii de oameni veniți din întreaga țară. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Pe curând!

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
2: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
4: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
3: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
6: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258-825-252.
7: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări. În județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
8: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
9: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
10: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
11: Buchet folcloric. O emisiune de muzică populară realizată la Radio Reîntregirea de părintele Ionuț Șopterean.

Vă poftesc, iubiți ascultători, în cele ce urmează, să ne adunăm cu gândul și cu sufletul în jurul cântecului românesc, ca în vremi de odinioară la așezătorile satului românesc.

Acum punem punct emisiunii noastre, dar nu uitare! Cântecele noastre se vor întoarce curând în casele și inimile dumneavoastră. Toate cele bune!

0: Bukiet folklorik. O emisiune de muzică populară realizată la Radio Reîntregirea de părintele Ionuț Șopterean.
1: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stil.
5: Secemiva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stil, prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727751874. Alege Stil, alege calitatea germană.
2: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258-825-252. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911.
0: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
6: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
7: Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române, o emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.

iubiți ascultători, încercăm și astăzi să continuăm ceea ce am prezentat în emisiunea din săptămâna trecută, tot despre pace, dreptate socială și despre responsabilitatea bisericilor. Lumea de azi trăiește sub amenințare și frică. Oamenii au ajuns să-și fie dușmanilor înșiși și nenorocirea pare inevitabilă ca în cea mai bună dintre tragediile antice grecești. De-a lungul vremii, oamenii și-au dezvoltat evident inteligența, dar odată cu dezvoltarea ei n-au ajuns să renunțe la folosirea forței brutale și la înlocuirea ei cu forța inteligenței, cum ar fi fost firesc. Civilizația, oamenii s-au depărtat de epoca primară, dar cu privire la arme, lucrurile stau literalmente pe dos. Cele din urmă, cele de azi, sunt mai sălbatice decât cele din tâi, ale primitivilor. Și iată că în vremea noastră am ajuns să tremurăm în fața propriei noastre puteri de autodistrugere. Încercăm să ne convingem unii pe alții că trebuie să redevenim umani, să apelăm măcar acum, în ceasul pericolului, la rațiune. Documentele ce s-au prezentat la Vancouver, în Canada, își îndreaptă toate eforturile spre acest cel și noi toți, reprezentanța ai peste 300 de biserici de pe toate continentele, le-am ascultat, aprobându-le și completându-le cu propriile noastre temeri și propuneri, în fapt un cor cu peste 300 de voci. Aici deschid o mică paranteză, iubiți ascultători, și fac această precizare că acest material a fost rostit, a fost prezentat de către mitropolitul de pioasă aducere aminte Antonie Plămădeală, mitropolitul Transilvaniei cu reședința la Sibiu, care mereu era prezent la întâlniri ecumenice internaționale și chiar la nivel planetar. Și acest ierarh avea o prezență de prestigiu, o autoritate în sensul nobil al cuvântului prin discursul pe care le rostea. Și din aceste pricini și motive am recurs în a pune în sufletul dumneavoastră câteva aspecte din ceea ce mitropolitul Antonie spunea în urmă cu câteva decenii. Și iată cum surprinde câteva lucruri de o deosebită ținută și eleganță. Situația în care ne aflăm e cu adevărat de rușine și scandal. Oamenii din care s-au născut Eschil, Platon, Aristotel, Dante, Shakespeare, Goethe, Beethoven, Dostoevski, Eminescu, Michelangelo, Leonardo da Vinci, Pascal, Cervantes, Brâncuș, Sfântul Pavel, etc., nu-și pot rezolva conflictele prin dialog cu mijloacele rațiunii ale cuvântului, ci trebuie să se lupte, să se omoare ca să-și impună dreptatea. Sau ceea ce e și mai rău, să-și impună puterea de stăpânire, uneori în ciuda și împotriva dreptății. Pe calea armelor, acela are dreptate care ucide mai multe vieți omenești. Viața omenească ucisă a ajuns monedă cu care forța își justifică dreptul. Aceasta e însă involuție, nu evoluție. Omul și-a neglijat cel mai important dar pe care l-a dat și l-a făcut Dumnezeu odată cu suflarea vieții: rațiunea, mintea, discernământul, forța cugetării. În situația în care ne aflăm astăzi, amenințați ca specie de o cursă nebunească a înarmărilor, adevărat dezechilibru mental, strigătul nostru unit trebuie să fie înapoi la rațiune. Erau cu adevărat abordări de mare ținută, de demnitate, pe care mitropolitul Antonie, într-o societate totalitară, într-o autoritate politică în care forța cuvântului nu însemna nici forța legii,
ci important era dictatura, iată că au fost voci și în acea vreme care au spus lucrurilor pe nume într-un mod elegant, dar pragmatic și care rezistă și astăzi și cât va fi umanitate pe planetă. Toți ne-am pronunțat și ne pronunțăm fără încetare acasă la noi și aici pentru pace. Dar ne-am atras atenția unii altora și trebuie să repetăm și conducătorilor marilor puteri că nu se poate face pace fără dreptate sociale. Cât va mai exista nedreptatea, inegalitatea, discriminările de orice fel, colonizarea, sferele de influență și amestecul cu forța în treburile altora, nu va fi pace. Și oamenii și popoarele vor cere mereu dreptate, pentru că nedreptatea generează decalajul economic, împărțirea în bogați și săraci, în privilegiați și în asupriți, în unii care se folosesc de viața lor și în alții care sunt folosiți și sacrificați pentru viața altora. A lega pacea de dreptatea socială este ceea ce și Sfânta noastră Scriptură ne învață. Luptăm pentru pace dacă luptăm pentru dreptate sociale. A da prioritate dreptății sociale înseamnă a da prioritate păcii. Dar cum poate fi realizată dreptatea socială în mod concret? Astăzi, în vremea noastră, bântuită de nedreptăți și amenințată de izbucnirea unui război, răspunsul nu este decât unul, numai printr-o nouă ordine economică internațională. Dar ce putem face noi ca biserici și creștini în această privință? Trebuie să ne mărturisim limitele. Noi nu avem puterea să impunem o nouă ordine economică în lume. Economia lumii nu este în mâinile noastre. Noi nu distribuim bunurile economice și nici nu avem vreun amestec în mecanismele care dirijează distribuirea lor. Totuși, ceva putem face și noi. Aici s-a rostit de multe ori cuvântul participare. Există în măsura în care particip. A nu participa înseamnă a rămâne pe afară, a nu fi luat în combinația care asigură existența. Ne putem alătura și noi, prin participare, celor care vor și pot construi o nouă ordine economică. Bisericile și creștinii să zică da necesității acestei noi ordine economice salvatoare. Ei vor fi astfel o forță adăugată celor ce doresc să instrumenteze noua ordine. Creștinii se pot alătura acestei opere și prin rugăciunile lor către Dumnezeu, ca și prin program de educație pentru pace și dreptate socială, care să întoarcă toate conștiințele oamenilor spre acest țel dumnezeiesc și profund uman. Creștinii pot fi importanți factor de influență și de opinie. Marea forță opiniei publice trebuie mobilizată în toată amploarea ei în apărarea păcii. Creștinii o pot face prin toată lucrarea pastorală a celor chemați la aceasta. O nouă ordine economică mondială este înainte de toate un concept și o realitate spirituală. A apăra viața cea dată de Dumnezeu, Domnul de viață Făcătorul, e a apăra un bun dumnezeiesc. Dar mai este ceva, ce pot și trebuie să facă creștinii și bisericile, să lucreze pentru o nouă ordine morală în viața personală și în cea publică și internațională. Se pare că cea de până acum a dus la dezordine în domeniul moral și la îndepărtarea de Dumnezeu. Ar trebui, poate, să ne punem întrebarea, de ce îngăduie Dumnezeu amenințarea ce planează asupra noastră, norii unui război nuclear și parcă inevitabilitatea catastrofei? Nu cumva ne-am prea îndepărtat de el și nu ne mai poate chema altfel? Nu cumva am depășit orice măsură? Nu mai există respect pentru viață? O moralitate care face compromisuri cu toate păcatele posibile
îndreptățindu-le, se tot instalează în viața creștinilor. Bisericile, mai ales cele catolice și protestante, dar adesea și unele ortodoxe, dau iertări ușoare și comode prin mărturisiri colective pentru toate călcările de lege. Harul, altădată scump, a fost transformat în ceva ieftin, cum spunea Bonhoeffer, la nivel social și politic se mai practică încă exploatarea muncii, discriminările, zonele de influență, setea de hegemonie, așa zisele protectorate, creșterea arbitrară a procentelor asupra împrumuturilor, ca să nu mai vorbim de lipsa de respect față de tratatele asumate liber și față de obligațiile internaționale. Toate acestea sunt imorale și trebuie declarate imorale. Din cauza lor a dispărut încrederea între state și a luat locul frica, neîncrederea, amenințarea cu războiul, instabilitatea, nori negri, apocaliptici deasupra capetelor noastre. Da, nu mai înseamnă da și nu, nu mai înseamnă nu. Trebuie să facem tot ce stă în puterea noastră ca să restaurăm în conștiința și în viața indivizilor și a popoarelor valorile morale care susțin demnitatea omului față de el însuși și față de Dumnezeu. Cu adevărat, este nevoie de o nouă ordine morală personală și internațională. Altfel, precum spune Sfântul Pavel, ne lasă Dumnezeu la mintea noastră și nu mai colaborează cu noi, conform textului din Epistola Paulină, 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 9. O nouă ordine morală va putea întoarce știința, tehnologia și creativitatea oamenilor în avantajul oamenilor și nu spre distrugerea lor. Vorbim azi de o revoluție în știință și faptul este adevărat, dar această revoluție nu a înlocuit armele și războaiele cu argumentele logice. Tot ceea ce amenință omul, tot ceea ce amenință pacea, viața și echilibrul ecologic al planetei trebuie sancționat ca imoral, ca păcat. Stă în puterea bisericilor să definească, să promoveze și să impună principiile unei noi ordini morale și o numim nouă numai pentru că a fost uitată cea veche. La rândul său, o ordine morală nouă va sprijini realmente și în mod eficient o nouă ordine economică. Vorbim astăzi de faptul că trăim sub amenințare și că ne pândește războiul, dar de fapt lucrurile sunt mult mai grave. Dacă cheltuim 2 miliarde de dolari pe zi pentru înarmare și dacă un număr de milioane de copii și adulți mor de foame și dacă popoare întregi mai trăiesc încă în condiții de subdezvoltare și mor înainte de vreme, după viață fără bucurii și împliniri, nu înseamnă oare că suntem acum într-un fel de război? Se moare de foame pentru că se cheltuiește prea mult pentru arme. Dar moartea e aceeași, că e de glonț sau bombă, că e de foame pentru că s-au dus banii pe gloanțe și bombe. Și dacă e așa, să nu mai vorbim de amenințarea războiului la timpul viitor, să ne ducem la cauze. Știm, cauza principală e în cursa înarmărilor care consumă ca un balaur apocaliptic aproape întreg produsul muncii și eforturile oamenilor. Ca să înceteze moartea de azi și cea de mâine, cursa înarmărilor trebuie să înceteze, să nu se mai producă nici bombe atomice, nici rachete, nici arme bacteriologice, nici chimice, nici convenționale. Să nu uităm, în ultimii 20-30 de ani, aproape 100 de războaie locale au folosit arme convenționale și nici acestea nu au darul de a mângâia și ele ucid. Religiile au garantat întotdeauna ordinea socială, dar nu întotdeauna și o ordine morală de necontestat. Adesea ele au tolerat și situații intolerabile și au promovat rugăciuni cel puțin ciudate. Iată doar un exemplu.
Mai de mult armatele aveau confesori, preoți militari. Pe alocurea mai au și azi. Când două armate creștine amândouă intrau în război, preoții, fiecare cu armatele lor, se rugau pentru victorie și pentru moartea celorlalți. Greu trebuie să-i fi fost lui Dumnezeu să asculte astfel de rugăciuni de la fiii săi împotriva altor fii ai săi. Cineva a remarcat, oare dacă ambele armate și preoții lor s-ar fi rugat împreună, cum s-ar fi rugat? Desigur, nu s-ar fi putut ruga decât pentru pace. Oare nu suntem toți într-o situație asemănătoare? Să nu acceptăm, să ne rugăm unii împotriva altora. Să ne rugăm împreună pentru pace și unii pentru alții și nu împotriva altora. Iubiți ascultători, am încercat aceste prezentări și în emisiunea precedentă și în emisiunea de acum, în care, cu exprimări cântărite și limitate, am încercat să punem în sufletul dumneavoastră mesajul păcii și îngrijorarea față de ceea ce e pe mapamond și în contextul timpului prezent. Să-L rugăm pe Dumnezeul păcii, al milei și al îndurării, să ocrotească creația sa, cununa creației sale care este omul, să îndepărteze gândurile deșarte ale celor care ar dori să ocupe ceea ce nu le aparțin. Dumnezeu să fie cu noi și cu lumea întreagă să fie ocrotită.

Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române. O emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Hristos s-a înălțat! Bine v-am regăsit, dragi ascultători, pe frecvențele radioului nostru, la o nouă întâlnire pe calea undelor. Tocmai a început o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul, iar eu voi fi și astăzi gazda dumneavoastră în clipele care urmează. Oana Bozga Pintea este numele meu și vă invit să rămâneți pe frecvențele Radio Reîntregirea pentru a ne putea bucura împreună de frumusețea și bucuria pe care o transmite cântecul religios. Astăzi e o zi însemnată pentru creștinitate, întrucât sărbătorim înălțarea Domnului nostru Iisus Hristos sau, după denumirea din popor, ispasul. Prima priceasnă pe care o vom asculta astăzi este intitulată Așa grăiește Domnul Slavei și este interpretată astăzi de o tânără frumoasă foc de pe meleaguri bistrițene, Oana Matei. Încă din prima strofă acestei cântări primim de la Domnul o vorbă bună și caldă, zicându-ne: deși m-am înălțat la ceruri, eu nu vă las, eu nu vă las orfani, copii. Vă invit acum să o ascultăm.

Suntem din nou împreună, dragi ascultători, iar emisiunea noastră continuă cu cea de-a doua parte, așa că vă invit să rămâneți alături de noi până la final. Următoarea priceasnă pe care vă ofer spre ascultare este interpretată de doamna Rafila Bărbos și se intitulează Iisuse veșnic călător. Acest om a fost înzestrat de Dumnezeu cu un glas special pentru pricesne, aș spune eu, și cu un suflet de unde izvorăște iubire față de Hristos. A trecut prin nenumărate încercări ale vieții și poate de aici și dragostea și patima cu care interpretează atât de frumos pricesnele. Mai apoi v-am pregătit o priceasnă mai deosebită. Spun asta pentru că mie personal îmi place foarte mult și cea care interpretează această priceasnă, doamna Elisabeta Ticuță, adoptă un alt stil în privința interpretării pricesnelor. Aceasta se intitulează Spre ceruri eu mi-am înălțat privirea și am ales să o ascultăm acum, fiindcă de astăzi Iisus s-a înălțat la cer.

Am revenit, dragi prieteni, iar după cum bine știți, ne aflăm deja în ultima parte a ediției de astăzi. Întotdeauna timpul petrecut alături de dumneavoastră este o bucurie pentru mine și sper ca acest sentiment să fie reciproc și din partea ascultătorilor noștri. În încheiere, v-am pregătit priceasna Un singur dor mai am și eu, priceasna a cărei versuri prezintă într-un mod frumos dorul față de Dumnezeu, exprimat sau manifestat în mai multe forme, aș putea spune. Este o priceasnă duioasă și pentru mine este o plăcere să o ascult, mai ales când este interpretată de o voce atât de frumoasă și de profundă, precum cea a frumoasei noastre Anuța Motofelea. Acum vă las în compania ei, iar până când ne vom reîntâlni, să aveți parte de soare

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții. Diagnosticul de autism atrage după sine o luptă continuă în care ai nevoie de ajutor specializat și sprijin constant. Acum poți avea parte de toate acestea în clinica Bioterapia. Aici, pacienții beneficiază de evaluare, consiliere, logopedie, terapie ocupațională și kinetoterapie. Și, foarte important, serviciile noastre sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. În plus, la Bioterapie oferim pacienților noștri servicii de recuperare medicală, scanare 3D a coloanei vertebrale și evaluare mers placă. Tot la Bioterapia te bucuri și de beneficiile terapiilor pentru tratarea scoliozei și cifozei la copii, dar și altor afecțiuni neuromotorii. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
2: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 17:59 de minute. Stimați ascultători, în câteva momente vom intra în legătură directă cu Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, de unde vom transmite vecernia și acatistul Sfinților Împărați Constantin și Elena. Vă invităm să participați la slujbele ce se săvârșesc în bisericile noastre, iar pentru acei dintre dumneavoastră care din binecuvântate pricini nu vor putea ajunge la Sfânta Biserică, transmisiunea postului nostru de radio va începe în câteva momente. Vă reamintim de asemenea că această transmisiune poate fi urmărită și pe pagina de Facebook a postului nostru de radio.

0: binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, măritu-te-i foarte. În strălucire și în mare podoabă te-ai îmbrăcat, Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină. Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu apă cele mai de deasupra de Lui. Cel ce pâine ori suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor. Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc. Cel ce-i întemeiat pământul pe temeriile Lui și nu se va clătina în viacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape. De certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotare ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici, seteași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce dă prin munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce răzări iarbă dobitoacilor și verdeață spre trebuință oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului, cedrii libanului pe care i-ai sădit. Acolo păsările își vor face cuib. Lăcașul cocostărcului închipa roșii, munții cei înalți de post cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut-ai luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul său. Pusă-i întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puileilor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărită soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrările sa până seara, cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciunile le-ai făcut. Plutosa pământul de zidirea Ta. Marea aceasta este întinsă și largă, acolo se găsesc tărătoare, cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corobile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le Tu lor vor aduna. Deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți. Dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei înui fața pământului. E slava Domnului în viață, veselit se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caute spre pământ și îl face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi, Domnului, în viața mea, cânta voi, Dumnezeului meu, cât voi fi. Plăcute să-i fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iar păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege, ca să nu mai fie, binecuvintează sufletul al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusă întuneric și s-a făcut noapte, cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia!

0: lumea pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu, bisericii, pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu,

ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în

învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit e numele Tău în veci, amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne dreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu dreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viac, lucrurile mâinilor Tale nu le treci cu vederea. Ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție slavă se cuvine. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miliește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului

Ca un înger luminos ai binevestit lumii pe Domnul nostru Iisus Hristos, că este Dumnezeu adevărat și om adevărat. Pentru aceasta, fericite Constantine, cântăm ție acestea. Bucură-te, Părinte al creștinilor, bucură-te, Cel ce pe Domnul Iisus în vis l-ai văzut. Bucură-te, Cel ce te-ai înarmat cu semnul Fiului omului. Bucură-te, Cel ce pe Maxențiu cu puterea crucii l-ai biruit. Bucură-te, Cel ce în Roma, biruitor, a intrat. Bucură-te, Cel ce de romani, împărat, ai fost numit. Bucură-te, Cel care în cinstea Domnului Hristos, o cruce de piatră în mijlocul Romei ai pus. Bucură-te, Cel ce pe cruce ai scris, Iisus Hristos, biruiește. Bucură-te, Cel ce prin aceasta pe toți vrăjmașii tăi ai învins. Bucură-te, Cel ce ai răbdat boala leprei care ți arăta răutatea păgânătății. Bucură-te, Cel căruia Sfinții Apostoli Petru și Pavel s-au arătat. Bucură-te, Cel ce prin învățătura Sfântului Ierarh Silvestru ai înțeles tainele credinței.

0: arătându-te că ești lepros cu trupul și cu sufletul, ai chemat în ajutor pe Dumnezeul creștinilor, care nezăbovind ți-a trimis pe Sfinții Apostoli să te mângâie și ți-a spus ce să faci ca să devii sănătos. Deci, bucurându-te de dumnezeiasca cercetare, ai cântat celui atotputernic, Aliluia!
1: Aliluia!
2: Pe împărăteasa Elena, cea prea cinstită, pe Maica Împăratului Constantin, cu bucurie să o lăudăm, toți credincioșii creștini, împreună cu monahii și cu tot clerul, glăsuind cântări ca acestea. Bucură-te cea născută din neam ales, bucură-te ceea ce ești Maica Sfântului Constantin, bucură-te cea care în Iisus Hristos ai crezut, bucură-te cea botezată în numele Sfintei Treimi, bucură-te ceea ce crucea Domnului mult ai dorit-o, bucură-te cea care cu sârguință și cu multă evlavie ai mers la Ierusalim, bucură-te ceea ce ai aflat acolo crucea cea de viață făcătoare, bucură-te ceea ce Sfintei Cruci tu întâi ai zis, bucură-te lemn fericit! Bucură-te ceea ce te-ai veselit când cinstita cruce pe cel mort l-a înviat! Bucură-te cea care în Ierusalim, biserică mare și prea frumoasă, ai poruncit să se zidească! Bucură-te ceea ce biserica învierii Domnului ai poruncit să se numească!

împărăția cea de sus, fericite împărate Constantine, cu minte curată, crezând în împăratul și stăpânul tuturor, ai primit a fi creștin. Pentru aceasta cântăm ție așa. Bucură-te, cel botezat în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Bucură-te, cel de care în timpul botezului mâna Domnului Hristos s-a atins. Bucură-te, cel de pe care lepra ca niște solzi a căzut. Bucură-te, cel ce în haină albă îmbrăcându-te, împărat creștin te-ai numit. Bucură-te, cel ce ai îndemnat pe toți păgânii botezul să-l primească. Bucură-te, cel ce ai voit ca multe capiști idolești să se risipească. Bucură-te, cel ce Sfinte Biserici în numele lui Iisus Hristos ai poruncit să se zidească. Bucură-te, cel ce pe Sfânta Elena cu multă cinste și avere ai trimis-o la Ierusalim. Bucură-te, cel ce între împărați ești primul creștin. Bucură-te, cel ce în toată lumea cu botezul tău mare bucurie ai adus. Bucură-te, cel la care păgânii privind au crezut în Iisus. Bucură-te, cel ce ascultă.

pomenirea binecredinciosului împărat Constantin ca niște mir de mult preț astăzi a răsărit, că pe Hristos dorind, pe idole a defăimat, pentru aceasta, după vrednicie,

Mie celui după vrednicie și cu credință următoare cuvântului lui Dumnezeu, care pentru buna ta cu cernicie te-ai împodobit cu multă cinste, ca pe o împărăteasă a creștinilor, cu bucurie îți aducem aceste laude. Bucură-te ceea ce în Ierusalim 18 biserici ai ridicat, bucură-te ceea ce pe acestea cu toate podoabele le-ai înfrumusețat, bucură-te ceea ce împreună cu Fiul Tău, Sfânta Cruce în mâini o ții sus, bucură-te ceea ce o parte din lemnul crucii la Constantinopol ai adus, bucură-te cea care și sfintele piroane ale răstignirii le-ai găsit, bucură-te ceea ce după botez cu dreaptă credință lui Hristos ai slujit, bucură-te ceea ce întotdeauna pe săraci ai miluit, bucură-te ceea ce cu toate faptele bune te-ai împodobit, bucură-te cea care pentru viața ta cea bună pe pământ de multă cinste te-ai învrednicit, bucură-te cea pe care toate neamurile creștine o cinstesc, bucură-te ceea ce ți-ai pregătit

adunat, prea fericite împărate Constantine, sobor de părinți purtători de Dumnezeu, și prin ei ai întărit inimile cele învifurate de blestematul eres al lui Arie, învățând pe toți să slăvească pe Domnul Iisus Hristos, ca Dumnezeu adevărat, pentru care îți aducem laudele acestea. Bucură-te, Cel ce din ceresc îndemn, sinodul cel din tâi l-ai adunat în Niceea. Bucură-te, Cel ce ai chemat pe cei 318 sfinți părinți mărturisitori. Bucură-te, Cel prin care Arie la sobor a fost rușinat. Bucură-te, Cel prin care adevărul credinței noastre s-a întărit. Bucură-te, Cel ce a iubit pe Hristos adevărul. Bucură-te, Cel ce pe Domnul Iisus în toată vremea l-ai vestit a fi Fiul lui Dumnezeu. Bucură-te, Cel ce ai arătat că Fiul este de o ființă cu Tatăl. Bucură-te, Cel ce împreună cu Sfânta ta Maică ai propovăduit înțelepțește Evanghelia. Bucură-te, Cel prin a cărui creștinare crucea Domnului s-a aflat. Bucură-te, Cel ce prin semnul crucii pe vrăjmașii ai biruit. Bucură-te, Cel care o parte din cinstitul lemn în sfintele tale mâini ai primit-o. Bucură-te, Cel ce pentru noi ești rugător mare către Dumnezeu.

precum cu o portire te-ai îmbrăcat mărite cu milostivirea și precum cu o mhlămidă cu blândețea te-ai împodobit, drept aceea cinstind pomenirea ta,

Vom cânta cu vrednicie sau cu ce cuvinte potrivite vom lăuda frumusețea virtuților tale, cinstită Elena, pentru care răsplătirea ai câștigat în ceruri de la Dumnezeu, cel ce știa cinstit.

al cărei sfânt suflet cu mare cinste de îngeri este suit la ceruri, bucură-te ceea ce în lumina cea necreată pe Dumnezeu îl privești, bucură-te cea care lui Dumnezeu cuvântul și preacuratei sale maici te-ai închinat, bucură-te cea care ai cercetat locașurile cele prea frumoase ale sfinților, bucură-te ceea ce și frumusețile raiului toate le-ai văzut, bucură-te ceea ce te veselești acum de cele pe care ochiul omenesc nu le-a văzut și urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit. Bucură-te ceea ce într-o împărăție cea de sus te-ai sălășluit, bucură-te împărăteasă ceea ce stai acum lângă împărăteasa cerurilor, bucură-te ceea ce ești împreună vorbitoare cu arhanghelii, bucură-te ceea ce

lui Dumnezeu ai făcut, prin Dumnezeiescul Duh din iudei și din păgâni, cu baia botezului luminându-i, pentru aceasta te lăudăm zicând, bucură-te cel cinstit de Dumnezeu întocmai cu apostolii, bucură-te cel ce ai făcut multe milostenii și faceri de bine, bucură-te cel ce după multe osteneli, nevoințe și griji, la fericit sfârșit ai ajuns, bucură-te cel ala cărui suflet de trup s-a despărțit zburând la cer, bucură-te cel pe care arhanghelii cu frumoase cântări la ceruri l-au însoțit, bucură-te cel ce preasfintei treimi te-ai închinat cu frică și cu dragoste, bucură-te cel pe care sfinții apostoli înaintea lui Dumnezeu l-au lăudat, bucură-te cel căruia sfinții mucenici cuvioșii și toți drepții cu cinste i-au ieșit înainte, bucură-te cel ce bunătățile raiului le moștenești acum și în vecii nesfârșiți, bucură-te cel ce într-o împărăția cerurilor acum și totdeauna viețuiești, bucură-te cel căruia și noi, împreună cu monahii și cu pusnicii, într-un

racla moaștelor voastre, sfinților împărați Constantin și Elena, raze de dumnezeiești vindecări, izvorăște celor ce cu credință se apropie, iar celor ce cu dragoste se închină icoanei voastre, le dăruiți totdeauna har îmbelșugat, mângâiere și ajutor. Pentru aceasta mulțumire aducând lui Dumnezeu, celui ce v-a slăvit pe pământ,

împăratul și ziditorul tuturor, cinstindu-l, împărate Constantine, ca răsplată pentru osteneel te-ai învrednicit în ceruri de mare slavă, pentru aceasta îți cântăm. Bucură-te, cel ce Sfântului Paisie te-ai arătat, spunându-i că ești cinstit împreună cu sfinții. Bucură-te, cel ce Sfânt fiind, te rogi pentru noi, către Domnul Dumnezeu. Bucură-te, cel în rugăciunile căruia noi, păcătoși, avem mare nădejde. Bucură-te, cel ce ne auzi când te chemăm cu credință. Bucură-te, cel ce în necazuri ne ești nouă mare bucurie. Bucură-te, mărgăritar al nostru de mult preț. Bucură-te, cel ce ești pentru noi soare luminos. Bucură-te, cel ce pe idol i-ai doborât crucea înălțând. Bucură-te, cel ce alungi demonii cu puterea rugăciunilor tale. Bucură-te, lauda cârmuitorilor binecredincioși. Bucură-te, turn nebiruit al creștinilor ortodoxi. Bucură-te, mare apărător al mănăstirilor și bisericilor noastre.

și pe Pavel, te-a vânat Hristos Domnul, Sfinte Constantine, învățându-te ca să-L cinstești pe El ca pe împăratul cel unul și cu adevărat, crezând în El, l-ai cinstit, aducând lumea toată la credința Lui, ca să-I cânte.

Tatăl prea dulce Iisuse, binecredinciosului împărat Constantin, înțelepciunea lui Solomon, blândețile lui David, dreapta credința apostolilor și puterea lui Samson asupra vrăjmașilor, pentru aceasta noi îl cinstim cu laude zicând, bucură-te cel dintâi dintre împărați, ales al lui Dumnezeu, bucură-te cel căruia pe Domnul Iisus Hristos, ție Tatăl ți l-a descoperit, bucură-te cel ce pe El, Dumnezeu adevărat, l-ai propovăduit, bucură-te luminător al cereștii cunoștințe, bucură-te cel prin care Mântuitorul a fost slăvit, bucură-te cel prin care crucea Domnului se cinstește, bucură-te privitor al luminii celei nemărginite, bucură-te cel prin care lumea s-a luminat cu dreapta credință, bucură-te cel prin care s-a izgonit întunericul relei credințe, bucură-te prieten al lui Dumnezeu, curat cu inima și luminat cu sufletul, bucură-te cel ce ne întărești cu răbdare pe noi cei slabi, bucură-te cel ce de la milostivul Dumnezeu ne mijlocești nouă mântuire, bucură-te, Sfinte Împărate!

Darurile cele prea bogate și mai bune le primești acum de la Dumnezeu, Sfinte Împărate Constantine, veselindu-te ca un împărat în ceruri, pentru aceasta și binecredinciosul voievod Constantin Brâncovianu, purtătorul numelui tău, pentru cinstia ta a zidit sfinte mănăstiri Domnului, iar noi, bucurându-ne,

neobosită a celor ce te roagă cu credință, bucură-te a sfintelor mănăstiri, izbăvitoare de vrăjmași, bucură-te ceea ce ești bună mângâietoare celor ce te cinstesc, bucură-te ceea ce de sus din ceruri privești și le ajungi.

Toate născătoare de Dumnezeu, mijlocești pentru noi, bucură-te cea cărei fericire în ceruri în veci nu se sfârșește, bucură-te cea care

Sfinților împărați Constantin și Elena, cei întocmai cu apostolii care ați luminat lumea cu dreapta credință, primiți acum rugăciunile noastre și le duceți Împăratului Hristos, cerând să ne dăruiască ajutor și mântuire, ca împreună cu voi în veci să-L slăvim pe

Cei tocmai cu apostolii care ați luminat lumea cu dreapta credință, primiți acum rugăciunile noastre și le duceți Împăratului Hristos, cerând să ne dăruiască ajutor și mântuire, ca împreună cu voi,

Sfinților Împărați Constantin și Elena, ca alți rugători către Dumnezeu, voi ne sunteți bucurie în vremea necazului, ne ocrotiți în nevoi și ne ajutați. Iar Sfintelor Mănăstiri și Bisericile sunteți păzitori. Pentru aceasta cădem înaintea voastră cu umilință, rugându-vă să nu încetați a ne ajuta nouă neputincioșilor, ci să mijlociți înaintea Preasfintei Treimi ca și pe noi să ne păzească fără prihană și să ne întărească în dreapta credință până la sfârșitul vieții, spre mântuirea sufletelor noastre. Sfinților Împărați Constantin și Elena, cei ce sunteți aleși al lui Dumnezeu și mai cinstiți decât toți împărații, căzând înaintea voastră cu umilință vă rugăm, dați-ne mângâiere și nouă celor ce suntem în primejdii. Voi sunteți mijlocitori către Domnul și puteți să ne ajutați nouă. Auziți-ne și pe noi acum. Alungați de la noi necazurile și nevoile ce vin asupra noastră în această vremelnică viață și vindecați neputințele noastre. Tămăduiți bolile noastre, potoliți răutatea noastră, izgoniți pe vrăjmașii noștri văzuți și nevăzuți. Dați-ne să trăim în pace și în liniște, ajutându-ne cu sfintele voastre rugăciuni. Pentru mântuirea sufletelor noastre, ajutați-ne pe noi acum, când cu frică și cu milință vă aducem aceste smerite laude și mulțumiri înălțăm celui ce v-a preamărit pe voi, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în

pentru ca să se păzească sfânt locașul acesta, țara aceasta și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, și pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nou bunul și viitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrare.

auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive Stăpâne, milostivi-i nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în

0: Iisus Hristos, Dumnezeul nostru, totdeauna și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește, Dumnezeule, sfânta și dreapta credința drept slăvitorilor creștini și sfântă biserica ta o păzește în viacul viacului.
0: Ia sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
2: Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai

0: slavă de la noi la cer și așezi de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl, Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne!

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Ascultați Radio Re Întregirea, este ora 19 și 14 minute. Stimați ascultători, am transmis în direct din Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, începând cu ora 18, vecernia și acatistul Sfinților Împărați Constantin și Elena. Programul postului nostru de radio continuă și începând cu ora 20 vom pune în undă radiojurnalul Radio Trinitas, înregistrarea buletinului informativ de la ora 18. Urmează apoi la ora 20:30 Cufărul cu povești, iar de la ora 21 Pași spre regăsire. Vă invităm la rugăciune, rugăciunea de seară, de la ora 22 la ora 22:30, acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva. Avem teatru radiofonic de la ora 23, astăzi vă propunem spre audiție teatrul radiofonic Constantin Brâncoveanu. În programul seriei la Radio Reîntregirea, după teatru radiofonic Fascinația Muzicii, în reluare radiojurnalul Trinitas și radioprogramul Liniștea Nopții. Vă mulțumim tuturor că sunteți alături de noi și în această seară și vă dorim să aveți parte de o seară și o noapte liniștite, binecuvântate de Dumnezeu.

Bine v-am regăsit la o nouă rubrică dedicată leacurilor din Grădina Maicii Domnului. Sunt Ștefan Bretoiu, iar pentru astăzi am pregătit câteva informații despre stafide. Multe gospodine își amintesc de aceste fructe dulci doar de sărbători, când le folosesc la cozonaci, însă, deși au o utilitate aparent banală, un aspect bătrânicios și o textură uscată, stafidele sunt o alternativă sănătoasă plină de beneficii pentru întregul organism și pot fi consumate și ca atare în locul bomboanelor sau dulciurilor pline de zahăr și aditivi extrem de nocivi. Stafidele au efecte pozitive nu doar în problemele de natură gastrointestinală sau în constipație. Haideți să descoperim împreună câteva motive pentru care este bine să introducem stafidele cât mai des în regimul alimentar. Stafidele consumate zilnic sunt un adevărat pansament pentru stomac, deoarece acestea conțin o cantitate mare de fibre și ajută la reglarea tranzitului intestinal. Prin urmare, stafidele au ușor efect laxativ și previn constipația, dar ajută și la eliminarea mai rapidă a toxinelor din corp. Stafidele sunt resurse importante de potasiu și magneziu, elemente care ajută la reducerea acidității gastrice și a eliminării toxinelor din organism, prevenindu-se astfel riscul de boli precum artrita, guta, pietrele larinichi sau bolile cardiace. Conținutul bogat de fier și complexul de vitamina B, pe care îl conțin stafidele, ajută la ameliorarea anemiei, iar cuprul stimulează producerea de celule roșii din sânge, celulele cu rol extrem de important și anume cel de a transporta oxigenul către țesuturi. Un antioxidant numit catehină, prezent în stafide, ajută la protejarea împotriva acțiunii nocive a radicalilor liberi, care pot provoca tumori și cancer de colon. De asemenea, stafidele dețin fitonutrienți polifenolici, cunoscuți ca și antioxidanți cu efect antiinflamator. De asemenea, aceștia au proprietăți antibacteriene și ajută la reducerea febrei și distrugerea bacteriilor și virusurilor, astfel încât ne protejează de răceli sau alte viroze respiratorii prin întărirea sistemului imunitar. Antioxidanții din stafide protejează vederea de radicalii liberi, care pot slăbi acuitatea vizuală și care pot crește riscul de afecțiuni oculare degenerative, cum este cataracta. Stafidele sunt o sursă bună de vitamina A și beta-caroten, care sunt de asemenea excelente în protejarea ochilor. Stafidele conțin acid oleanoic, substanță esențială pentru păstrarea sănătății dinților. În plus, antioxidanții cu rol antibacterian împiedică dezvoltarea bacteriilor din cavitatea orală, iar calciul previne deteriorarea dinților. Dacă medicul ți-a recomandat să mai pui câteva kilograme, atunci stafidele trebuie să devină cele mai bune prietene ale tale. Introdu-le în alimentație pentru că sunt bogate în fructoză și glucoză, elemente care îți vor da multă energie, dar care ajută și la creșterea apetitului, ajutându-te în același timp să iei în greutate fără să acumulezi colesterol rău în organism. Iar în final, dragi prieteni, cantitatea mare de calciu din stafide este benefică pentru dezvoltarea și menținerea unui sistem osos rezistent atât la copii cât și la adulți. Acestea fiind spuse, punem punct rubricii din această zi. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio.

O vorbă cunoscută spune că esențele tari se țin în sticluțe mici. Nu știm dacă e cazul să generalizăm, dar cel puțin în cazul Elisabetei Rizia e perfect adevărat. O femeie firavă care a îndurat 10 ani de închisoare și tortură, riscându-și viața și libertatea pentru a-i ajuta pe cei care luptau cu arma în mână împotriva regimului comunist. Bine v-am găsit, stimați ascultători, sunt Vasile Căpâlnean și astăzi la Radio Reîntregirea facem cunoștință cu Elisabeta Rizia. Rezistența anticomunistă armată din România a fost una dintre cele mai lungi și înverșunate din Europa. În afara grupărilor propriu-zise, care se ascundeau în munți și duceau un veritabil război de gherilă cu autoritățile comuniste, mai erau și cei care îi sprijineau. De cele mai multe ori le făceau rost de haine și mâncare, iar în acest fel anumite grupuri de rezistență au supraviețuit iernilor montane mai bine de 12 ani. Un astfel de om care și-a riscat viața pentru a-i sprijini pe partizani a fost și Elisabeta Rizia. S-a născut în 1912 și era nepoata liderului țărănist Gheorghe Șuța. Comuniștii abia ajunși la putere l-au ucis și chiar dacă nu au avut același sfârșit, mulți alți membri ai familiei Elisabetei Rizia au avut de suferit. Prin urmare, Elisabeta Rizia a jurat să-i ajute prin orice mijloace pe cei care luptau cu dictatura. I-a ascuns și a hrănit pe cei din grupul Haiducii Muscelului și, după cum avea să povestească mai târziu, le lăsa bilețele cu diverse informații utile prin scorburile copacilor din pădure. Când a făcut cunoștință cu tehnicile de tortură ale securității, Elisabeta Rizia avea 38 de ani. Ar fi avut o viață liniștită dacă le-ar fi spus organelor de anchetă locul în care se ascundeau partizanii din munți. Numai că Elisabeta n-a vrut să trădeze. M-au dus la miliție într-o cameră. Au tras o masă. M-au atârnat cu mâinile la spate de un cârlig prins în tavan. Și mi-a fost frică și stam și țipam, domnule, împușcați-mă, tăiați-mi capul, scoateți-mi ochii, tăiați-mi limba, dar nu știu de ei. Nu mă întrebați că nu știu. Îți dăm 300 de lei, au zis și mi-au pus banii în față. Domnule capitan, eu nu sunt Iuda să-i vânz pe 30 de arginți. M-au trântit pe jos, m-au legat și m-au bătut cu cauciucul de la ceafă la călcâi și pe stânga și pe dreapta, a povestit peste 10 de ani Elisabeta Rizia. Inițial a făcut 7 ani de închisoare, mai întâi la Pitești și apoi la Jilava. În tot acest timp a fost torturată aproape în fiecare zi. După ce a fost eliberată, a continuat să-i ajute pe partizani, ca în 1961 să fie trimisă din nou după gratii și eliberată 3 ani mai târziu, odată cu amnistia generală din 1964. Până la Revoluție a rămas sub supravegherea permanentă a securității. Elisabeta Rizia s-a stins din viață în 2003 într-un spital din Pitești. Avea 91 de ani.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanț, pe strada Corniștei, numărul 12.
2: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza, Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
5: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
4: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
2: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
6: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: preafericitul părinte patriar Daniel a descris importanța perioadei care a precedat înălțarea Domnului.
1: În cele 40 de zile de la învierea sa până înălțarea sa la cer, Domnul Iisus i-a inițiat pe ucenicii săi în cunoașterea tainelor împărăției cerurilor, după cum ne spune Cartea Faptele Apostolului, capitolul 1, versetul 8, pregătindu-i pe ucenici pentru primirea Sfântului Duh și pentru predicarea pocăinței, spiritarea păcatelor, a Evangheliei Mântuirii și a Vieții Veșnice la toate popoarele, începând de la Ierusalim. Când Iisus s-a înălțat într-o slavă la cer, de pe muntele Eleonului sau muntele Măslinilor, doi îngeri au vestit ucenicilor lui Iisus ca mângâiere și încurajare, că tot așa într-o slavă el va reveni la a doua sa venire. Norul luminos pe care Domnul Iisus s-a înălțat la cer reprezintă tronul Dumnezeu și părintesc al Tatălui, în tâlcuirea Sfântului Ioan Gură de Aur.
0: În continuare, Patriarhul României a reliefat legătura duhovnicească dintre cele două prasnice.
1: O altă mare lucrare sfântă a Domnului Iisus Hristos, El înălțat într-o slavă la cer, pentru a ajuta biserica sa persecutată pe pământ, a fost convertirea cezarului roman Constantin, fiul cezarului Constanțiu Clor. A văzut ziua pe cer, semnul Sfintei Cruci și inscripția "În acest semn vei învinge". Iar în timpul nopții s-a arătat în vis Domnul Iisus Hristos și a poruncit să pună semnul Sfintei Cruci pe stindardul oștirii sale pentru a învinge lângă Roma pe adversarul lui, împăratul Maxențiu, care avea o armată mult mai numeroasă. După victoria sa asupra lui Maxențiu, împăratul Constantin cel Mare a mărturisit că a simțit ajutorul Dumnezeu în dobândirea victoriei, numind acest ajutor Instinctus Divinitatis, adică îndemn divin. Iar câțiva ani mai târziu, în anul 313, a dat edictul de toleranță sau de libertate religioasă pentru toți locuitorii Imperiului Roman, edictul de la Mediolanum.
0: După Sfânta Liturghie a fost oficiată slujba parastasului pentru eroi. La final, Patriarhul României i-a felicitat pe câștigătorii celor două concursuri naționale organizate de Patriarhia Română, concursul național catehetic, Familia, Binecuvântarea lui Dumnezeu și Școala Iubirii Smerite și Darnice și concursul național Icoană Ortodoxă Lumina Credinței.
1: Felicităm și noi pe toți tinerii care au fost premiați, pe părinții lor care au născut și pe părinții duhovnicești care au îndrumat și pe învățătorii și profesorii care i-au format intelectual. Ne bucurăm că avem din ce în ce mai multe talente în diferite domeniile culturii românești și deci am fost impresionați de numărul mare de câștigători la tematica privind familia creștină ca școală, a iubirii smerite și darnice. Dacă iubirea nu este smerită și darnică, atunci este arogantă și posesivă. Că numai două feluri de iubire sunt, darnică sau posesivă, și smerită sau arogantă. Și deci familia creștine cultivă smerenia și dărnicia.
0: Preafericitul părinte patriar Daniel, de asemenea, au fost felicitați toți cei care poartă numele sfinților împărați Constantin și Elena sau derivate ale acestora. Credincioși din toată țara au participat astăzi în ziua înălțării Domnului la hramul Mănăstirii Neamț. Programul liturgic a debutat cu slujba de sfințire a apei, oficiată de înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu preasfințitul părinte Ignatie, episcopul Hușilor, și preasfințitul părinte Teofil Trotușanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. În continuare a avut loc procesiunea cu icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului până la podiumul special amenajat pentru oficierea Sfintei Liturghii. Cuvântul de învățătură a fost rostit de preasfințitul părinte Teofil Trotușanul.
2: Praznicul de astăzi ne îndeamnă să ne apropiem cu frică și cu cutremur. pe de o parte să stăm în casa lui Dumnezeu, adică în Ierusalimul cel duhovnicesc. Să nu vă îndepărtați de Ierusalim, pentru că aici primim dumnezeiescul har. Aici primim binecuvântarea harului lui Dumnezeu. Aici avem putința de a ne apropia de Domnul și șederea de-a dreapta lui Dumnezeu, reluarea cinstirii de împărați, așa cum am fost zidiți, se face numai prin binecuvântarea lui Dumnezeu.
0: Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Românului și Bacăului, la finalul Sfintei Liturghii, înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a adresat de asemenea un cuvânt de învățătură.
3: Este mare, înălțătoare și cuprinzătoare această sfântă sărbătoare, în care sunt arătate învățăturile de credință cele mai importante pentru viața lumii și pentru viața noastră. Faptul că Domnul Hristos a înălțat la cer, faptul că s-a așezat cu trupul de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl, faptul că a făgăduit venirea Duhului Sfânt, faptul că a anunțat cea de-a doua lui venire. Aceste învățături de credință au legătură cu viața noastră și cu viața lumii, căci noi suntem chemați să privim cu inima acolo unde s-a înălțat Domnul Hristos, să avem bucuria că Dumnezeu ne cheamă de-a dreapta Sa, că dorește Dumnezeu să fim vase cinstite de bună trebuință pentru sălășluirea Duhului Sfânt.
0: Înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, la Catedrala Mitropolitană Sfânta Treime din Sibiu, Sfânta Liturghie a fost săvârșită astăzi de înalt preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului. În cadrul Sfintei Liturghie a fost hirotonit preot diaconul Adrian Marcu. De asemenea, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a prezentat semnificațiile prasnicului înălțării Domnului.
4: În ziua de astăzi a oferit făgăduința împlinirii peste încă 10 zile a întemeierii bisericii sale, Biserica lui Hristos. În troparul sărbătorii de astăzi cinstim trei lucruri importante. Deci, înălțatul te-a într-o slavă Hristoase Dumnezeul nostru, bucurie făcând ucenicilor cu făgăduința Duhului Sfânt. Deci, împlinindu-și activitatea sa aici pe pământ, pentru că era Fiul lui Dumnezeu și ca Dumnezeu nu s-a despărțit de Tatăl, dar a luat asupra sa, pe lângă firea dumnezeiască pe care a avut-o din veci, născându-se din veci din Tatăl, a luat și firea omenească a tuturor oamenilor, fire pe care a răstignit-o pe cruce pentru ca să plătească păcatul oamenilor. Dar în același timp, înviind din morți, firea omenească s-a îndumnezeit încât el a ieșit din piatra pecetluită, a intrat prin ușile încuiate la ucenici, în schimb le-a dovedit lor mărturia aceasta a realității împlinirii lucrării sale mântuitoare de arătat mâinile străpunse de piroane.
0: Înalt preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, la final la Catedrala Mitropolitană din Sibiu a fost săvârșită slujba parastasului pentru eroii neamului românesc. Comunitatea Bisericii Sfinții Împărați Constantin și Elena I din Constanța s-a aflat astăzi în sărbătoare. În zi de hram, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, împreună cu înalt preasfințitul Părinte Iacov, Mitropolit de Mitilene din Biserica Ortodoxă a Greciei. În cuvântul rostit, înalt preasfințitul Părinte Teodosie a subliniat că Sfinții Împărați sunt mijlocitori în cer pentru cei care se roagă lor.
5: Sfinții împărați sunt acolo unde Domnul s-a înălțat. Sunt în ceruri și ei mijlocesc și se roagă pentru noi. De aceea aducem și noi atât de mare rugăciune și bucurie credincioșilor noștri, locuitorilor orașului Constanța, oraș botezat de Sfântul Împărat Constantin cu numele fiului său Constanțiu. De aceea ne bucurăm astăzi că îi pomenim pe Sfinții Împărați, dar îi vom pomeni la cimitir și pe eroii noștri. Două sărbători într-o zi, foarte rar este aceasta, astfel încât ne bucurăm să fim aici și oferim bucurie și locuitorilor orașului Constanța.
0: Înalt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, aseară a avut loc și tradiționala procesiune cu moaștele sfinților apostol Petru și Pavel și al sfinților Pantelimon, Epictet și Astion, de la Catedrala Arhiepiscopală din Constanța la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena I, unde au fost așezate spre închinare. Din anul 2002, sfinții împărați sunt și ocrotitorii spirituali ai municipiului Constanța. Înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie la Mănăstirea Sfântului Ioan cel Nou, Catedrală Arhiepiscopală din Suceava. La finalul slujbei, ierarhul a adus în atenția celor prezenți decalogul alcătuit pentru Ziua Eroilor.
6: Nu îngădui uitării să îngroape jertfa celor care au plătit cu sângele lor libertatea, demnitatea și liniștea ta, ci înveșnicește în gândul, inima și faptele tale recunoștința față de ei. Cinstește zilnic memoria eroilor, nu doar în zilele de comemorare, pentru că sacrificiul lor nu este doar o pagină de istorie, ci o filă vie din Evanghelia neamului. Păstrează vie amintirea eroilor în familie, școală și comunitate, căci uitarea lor este începutul pierderii reperelor morale ale unui neam.
0: Înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. Mănăstirea Afteia din protopopiatul Sebeș și-a sărbătorit astăzi hramul principal închinat sfinților împărați Constantin și Elena. Sfânta liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, la altarul de vară al așezământului monahal. În cuvântul de învățătură, ierarhul a explicat semnificația sărbătorii înălțării Domnului.
7: Noi creștinii credem că Hristos cel înviat din mormânt s-a înălțat la ceruri, unde mijlocește neîncetat pentru noi în fața lui Dumnezeu Tatăl. Noi creștinii credem că în calitate de fii ai luminii și fii ai învierii avem datoria morală să ne ferim de păcat și să trăim creștinește. Deși cerul ni s-a deschis și împăratul slavei ne așteaptă acasă, acolo nu putem ajunge decât dacă îl urmăm pe el, pe calea îngustă a Evangheliei, păzind poruncile lui Dumnezeu.
0: Înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, mănăstirea Sfinții Împărați Constantin și Elena a fost ridicată pe locul unei vechi așezări monahale din secolul al XV-lea. A fost desfințată în 1788 de stăpânirea habsburgică și reactivată în anul 1926. La așezământul Sfinții Împărați și Sfântul Nectarie din Pitești, Sfânta Liturghie a fost săvârșită astăzi de înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului. În cuvântul de învățătură, ierarhul a amintit că municipiul Pitești îi are ca ocrotitori spirituali pe Sfinții Împărați Constantin și Elena.
8: Din vrenicia Sfântului Constantin cel Mare și mama sa Elena au învățat românii și vreau să spun că e o mare bucurie pentru Pitești că s-a hotărât să aibă ca patroni chiar pe sfinții, întocmai ca apostolii Constantin și Elena. Au fost inspirați. Cine a făcut lucrul acesta? Pentru că aici a fost domnitorul Constantin Basarab, care a zidit catedrala de aici, din Pitești, și catedrala Patriarhiei Române, de pe colina Bucuriei. A făcut-o după modelul Curții de Argeș. Acest domnitor care a murit pedepsit, așa, surghiunit prin Ardeal. L-am văzut locul unde a fost surghiunit și unde a fost omorât. Vreau să zic că e o mare bucurie. Spun lucrurile acestea și noi suntem astăzi aici să omagiem, bineînțeles, această prezență liturgică și comemorativă.
0: Înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Muștelului, la final ierarhul a oficiat slujba parastasului pentru ctitorii și binefăcătorii bisericii trecuți la Domnul, iar apoi a oferit mai multe distincții bisericești. Credincioșii au avut prilejul să se închine și la racla ce adăpostește un fragment din moaștele Sfintei Maria Magdalena adusă spre închinare de la Mănăstirea Pantocrator, județul Teleorman. Despre moment de sărbătoare a vorbit și părintele arhimandrit Serafim Baciu, vicar administrativ al Episcopiei Alexandriei și Teleormanului.
9: Au fost momente de aleasă bucurie duhovnicească pentru toți credincioșii acestei comunități care, iată, astăzi, alături de Maștele Sfintei, s-au închinat și unui fragment din lemnul Sfintei Cruci, ce se păstrează într-o copie a crucei Sfântului Împărat Constantin. Iată cum, aici la Pitești, astăzi, Sfânta Mironosiță Maria Magdalena, precum la momentul pătimirii Mântuitorului, stă din nou la umbra crucii Mântuitorului. Rugăm pe Sfânta Mironosiță Maria Magdalena să binecuvinteze această comunitate parohială și pe toți credincioșii care în aceste zile vor veni și vor aduce cinstire primei martore a învierii.
0: Părintele arhimandrit Serafim Baciu, vicar administrativ al Episcopiei Alexandriei și Teleormanului. În Arhiepiscopia Dunării de Jos au fost organizate astăzi ample manifestări liturgice și cultural-artistice pentru eroii patriei. După Sfânta Liturghie au fost oficiate slujbe de pomenire atât în biserici cât și la cimitirele, troițele și monumentele dedicate cinstirii eroilor neamului. Tot astăzi a fost organizată la Galați și tradiționala procesiune închinată eroilor patriei. Alaiul format la Biserica Înălțarea Domnului din acest municipiu a pornit în procesiune pe bulevardul George Coșbuc către cimitirul Eternitatea, ne-a spus părintele Valentin Rădoi, protopop de Galați.
10: An de an, de ziua eroilor, preoți însoțiți de credincioși, dar mai ales de foarte mulți elevi de la școlile gălățene și de tineri, fac acest frumos pelerinaj de la Biserica Înălțarea Domnului către cimitirul Eternitatea. Aici, în cimitirul Eternitatea, am săvârșit slujba parastasului pentru eroii neamului, un gest de recunoștință pentru faptul că și-au dat viața, pentru ca noi să avem astăzi libertate. Este un moment înălțător și mai ales este un moment în care tinerii noștri pot învăța ce înseamnă să-ți iubești țara, să-ți iubești patria și să-ți iubești aproapele.
0: La final au fost depuse gerbe și coroane de flori, au fost trase 3 salve de foc, iar pe alea principală a cimitirului a avut loc defilarea gărzii de onoare în acordurile muzicii militare. Amănunte ne oferă comandorul în rezervă Constantin Asofronie, președintele Asociației Cultul Eroilor.
11: Asociația Națională Cultul Eroilor Regina Maria Filiala Județeană Galați, Asociația Cadrului Militar în Rezervă și în Retragere și Asociația Veteranilor de Război au depus coroana de flori participând la ceremonialul religios și militar de la cimitirul Eternitatea din Galați, alături de autoritățile publice, garnizoana Galați, protopopiat, Arhiepiscopia Galațului, mai multe școli care au venit cu copii ca să marcheze acest eveniment din viața. Pentru noi reprezintă un omagiu pentru cei care au căzut la datorie, luptăm pentru patrie, înaintașii noștri, atât militari cât și oameni din popor, care s-au jertfit în cursul războaielor pentru libertate, pentru independență și suveranitatea patriei.
0: La evenimentele dedicate eroilor au participat foarte mulți tineri de la școlile din comunitățile locale.
12: Astăzi am venit la cimitirul Eternitatea să sărbătorim ziua eroilor, să mulțumim tuturor eroilor care și-au dat viața pentru țara noastră, să sărbătorim sărbătoarea Înălțarea Domnului și Sfinții Constantin și Elena. Am venit și anul trecut, a fost o experiență foarte frumoasă, anul trecut a fost o vreme mai bună, anul ăsta se putea și mai bine, dar bine că ne-am apărat de ploaie.
13: I-am venit aici ca să sărbătorim ziua eroilor și pentru că alții eroi s-au sacrificat pentru noi să avem în ziua de astăzi pace și liniște.
14: Mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că ne-a ferit de ploaie și mulțumim și pentru bucuria pe care ne-a dat-o azi pentru a ne aduna cât mai mulți tineri de la școli, de la facultăți, în număr cât mai mare și ne dorim ca și la anul să ne regăsim la fel.
0: În celălalt mare oraș al eparhiei, Brăila, procesiunea dedicată eroilor patriei, a început în urmă cu doar câteva minute, punctul de plecare constituindu-l Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena. La această manifestare participă și ierarhul Dunării de Jos, înalt preasfințitul Părinte Casian. Procesiunea se va încheia la mormintele ostașilor români căzuți în cele două războaie mondiale din cel mai mare cimitir al municipiului Brăila, ocrotit de Sfinții Împărați Constantin și Elena, unde vor avea loc slujba de pomenire și alocuțiuni despre semnificația acestei zile. Și în alte localități din Arhiepiscopia Dunării de Jos au fost organizate procesiuni închinate eroilor neamului românesc, la care au participat foarte mulți tineri de la școlile din comunitățile locale. Sfinții împărați au fost cinstiți în mod deosebit la Satu Mare, oraș care îi are ca ocrotitor din anul 2013. Sărbătoarea a fost marcată în mod deosebit de credincioșii parohiei Sfinții împărați Constantin și Elena. Sfânta liturghie de hram a fost săvârșită de preasfințitul părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului.
15: Ne-am bucurat din suflet pentru întâlnirea în duh și adevăr, în credința noastră ortodoxă strămoșească, în mare și sfântă sărbătoare. La această biserică care a pornit în 1990 ca o necesitate pastorală și au fost lucrări foarte grele, deoarece este pe malul Someșului, a trebuit consolidări puternice. În 2004 s-a sfințit altarul bisericii de la primul nivel și de atunci se slujește în acest spațiu foarte generos, în care duminica și în sărbătorile importante sunt câteva mii de credincioși, de altfel parohia este foarte mare și este păstorită de trei preoți, Părintele Proin Protopop Ioan Socolan, care este și paroh, Părintele Gabriel Gorgan, care e nou protopop, și Părintele Tiberiu Vălean. Este mult iubită de credincioși. 2013 au reușit să așeze Sfânta Cruce pe cupola centrală și se continuă lucrările cu pictura în spațiu de sus, pictura în tehnica frescă. Rugăm pe Dumnezeu să-i ajute pe părinți și pe credincioși să termine lucrările și să facem evenimentul cel mare al sfințirii Bisericii de Sus.
0: La finalul slujbei, preasfințitul părinte Iustin i-a oferit părintelui inspector patriarhal George Jambore de la sectorul teologic educațional al Patriarhiei Române Ordinul Cultural Nicolae Steinhardt. Acesta se află la Satu Mare în contextul desfășurării etapei naționale a Olimpiadei Interdisciplinare Cultură și Spiritualitate Românească pentru elevii de liceu. Ierarhul a mai oferit părintelui protopop Gabriel Gorgan de la protopopiat Satu Mare, Ordinul Justinian Arhiepiscopul, iar pictorului bisericesc Ștefan Gabriel Solomon, Medalia Culturală Nicolae Steinhardt. Clericii și credincioșii au participat în continuare la manifestările desfășurate în Cimitirul Eroilor, unde Părintele Episcop Iustin a oficiat o slujbă de pomenire, iar cei prezenți au depus coroane, gerbe și buchete de flori. Preasfințitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, a slujit astăzi la mănăstirea Topolnița, ctitoria Sfântului Nicodim de la Tismana, unde și-a sărbat al doilea hram Sfinții Împărați Constantin și Elena. Răspunsurile liturgice au fost oferite de membrii grupului psaltic Sfântul Nicodim al Catedralei Episcopale din Drobeta, Turnu Severin. În cadrul slujbei, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a evidențiat că înălțarea Domnului nostru Iisus Hristos arată slava lui Dumnezeu.
16: Domnul nostru Iisus Hristos, după înviere, a rămas 40 de zile împreună cu ucenicii săi. În aceste 40 de zile le-a vorbit despre împărăția sa, le-a întărit credința, i-a liniștit. În inima fiecăruia dintre ucenici era pace, se simțeau bine, erau bucuroși. Pe muntele măslinilor și-a ridicat mâinile și i-a binecuvântat. Și scrie Sfântul Apostol și Evanghelist Luca că pe când îi binecuvânta, s-a despărțit de ei și s-a înălțat la cer. Sfânta Evanghelie de la Luca, capitolul 24, versetul 51. Sărbătoarea împărătească, înălțarea Domnului, aduce în inimile noastre o bucurie, o nădejde că și noi, după înviere, vom putea avea parte de împărăția lui Dumnezeu.
0: Mănăstirea Topolnița reprezintă unul dintre cele mai vechi și importante așezăminte monahale din sud-vestul României. Și Catedrala Episcopală din Slobozia și-a sărbătorit astăzi hramul, acolo Preasfințitul Părinte Vincențiu a săvârșit Sfânta Liturghie înconjurată de părinți consilieri ai centrului eparhial și de un sobor de preoți și diaconi. Răspunsurile liturgice au fost oferite de corul Seminarului Teologic Sfântul Ioan Gură de Aur din municipiu. În cadrul slujbei, ierarhul a vorbit credincioșilor despre marea prăznuire a înălțării la cer a Mântuitorului Iisus Hristos.
17: În ziua înălțării Mântuitorului Iisus Hristos îi cinstim pe eroii neamului. Și tot astăzi este hramul catedralei noastre. Fericiții mei înaintași, fericitul într-o adormire Patriarhul Teoptist, fericitul Titor Alexandru Ilie, fericit într-o adormire Episcopul Damaschin a Slobozei și Călărașilor, iată dând acestei catedrale ca ocrotitor pe Mântuitorul Iisus Hristos și prasnicul înălțării Mântuitorului Iisus Hristos, au închinat această catedrală ca un monument al eroilor neamului. Biserica aceasta este cu adevărat închinată memoriei și pomenirii eroilor neamului românesc.
0: La finalul Sfintei Liturghii a fost săvârșită slujba parastasului pentru ctitorii Catedralei Episcopale. În continuare, Preasfințitul Părinte Vincențiu, însoțit de preoții, diaconii și credincioșii prezenți la slujbă, au mers în procesiune la Monumentul Eroilor din Parcul Tineretului. După onorul militar, a fost săvârșită slujba de pomenire a eroilor neamului și a urmat depuneri de coroane și defilarea gărzii militare. Preasfințitul Părinte Ambrozie, episcopul Giurgiului, s-a aflat astăzi în rugăciune alături de clericii și credincioșii parohiei Mihăilești din estul județului Giurgiu. Ierarhul a săvârșit acolo Sfânta Liturghie înconjurată de un sobor de preoți și de diaconi în biserica parohială cu hramul Sfinții Împărați Constantin și Elena. În continuare a fost oficiată o slujbă de pomenire pentru toți eroii neamului românesc și pentru ctitorii bisericii. Întâi stătătorul eparhiei a apreciat lucrările începute la ridicarea catedralei ce se construiește lângă Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena, lucrări despre care a spus că sunt firești și necesare.
18: Cel mai important lucru pentru orașul Mihăilești este ridicarea acestei catedrale închinate Maicii Domnului. Spunem lucrul acesta pentru că este sărbătoarea Sfinților Împărați Constantin și Elena. Așadar, sărbătoarea Sfinților Împărați ar trebui să ne aducă aminte fiecăruia dintre noi ceea ce au făcut împărații, cei întocmai cu apostolii, că au dat libertate creștinismului, de faptul că Sfântul Împărat Constantin a știut să asculte de sfaturile mamei sale în problemele religioase, în problemele credinței.
0: Cu același prilej, Preasfințitul Părinte Ambrozie a felicitat pe Părintele Consilier Administrativ, Gabriel Chirculeanu, parohul bisericii, precum și pe Părintele Coslujitor, Ioan Cristian Țârdea, pentru activitatea pastoral-misionară desfășurată și pentru lucrările la noua catedrală. Episcopul Giurgiului i-a binecuvântat și pe credincioșii prezenți, cărora le-a oferit iconițe și ultimul număr al revistei eparhiale Familia Ortodoxă. Mănăstirea Saon din nordul Dobrogei și-a cinstit astăzi hramul istoric prin rugăciune și comuniune duhovnicească. Vechea vatră monahală a adunat numeroși credincioși veniți din Tulcea și din localitățile învecinate pentru a participa la Sfânta Liturghie săvârșită de Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre semnificația înălțării Domnului la cer cu trupul.
19: Mulțime mare de credincioși au venit din toate părțile Dobrogei la această vatră duhovnicească nord-dobrogeană, Mănăstirea Saon, care și-a sărbătorit astăzi hramul înălțarea Domnului. Mulțumim lui Dumnezeu cel minunat întru Sfinții Săi pentru binefacerile pe care le-a revărsat asupra soborului de maici, dar și asupra credincioșilor care au venit cu nesat la acest loc sfințit. Iată, astăzi a fost un înduit praznic, pentru că pe lângă înălțarea Domnului, i-am pomenit și pe sfinții, tocmai cu apostolii Constantin și Maica sa Elena, cei care au rămas părinți ai creștinilor și povățuitori, ai monahilor și monachiilor, așa cum atât de frumos îi numește acatistul lor. Ne rugăm Mântuitorul Iisus Hristos, Cel care s-a înălțat la ceruri, să ne înalță și pe noi de pe pământ la cer și în același timp, așa cum ucenicii s-au întors cu bucurie de la muntele Leonului, cu bucurie să ne întoarcem și noi la casele noastre.
0: În cadrul slujbei au fost pomeniți ctitorii, viețuitorii și binefăcătorii mănăstirii, iar la final a fost oficiată și slujba de pomenire pentru eroii neamului românesc. La final, stavrofora Adriana Merlușcă, stareța mănăstirii Saon, a mulțumit ierarhului pentru binecuvântarea arhierească.
20: Dacă prin înviere a fost biruită moartea, prin înălțare firea noastră s-a suit la tronul lui Dumnezeu. Hristos a urcat la cer trupul pământesc, l-a îndumnezeit pe om și l-a readus la slava cea din tâi. Înălțarea lui Hristos ne cheamă la desăvârșire duhovnicească, la împlinire și la trăirea propriei noastre înălțări.
0: Răspunsurile liturgice au fost oferite de corul de maici al mănăstirii. Mănăstirea Saon este una dintre cele mai cunoscute vetre monahale din nordul Dobrogei și formează împreună cu mănăstirile Cocoș și Selic de Re cunoscutul triunghi spiritual al nordului dobrogean. La final, datele meteo de la ANM. La noapte, în Moldova, cea mai mare parte a Dobrogei și a Munteniei, cerul va avea norări și vor fi perioade cu averse și descărcări electrice. Ploile vor avea și caracter torențial, iar cantitățile de apă vor depăși local 15-20 de litri pe metrul pătrat. Temperaturile vor fi cuprinse între 10 și 16 grade. Acestea au fost informațiile, sunt Ana Maria Movilă și vă mulțumesc pentru atenție!

Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene. Dragii mei, astăzi vom discuta despre una din cele mai interesante și enigmatice creaturi din lumea animală. Este vorba despre arici. Cu țepe ascuțiți și un stil de viață nocturn, aceste mici mamifere au fascinat oamenii de-a lungul istoriei. Astăzi vom explora o serie de curiozități despre arici, dezvăluind aspecte neobișnuite ale vieții lor, caracteristici fizice, precum și impactul lor asupra ecosistemului. Așadar, ariciul este un mamifer mic care aparține ordinului insectivorelor, adică se hrănesc cu insecte și alte nevertebrate. Aricii au o lungime a corpului de până la 33 de centimetri, iar greutatea lor variază între 200 de grame și 2 kilograme, în funcție de specie. Până în prezent au fost identificate 17 specii de arici, grupate în 5 genuri. Deși au fost clasificați ca insectivore, aricii sunt totuși mamifere omnivore. Ei mănâncă insecte, melci, broaște, șerpi, ouă de păsări, ciuperci, rădăcini ale unor ierburi, fructe de pădure, pepeni verzi și pepeni galbeni. Aricii au membre mici și puternice, membrele posterioare fiind puțin mai mari și musculoase ca cele anterioare. Membrele au câte 5 degete, unde primul și ultimul deget sunt mai mici în comparație cu celelalte degete și nu au ghiare. Au niște ochi mici și o ureche externă slab dezvoltată. Contrar concepției populare, țepii sau acele aricilor nu sunt făcute din material osos, ci sunt fire de păr modificate, rigide și ascuțite, alcătuite din cheratină. Pe corpul unui arici se găsesc până la 15.000 de astfel de țepi. Aricii pot avea diferite culori ale țepilor, în funcție de specie și de mediu. Cele mai comune culori sunt maro, negru sau alb. Unele specii pot avea chiar țepi albaștri sau roșii. La prima vedere, având trupul de forma unei pere, ariciul pare un animal lent și greoi. Cu toate acestea, odată pornit la vânătoare, dovedește o iuțeală și rezistență neașteptate. Poate alerga chiar cu viteza de 10 km pe oră, o performanță notabilă pentru un animal de talia și mai ales cu conformația și proporțiile corporale ale ariciului. Pentru talia lor, aricii au o durată de viață surprinzător de mare. Dacă în natură trăiesc între 4 și 7 ani, în condiții de captivitate și îngrijire atentă, ariciul poate trăi între 10 și 16 ani. Datorită musculaturii specializate, sunt capabili să se ghemuiască foarte mult, până când iau forma aproximativă a unei sfere. Pielea largă a ariciului se extinde, acoperind inclusiv capul și expunând toți țepii care, în această poziție de apărare, sunt orientați spre exterior. Acesta este mecanismul de bază folosit de arici pentru apărare. Ca și alte specii, aricii au evoluat pentru a avea o rezistență sporită la veninul de șarpe. Pe lângă protecția oferită de țepi, aricii pot tolera mai mult venin datorită unei proteine numită erinacin, care se regăsește în sistemul lor muscular. Aricii pot comunica între ei prin sunete variate, cum ar fi fluierat, șuierat, chițăit sau scâncit. Ei folosesc aceste sunete pentru a-și exprima starea de spirit, a-și atrage partenerii sau pentru a-și avertiza rivalii. Aricii pot fi afectați de diverse boli sau paraziți, însă aceste mamifere mici pot suferi și de obezitate sau diabet. Unele țări, cum ar fi Germania, interzic domesticirea lor, ca atare nu pot fi ținuți ca animale de companie. Aricii au un simț al echilibrului foarte bun, care îi ajută să se mențină pe poziție atunci când se ghemuiesc sau când se rostogolesc. Aricilor le este dificil să doarmă profund din cauza potențialilor prădători, astfel că sunt adesea într-o stare de alertă parțială atunci când se odihnesc.
Astfel, perioada de refacere este mai lungă și are loc de obicei pe timp de zi. Aricii au un sistem imunitar foarte puternic, care îi protejează de multe boli infecțioase. Ei pot supraviețui la temperaturi extreme, atât foarte reci, cât și foarte calde. De asemenea, pot rezista și la lipsa de apă pentru perioade lungi de timp. Este un mit faptul că aricii nu pot înnota. În unele cazuri, aricii pot înnota până la 2 km pe timp de noapte în căutarea hranei. Cu toate acestea, aricii se scaldă în apă mai degrabă de plăcere decât din necesitate. Dragii mei, acestea au fost curiozitățile de astăzi despre arici. Eu vă dau întâlnire și mâine seară pentru a afla alte curiozități din lumea animalelor.

Niculae Atruță în vizită la Maria sa împăratul. Niculae, spune-ne mă și povestea aia cu Maria sa împăratul de la Viena, zicea câte unul de la noi, atunci când te chemă să-i vezi vitele. Ie, zicea Niculae, asta chiar așa a fost. Am avut ocazia să-l cunosc pe Maria sa, Francisc Iosef, bătrânul. Am și dat mâna cu dumnealui. Am stat amândoi de vorbă și am sfătuit cum stau acum de povești cu voi. Cum a fost? No, eu-l cunoșteam pe Maria sa de când am fost cătană, că o vint odată într-o inspecție să vadă cum ne descurcăm cu instrucția. Acolo, pe care ne văzură mai răsăriți, ne întrebă care de unde suntem și cu ce ne ocupăm. Când îmi veni mie rândul, eu îl salutai respectos și grăi. Să trăiești, Maria ta! Eu-s Niculae Atruță de la Cetia și mă ocup cu oile și cu vacile. De ce să mint? Să zic că-s frizer, orică-s măcelar, dacă eu-s păcurar. No, Niculae, zise Maria sa, dacă zici că te pricepi la vite și la oi, să vii până la mine, la Viena, să vezi ce faceam, să văd ce părere ai de vitele mele. Viu, Maria ta, cum să nu viu? Cum îmi fac drum pe acolo, pe la dumneavoastră, viu să le văd. Și-apă, mă, Niculae, dus-o te-ai? No, păi chiar că m-am dus. Acolo, în Viena, mai într-o lăture, îți grajdurile și cotrețele lui Maria sa, că dumnealui dimineața ai cu treburile domnilor, cu povețele și cu dările de seamă, dar după ce scapă de acolo, își ia alte haine și vine să vadă de gospodărie. Avea rânduială bună pe acolo, toate erau ca la carte, câinii la câini, mâțele la mâță, porcii aparte, stâna cu oi și cu capre deoparte, na, om gospodar ca neamțul. Avea oameni care vedeau de animale că dumnealui nu se ocupă să le rânească și să le dea de mâncare. Are oameni, numai dirijează ce trebuie și cum trebuie și le spune la ăia de pe acolo ce să facă. Cum ajunsei la poartă la gospodăria lui Maria sa, mă prezentai cine-s și întrebai. Doamne ajută, Maria sa e acasă? Nu-i acasă. Da unde-i dus? Acum chiar nu-i pe aici, dar cine sunteți? Om preatinde al dumisale, Niculae Truță de la Cetia. Spuneți-i numai de Niculae Atruță, că știe dumnealui despre cine-i vorba. Îndată vine un agent și îi spusă la ăsta de la poartă. Maria sa a ieșit în calea ciurză, că era așa cam către sară. Dar să știi că nu stă mult. Schimbă o vorbă, dau cu ciurdarii și vine. Pe nemțește i-o spus asta. Bine, atunci eu am zis că-l aștept. După aia aflai că avea obiceiul ca-n tătă sara să ie seamă de cum îs îngrijite vacile. Și chiar atunci se nimeri că veniseră niște mulgătoare tinere și Maria sa stătea lângă ele până mulgeau. Până una alta a apărut și Maria sa și cât ce mă văzu mă cunoscu și râsă către mine. O, bată de norocul, măi omule! Să trăiești, Maria ta! No, viniși să vezi vitele? Vini, Maria ta, că dacă făgădui că viu, stărui să mă ții de cuvânt. No, haida cu mine, că și eu chiar de acolo viu. Când mă văzură cu Maria sa, mă salutară ăia de pe acolo ca pe cineva mare de tăt. Avea vite bune Maria sa, n-am ce zice, și era o curățenie de zi, era frică să calci. Lucru era făcut ca la carte. Îmi arătă Maria sa vitele mai bune, junincile și towerul și ioile lăudai. Dar o și fost ce să laud. Boi n-am văzut să aibă, dar vaș cu lapte avea peste 20. Zicea că-i place și dumnealui și la doamna covăsâtul și smântână. Și cum au în tătă ziua oameni la lucru, trebuie să aibă ce să le pună pe masă. No, acum, Niculae, zise Maria sa, hai să cinăm și după aia mai vedem noi ce mai facem. Am mare noroc cu oamenii ăștia, că știu fiecare ce au de făcut. Ei și-ar ști face lucruri și fără mine, dar mie așa-mi place, să stau între ei, să fie treaba bine făcută. Mâncarăm noi, mai stăturăm o țără de povești și mă dusei și eu să mă culc, că trebuia a doua zi să mă scol de vreme, cât ce să crăpa de zuă.

0: Odată, țânțarul o întrebă pe muscă. Se găsesc prin preajmă flori?
1: De flori habar nu am,
0: i-a răspuns musca. Însă deșeuri, bale, găgunoaie, colonșanți sunt o mulțime. Atunci, musca a început să enumere țânțarului toate gunoiștile din apropiere pe care neapărat ar fi trebuit să le vadă. A zburat țânțarul în direcția indicată și întâlni în drumul său o albină.
2: N-ai văzut prin preajmă vreo gunoiște?"
0: a întrebat-o țânțarul.
1: Gunoiște? Nu, n-am văzut nicăieri,"
0: s-a mirat albina. În schimb, împrejur sunt atâtea flori plăcut mirositoare." Atunci, albina i-a povestit în detaliu în ce poiană cresc crinii și unde au înflorit de curând zambilele. Iată de ce e atât de important să îți alegi corect prietenii. Hristos a înviat bucuria mea. Adevărat a înviat bucuria tuturor.
3: Înger, înger de lume, ce mică ta Dumnezeu, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Sunt mic, tu fă-mă mare, eu sunt slab, tu fă-mă tare și în tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne îngeroși, dă-i fie păzitorii mei și în zi și în noapte până în ce de mai.
4: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.
5: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
6: N-o pierd din ochi. Merge brici.
5: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
7: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
8: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
9: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
10: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
11: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258-825-252.
12: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
13: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
14: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
15: Radio Reîntregirea Alba Iulia. un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire pe calea undelor. Întâlnire în care vom încerca să intrăm într-o stare de pace, de liniște, de așezare și de bucurie, luând cu toții aminte la aceste relatări, povestiri, mărturisiri legate de viața patriarhului Pavle. Această figură patristică a vecinilor noștri sârbi. Și să întrevedem printre rândurile pe care le vom parcurge în această seară simplitatea, firescul și buna cuvință cu care oamenii lui Dumnezeu înțeleg să trăiască în această lume, mărturisind, rugându-se și mai cu seamă ajutându-i pe cei din preajma lor. Prima mărturisire din această seară se numește Rafalele trase asupra convoiului de ajutoare. Prin pronia dumnezeiască, Patriarhul Pavle a ajuns în fruntea Bisericii Ortodoxe Sârbe într-una dintre cele mai grele perioade din istoria poporului sârb.

șiruri de camioane și de oameni, unii cu bagaje în mână, unii aducând ajutoare, alții singuri sau în coloane, cerând ajutor. Multă tristețe se revărsa din vorbele acestor nefericiți. Patriarhul Pavle vizita adesea acest centru de colectare și distribuire a ajutoarelor umanitare. Se oprea și vorbea cu oamenii. Asculta cu luarea minte, răspundea cu cuvinte de mângâiere, iar ochii oamenilor adeseori se umpleau de lacrimi. Patriarhul a dat binecuvântare ca ajutoarele să fie trimise celor loviți de nenorocire, care erau de cealaltă parte aflată în război. Astfel, în Sarajevo, ajutoarele s-au trimis de mai multe ori nu numai sârbilor, ci și musulmanilor, croaților și evreilor. Doar musulmanilor din Sarajevo le-au fost trimise mai mult de 100.000 de pachete. Cu binecuvântarea Patriarhului Pavle, în data de 5 martie 1993, ieromonahul Filaret, care conducea operativ fondul umanitar Iubirea de Oameni, a plecat cu un convoi de ajutoare umanitare la Sarajevo. Camioanele au transportat 200 de tone de făină, 100 de tone către musulmani, 50 de tone către croați și 50 de tone către sârbi. Cu toate acestea, deși se știa că aceste camioane transportă produse către un oraș aflat sub controlul autorităților musulmane, convoiul a fost atacat de armata musulmană pe aeroportul Butmir din Sarajevo. S-au tras în rafale asupra camioanelor. Șoferul unui camion a fost grav rănit și a rămas invalid de război. Patriarhul Pavle a dat ordin să îi se dea acestui șofer din bugetul Patriarhiei Sârbe un ajutor financiar de 80.000 de mărci. Au fost plătiți compensatori și proprietarii tuturor camioanelor avariate care fuseseră închiriate cu acel prilej. Următoarea povestioare se numește Un dar pentru un copil musulman. Războiul se întețea tot mai tare și nădejdea că vor înceta conflictele armate pălea și se stingea. Pentru formațiunile armate musulmane din Bosnia și Herțegovina era deosebit de important să aducă sub controlul lor o zonă dinspre Serbia. Mulți sârbi fuseseră deja uciși în mod brutal. De aceea, familiile sârbe din mediile mixte, din punct de vedere etnic, în special din cele în care sârbii se aflau în minoritate, au încercat să se refugieze undeva unde se putea, sub protecția armatei sârbe. Satul Donia Kamenica, lângă Zvornic, a fost blocat de armata musulmană. Ocuparea lui era doar o chestiune de timp, iar atunci orice era posibil. Sârbii nu aveau nicio speranță de bine. Familia Stoianovici căuta și ea prilejul de a se refugia într-un loc mai sigur. În zorii zilei de joi, 4 iunie 1992, tatăl Ilia și mama Desa și-au trezit copiii pe fiul Slobodan și pe fiica Sladiana și, furișându-se, au plecat spre cătunul Desnarike. Slobodan, în vârstă de 11 ani, și-a adus aminte că Lesi, câinele lor pe care îl iubea foarte mult, a rămas legat. Își roagă părinții să se întoarcă și să dezlege câinele. Părinții refuză. Slobodan stăruie. În timpul nopții însă copilul se furișează și se duce să dezlege câinele. Musulmanii l-au văzut și l-au prins. Elfeta Veseli, o albaneză din același sat, l-a recunoscut pe Slobodan, a început să-l bat jocorească în tot felul și apoi l-a măcelărit cu mâna ei. Un an mai târziu, trupul băiatului a fost găsit într-o groapă. Când a fost exhumat, s-a văzut că mâinile-i fusese rătăiate până la coate. Nu mai avea degetele de la picioare, iar pe abdomen avea o tăietură în formă de cruce și fusese jupuit de piele. Într-un efort de a opri ofensiva armatei musulmane de la Podrinie, care cu focul lansatoarelor de mine se revărsa și asupra localităților din apropiere de Serbia, armata sârbă a întreprins o operațiune militară pe scară largă în primăvara anului 1993.
Forțele armate musulmane înfrânte și eliminate au fost preluate și puse sub protecția marilor puteri politice ale lumii. Enclava Srebrenica, unde au fost împinse unitățile armatei musulmane, a fost declarată zonă protejată, aflându-se sub protecția forțelor militare internaționale. În pofida faptului că această enclavă a fost declarată zonă demilitarizată, printr-o rezoluție a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, NATO a început imediat operațiunea Parașuta, aruncând, pe lângă alimente și arme în această regiune. Era 17 mai 1993. La sfârșitul serii, când s-a lăsat noaptea, au căzut recipiente înfășurate în folii fluorescente inflamabile. Oamenii din apropiere au alergat spre ele. A mers cu ei și băiatul Mahmedalia Ahmici. Cineva de lângă el, din neatenție, a provocat un incendiu cu o torță. Băiatul a fost cuprins într-o flacără aprinsă instantaneu. Trupul i-a fost ars pe aproximativ 2/3. Pentru viața băiatului, pe lângă medicii musulmani, s-a luptat și personalul organizației internaționale Doctori Fără Frontiere. Dându-și seama că sunt neputincioși și neavând încotro cer ajutor de la cealaltă parte a liniei de foc de la sârbi. Tragerile sporadice pe liniile de separare s-au potolit. Curând, o ambulanță a apărut pe podul galben de lângă Srebrenica, împreună cu rănitul Mehmedalia. Între timp, sârbii chemaseră deja un elicopter care a aterizat în Bratunac. Băiatul a fost transportat pentru tratament la Belgrad, la spitalul cel mai bine echipat de atunci, spitalul militar. Mehmedalia avea aceeași vârstă ca și Slobodan, care cu mai puțin de un an în urmă fusese ucis de compatrioții acestuia. Când patriarhul Pavle a aflat că armata sârbă a încetat luptele pentru a salva un copil musulman, fața i s-a luminat și s-a bucurat că așa se poartă poporul său. Tratamentul lui Mehmedalia a durat aproape un an și jumătate. Pentru închiderea arsurilor profunde, care au afectat 65% din corpul băiatului, s-au efectuat cam 11 operații. În raportul VMA s-a consemnat că peste 20 de cetățeni au anunțat că sunt gata să doneze piele. În final s-a prelevat piele de la 7 sârbi din Belgrad. Patriarhul Pavle a aflat de la șeful spitalului militar, generalul Iovicici, când era ziua de naștere a băiatului. Prea fericirea sa, a comandat un tort și a mers să-l viziteze pe băiat la spital. Împreună cu patriarhul au mers și alți câțiva înalți demnitari ai Bisericii Ortodoxe Sârbe. Mitropolitul Iovan din Zagreb și Ljubljana, ieromonahul Filaret și doi preoți expulzați din Grubișino, Polie și Daruvar. Patriarhul Pavle i-a dăruit băiatului un ceas cu o dedicație personală. Mitropolitul Iovan i-a lăsat un plic cu banii, iar părintele Filaret tortul pentru aniversarea zilei de naștere. Tratamentul lui Mehmedalia a costat 170.234 de mărci germane, care la acea vreme reprezentau valoarea a două apartamente mari sau a trei apartamente medii în Belgrad. Toate costurile au fost plătite de statul sârb. Între timp, din Zvornic se refugiază în Serbia o femeie gravidă de credință musulmană. Patriarhul Pavle a aflat și l-a rugat pe scriitorul Brana Crencevici, președintele Centrului de Refugiați din Serbia, să-i ofere acestei femei cazare, care i s-a și dat într-un hotel aflat lângă cea mai mare maternitate din Belgrad. Când a născut, patriarhul a cumpărat din banii săi toate cele necesare pentru prunc, trimițându-le mamei. Următoarea mărturisire se numește Totul va trece, numai sufletul, obrazul și faptele bune rămân. Războaiele civile din Iugoslavia din ultimul deceniu al secolului al XX-lea au fost aprinse și în mare măsură conduse de statele puternice ale lumii, care doreau să redeseneze harta lumii după bunul lor plac. Iar apoi, la sfârșitul secolului, în anul 1999, a avut loc o agresiune pe față a Organizației Tratatului Atlanticului de Nord.
împotriva Serbiei din dorința de a desprinde din ea regiunea Kosovo și Metohia și de a-și instala influența în această parte a lumii. Aceleași state care au provocat și purtat războaie au înființat o instanță temporară care să-i caute pe vinovații de război și, vezi, Doamne, să-i găsească pe aceștia în micile popoare aflate în război din Balcani, în special în rândul sârbilor, deoarece ei au fost singurii care au îndrăznit să li se opună. Cei mai de seamă reprezentanți ai sârbilor și comandanții militari, liderii poporului sârb și ai apărării sârbe din războaiele de atunci, au fost condamnați în fața acelei instanțe politice manipulate care a fost Tribunalul de la Haga. A fost de asemenea acuzat și generalul Vladimir Lazarevici, comandantul Corpului Priștina, o formațiune militară care nu a permis ca inamicul să pună piciorul în Kosovo și Metohia. A fost condamnat, cu toate că nimeni, nici chiar cei din armata inamică, nu a putut afirma și confirma că a făcut ceva dezonorant. În calitate de comandant, el n-a făcut decât să lupte curajos și cavalerește. Întrucât n-a existat niciun motiv pentru care să fie învinuit personal, care să producă o impresie cât de cât credibilă în opinia publică, a fost condamnat pe baza responsabilității de comandă. De fapt, era clar pentru toată lumea că era acuzat doar pentru că s-a pus în apărarea țării sale și a poporului său. Generalul Lazarevici a decis să meargă la tribunalul de la Haga din propria sa decizie, cu toate că știa foarte bine că era greu să obțină dreptate acolo. Nu a vrut ca statul sârb să fie șantajat și poporul să sufere din cauza neprezentării sale. Patriarhul Pavle a aflat de decizia sa, așa că i-a trimis generalului un mesaj, întrebându-l dacă poate să-l viziteze înainte de a pleca la Haga. Generalul Lazarevici a acceptat cu bucurie invitația și a venit la Belgrad. A fost o întâlnire care s-a petrecut deopotrivă în durere și în bucurie. Durere pricinuită de acuzațiile false și de atacurile constante asupra poporului sârb, dar bucurie datorată întâlnirilor. Domnule general, știu ce și cum ați acționat în Kosovo și Metohia. Vom fi alături de dumneavoastră în rugăciune. Rezistați, i-a spus patriarhul părintește. Prefericirea voastră, voi apăra din nou Kosovo și Metohia. Mă duc la crucea de la Haga și dacă dă Dumnezeu cu rugăciunile prefericirii voastre și ale poporului nostru, mă voi întoarce de pe crucea aceea, a spus generalul cu hotărâre și cu credință. La despărțire, patriarhul Pavle i-a spus: totul va trece, numai sufletul, obrazul și faptele bune rămân. Generalul a executat pedeapsa impusă pe nedrept și s-a întors în mijlocul poporului său. Ultima mărturisire din această seară, care vădește și mai mult purtarea părintească de grijă a patriarhului Pavle față de credincioșii pe care i-a slujit până la sfârșitul vieții sale, se numește Noi case pentru familia Novovici. Această familie își construise și își dotase cu cele necesare o casă lângă gara din Peci. După doar 2 ani au fost nevoiți să-și părăsească locuința și ținutul natal ca să-și salveze viața. Dușan și Liubița au crescut 9 copii. Niciunul dintre ei nu era îndeajuns de mare ca să poată trăi din munca lui. Războiul a început. Liubica a avut grijă de copii, iar Dușan a luptat în armata sârbă, într-o unitate care era aproape de defileul Rugova. Armata sârbă s-a opus curajos unui inamic incomparabil mai puternic. Pe lângă formațiunile armate albaneze și diferitele grupări teroriste care au încercat să preia provincia sârbească Kosovo-Metohia, sub stăpânirea lor, mai aveau încă împotriva ei cea mai modernă aviație și armata Alianței Militare Beligerante NATO, care includea armatele a 19 țări. Războiul s-a încheiat cu semnarea unui acord tehnico-militar, care prevedea ca armata și poliția sârbă să se retragă din Kosovo și Metohia și să fie înlocuită de forțele internaționale de menținere a păcii. În timp ce coloanele armatei sârbe și ale poliției se îndreptau spre partea centrală a Serbiei, în spatele convoaielor nou sosite ale armatei străine din Albania sau din alte adăposturi,
Soseau și diferite grupuri armate albaneze, iar acestea, în umbra unei puternice armate străine, se vor strădui să-și atribuie victorii în război, fără să lupte efectiv. Timpul acela al păcii, abia stabilite în mod declarativ pentru sârbi, va fi un timp de grea pătimire. Era atacat tot ce era sârbesc și ortodox, iar atacul se producea asupra tuturor celor ce nu aprobau crimele comise. Sârbii au fost uciși, maltratați, capturați. A fost confiscată și distrusă avuția sârbilor. Au fost distruse bisericile ortodoxe sârbești. În zona aceea nu mai era viață de trăit, nici pentru Dușan, Liubița și familia lor. Liubița l-a chemat pe ginerele ei, Miomir, ofițer de poliție, ca să-i ajute la salvarea copiilor. Și-a pregătit copiii pentru fugă, a împachetat niște alimente și hainele strict necesare. S-au suit cu toții într-o remorcă de tractor. Au urmat calea cea mai scurtă pentru a părăsi Kosovo și Metohia. S-au îndreptat spre Munte Negru. A plouat tot timpul, mergeau spre satul Dapsici, unde locuia sora lui Liubița împreună cu familia ei. După câteva zile, li s-a alăturat și Dușan. Părinții lui Dușan nu erau de găsit nicăieri. Fuseseră duși, nu se știe unde, din casa lor din Peci. Nu s-a aflat niciodată ce s-a întâmplat cu ei. În Dapsici au închiriat o căsuță, pe care mai întâi a fost necesar să o facă cât de cât locuibilă ca să poată apoi să se mute în ea. Dușan și soția lui se străduiau cum știau mai bine ca să câștige câțiva dinari pentru ca familia lor să poată supraviețui. Copiii mai mari au mers la școală în noul loc în care se aflau. În sărăcie și în condițiile precare de locuit au luptat așa mai bine de un an și jumătate. Așa nu mai putem, i-a spus Liubița cu glas stins soțului ei într-o seară când s-a întors de la munca de zilier. Pentru că nu avem cui să cerem ajutor, o să-i trimit o scrisoare patriarhului Pavle. Nu te fă de rușine, femeie, sări iritat Dușan. Un milion de oameni de-ai noștri sunt fără adăpost și crezi că chiar tu vei fi aceea pe care o să o ajute? Liubița însă s-a ținut de hotărârea ei. În aceeași seară s-a așezat la masă și a scris cu creionul o scrisoare întâi stătătorului bisericii sârbe. I-a scris totul, așa cum era. A scris adresa și dimineața a dus-o la poștă. După 3 zile a primit un telefon de la Belgrad. Puteți să fiți mâine la ora 8 la Patriarhie. Patriarhul Pavle vă va primi. Bucuroasă, Liubița s-a pregătit de drum și a călătorit în timpul nopții cu autobuzul din Munte Negru până la Belgrad. La ora stabilită era la Patriarhie. De la prima vedere a observat căldura de pe chipul patriarhului. I-a povestit încă o dată cele înfățișate în scrisoare, în ce condiții trăiește și cum de-abia face față situației, familia ei. Tu, copilă, să cauți casă, iar noi vă vom ajuta să o faceți căminul vostru, i-a spus patriarhul. Apoi s-a ridicat și a adus cât avea din economiile sale, 2200 de mărci și 2270 de dinari. Ia banii ăștia. Dacă ai vreo datorie, achit-o, iar cu restul, ia-ți soțul de braț și căutați-vă o casă pentru voi. Au căutat și s-au interesat, au călătorit și au întrebat și în Serbia cu binecuvântarea patriarhului Pavle și oamenii din patriarhie. Nu au găsit nimic care să se potrivească acestei familii cu atât de mulți copii. Într-un loc era prea scump, în alt loc casa era lipsită de condiții decente, drăpânată și departe de școală. Cineva de la Patriarhie a aflat că în satul Ivanovo, de lângă Pancevo, din Banat, este pusă la vânzare o proprietate de mult abandonată. I-au chemat pe Liubița și Dușan să vină să vadă proprietatea. După cum arăta, se vedea că erau de făcut multe lucrări înainte de a se muta. Nu era apă, fântâna era stupată. Nu exista nici biserică ortodoxă în sat. Ostenit de atâta căutare și nenoroc, Dușan s-a așezat pe ruinele fostei fântâni și, acoperindu-și fața cu palmele, a început să plângă. Nici soției sale nu i-a plăcut locul acela. Cei doi oameni de la patriarhie care îi aduseseră și le arătaseră proprietatea i-au spus patriarhului că nu le-a plăcut. Am știut că n-o să le placă. Este o altă regiune, dar nu am vrut să vă descurajez în bunăvoința și în intenția voastră de a le arăta acea proprietate, a spus patriarhul Pavle.
Liubița a venit și ea să-i spună patriarhului că n-au găsit nicio casă potrivită și că este peste măsură de ostenită. Va da Dumnezeu și ușa se va deschide, o încurajează prea fericirea sa. Apoi o întreabă: și unde, copilă, ți-ar plăcea cel mai mult să vă așezați? La Mrațajevici, a răspuns Liubița fără să stea pe gânduri. Dacă am putea găsi măcar o colibă de lemn în care să ne așezăm acolo, am începe să ne facem într-adevăr casa noastră. De ce fică chiar acolo? Întreabă patriarhul puțin curios. Răposatul meu tată vorbea adesea despre această regiune, chiar s-a și jurat. Dacă va trebui vreodată să părăsesc Kosovo și Metohia, am să merg să trăiesc acolo. Bine, vom vedea, a fost de acord patriarhul Pavle. De această dorință a familiei Novovici a aflat preotul belgradian Milorad Ostojici. L-a sunat pe colegul său de școală, Milorad Dorem, protopop în acea localitate. Întreabă dacă există vreo casă de vânzare în sat. Preotul îi spune că tocmai a aflat că se vinde o căsuță de vacanță, cu un teren de 18 acri. De la patriarhie îi și cheamă pe Dușan și Liubița să vină să vadă dacă le convine această proprietate. Casa de vacanță avea numai două camere și o terasă. Lipită de casă era și un grajd. Lui Dușan și Liubița le-a plăcut atât casa cât și terenul și au văzut imediat posibilitatea de extindere a casei. Patriarhul trimite banii pentru plata proprietății. În numai câteva zile, un camion trimis pe cheltuiala Mitropoliei de Muntenegru i-a mutat pe aceștia. Era spre sfârșitul iernii anului 2002. Patriarhul le-a trimis vorbă: voi veni de Paști să vedem cât ați fost de harnici. În fața casei era o pompă, dar nu era apă. Patriarhul s-a interesat cum se descurcă familia Novovici și ce le lipsea cel mai mult la noua lor locuință. Aflând că nu au apă, i-a chemat pe Dușan și Liubița să vină la el la Belgrad și a venit Liubița. Patriarhul i-a dat 1500 de euro ca să tragă apă în casă și dacă au vreo datorie să o achite, spunându-i: trebuie să aveți întotdeauna socotelile la zi, ai copii, să învețe și ei să fie mereu așa, a spus. Familia Novovici s-a unit cu vecinii, fiecare familie și-a plătit partea sa de cheltuială și așa au tras apă în casele lor în parteneriat. Dușan și Liubița încep să zidească încă o cameră. Cu o contribuție bănească din partea lui și ceva marfă strânsă din paroschia sa, i-a ajutat mai sus amintitul preot din Belgrad, Milorad Ostojici. De Paști vine patriarhul Pavle, aduce un coș plin cu ouă roșii, deasupra lor un ou mare de curcan. Aduce și dulciuri pentru copii, iar părinților le dă încă 500 de euro strânși de el între timp. Se uită în jur și întreabă dacă sunt mulțumiți de noua lor casă. N-am cerut și nu ne-am dorit nimic mai bun decât casa aceasta, a răspuns Liubița. Totul merge bine pe drumul său, nu vă faceți griji, a spus patriarhul. Voi sunteți noi aici, abia ați sosit. Oamenii sunt cu ochii pe voi. Să nu dați prilej pentru niciun cuvânt rău. Când s-a aflat că a așezat la casa lor familia Novovici, o călugăriță bătrână din Zița a apelat la patriarh, rugându-l să ajute și o familie din Kraljevo, tot cu 9 copii, care locuia într-un container. Patriarhul Pavle a așezat-o și pe această familie la casa ei, în apropiere de familia Novovici, într-o casă cu 50 de acri de teren fertil, care fusese recent pusă la vânzare. Din păcate, această familie nu s-a îngrijit de locuința primită în dar, iar ulterior casa va fi ipotecată. În jurul marii sărbători creștine a Sfintei Trăin, patriarhul a venit din nou la Mrașovici ca să viziteze familiile cărora le cumpărase case. Familiei Novovici i-a dat cu acest prilej 350 de euro ca să-și construiască o baie în casă. Era mulțumit de modul în care familia din Metohia se ocupa de casă. În modul cel mai relaxat, dar și grijuliu, a stat de vorbă cu părinții și cu copiii. Pe fiecare copil în parte l-a întrebat ce ar vrea să fie când va fi mare, ce meserie ar vrea să aleagă. Un băiat spune că ar vrea să fie medic, altul că îi plac mașinile, așa că ar vrea să fie mecanic auto. Una dintre fete spune că ar vrea să fie învățătoare, alta avocat. Patriarhul îi ascultă pe toți, îi mângâie părintește și le spune: toate acestea sunt frumoase, dar lucrul cel mai important este ca înainte de orice să fiți oameni buni, să vă cunoașteți calea,
să mergeți pe calea cea bună. Niciodată să nu râfniți la ceva străin, pentru că dorința de a avea lucrul altuia duce la întristare. Frații lui Dușan, Dragoliub, Novo și Dragan, împreună cu familiile lor, refugiați și ei din Kosovo și Metohia, se aflau încă într-un loc de cazare colectivă, unde Dragoliub are 8 copii, Novo 3, iar Dragan 4. Înainte de război, Dragoliub lucrase în străinătate și avea oarece economii. Bazându-se pe ele, intenționa ca, din acești bani, să-și poată cumpăra o casă potrivită pentru numeroasa sa familie. S-a întâmplat ca exact lângă casa recent primită de Dușan și Liubița să se dea un anunț de vânzare pentru o casă mare. Patriarhul, aflând de dorința lui Dragoliub, s-a ocupat să se strângă bani și pentru cumpărarea casei pentru familia acestuia. Sunt frați. Nu pot trăi unul fără celălalt. Trebuie să se ajute reciproc, a spus patriarhul, explicând astfel de ce este necesar să îi se cumpere familiei lui Dragoliub o casă lângă cea în care locuia Dușan împreună cu familia sa. Decizia patriarhului a fost să se cumpere casa fără economiile pe care le avea Dragoliub, pentru ca, din acei bani economisiți, frații să se poată ajuta singuri. Curând a venit iarăși la Amrajevici ca să vadă noua casa a lui Dragoliub. Personal a contribuit la construirea de terase și balustrade la această clădire neterminată, ca nu cumva să cadă vreunul dintre copii, și la echiparea casei cu aparatură electrocasnică. Familia lui Dragoliub, care număra 10 membri, a părăsit locul de cazare colectivă din Zvilajnac și s-a mutat în noua lor casă. Și ceilalți doi frați, Novo și Dragan, au decis să se stabilească lângă frații care erau deja la casa lor. Au cumpărat un teren și au făcut un proiect de casă cu două intrări. Liubița și Dușan i-au spus patriarhului despre intențiile lor. Acesta le-a binecuvântat hotărârea și a trimis banii economisiți de el între timp, 500.000 de dinari, pentru ca ei să înceapă lucrările la noua casă. Între timp s-au gândit că e mai bine să-și facă fiecare casa lui având ajutor și din altă parte. Și așa și-au construit nu una, ci două case mari. Patriarhul a venit din nou în acest sat. A fost surprins când a văzut încă, din drum, două case nou construite. Trece pe la casa lui Dușan și Liubița, binecuvintează copiii, Liubița face un ceai și ușor nemulțumit îi spune: Liubița, fata mea, acordul nu a fost respectat. Nu ne-am înțeles să se facă palate, ci să facem o casă modestă cu două intrări, așa, frățește. Pentru că Liubița discutase cel mai des cu patriarhul și ea ceruse ajutor pentru familia sa, iar apoi și pentru familiile fraților soțului ei, și a cerut iertare, spunând: Prea fericirea voastră să ne iertați. Noi n-am știut că va fi așa. Iar prea fericirea sa le-a ajutat și pe aceste două familii, pe cât i-a fost cu putință. Când Novo și Dragan s-au mutat împreună cu familiile lor în casele noi, patriarhul i-a vizitat iarăși. Lucrul acesta s-a petrecut cu doar 3 ani înainte de trecerea sa la Domnul. Pe toți i-a binecuvântat și i-a îndemnat: Cel mai important lucru este să fiți oameni. Țineți-vă aproape să nu faceți din fratele vostru un străin. Între timp, Dușan și Liubița au mai avut un fiu. Cu binecuvântarea și cu marele ajutor al patriarhului Pavle, cei 4 frați, Novovici și cei 25 de copii ai lor și-au făcut un rost, de unde, dintr-un cămin cald, acești copii vor pleca apoi fiecare pe calea vieții sale. Casele familiilor Novovici, pe urmă, se vor tot înmulți. Copiii lor acum au proprii lor copii. Cu aceste gânduri, dragi prieteni, punem punct întâlnirii noastre de astăzi. Vă mulțumesc că ați ascultat cu răbdare aceste împărtășiri și mărturisiri legate de viața patriarhului sârb Pavle. Iar până la întâlnirea noastră viitoare, vă doresc să aveți în suflet pace, liniște, bucurie și binecuvântare. Pe curând!

0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 96. Dumnezeu împărățește. Să se bucure pământul și a ostroavelor mulțime vesele înceapă-și cântul. Negură și nori pe Domnul totdeauna îl împresoară, iar a tronului său sfântă temelie și comoară. După vrerea-i înțeleaptă sunt de-a pururi judecata și dreptatea cea mai dreaptă. Înainte-i merge focul și sub flăcările sale toți vrăjmașii lui din preajmă ard ca torțele în cale. Fulgerele iluminează lumea întreagă, iar pământul se cutremură când fața-i către el întoarce sfântul. Munții se topesc ca ceara înaintea lui sub cer, el fiind stăpânul cărui pe pământ toți milă-i cer. Cerurile nesfârșite îi vestesc dreptatea sfântă și popoarele lui toate îi văd slava și o cântă. Să se rușineze, dară, toți cei care se închină la cioplite, surde chipuri, punând idoli în lumină. Dumnezeii toți să cadă în genunchi, deci se cuvine, și înaintea lui, unicul Dumnezeu, să se închine. Auzit-a întreg Sionul și s-a bucurat, nespus, toate fiicele lui Iuda veselia lor și-au spus, de-a ta dreaptă judecată, Dumnezeule de sus. Că tu, Doamne, înălțat ești pururii peste tot pământul și decât toți dumnezeii, mai presus îți spui cuvântul. Voi, cei ce iubiți pe Domnul, alungați nelegiuirea, cu nelegiuiții alături să nu mergeți nicăirea. Sufletele cuvioase Dumnezeule are în pază, nelăsându-le în mâna păcătoșilor să cază. El, lumină se revarsă peste cei cu suflet drept, bucurie peste cei cu inimă curată în piept. Bucurați-vă întru Domnul, voi, cei drepți de pe pământ, și slăviți-i pomenirea, ca și numele Lui, Sfânt. Psalmul 97. Cântați toți cu ochii în rouă Domnului cântare nouă, că minunii făcuta Domnul pentru cei de pe pământ, biruita coa lui dreaptă și cu brațul său cel sfânt. Arătat-a milostivul mântuirea lui, anume, și dreptatea sa în fața neamurilor de pe lume. De-a lui milă către Iacov și-a adus aminte el și de-a lui credincioșie către neamul Israel. Toate marginile lumii și ale întregului pământ, mântuirea ta văzut-au Dumnezeul nostru sfânt. Către Dumnezeul slavei, toți strigați din țărna humii, veseliți-vă, cântați-l toți viețuitorii lumii. Domnului cântați din harfe, toată gura strige tare, lăudați-a lui mărire, din lăute și chitare. Trâmbițele să răsune pe pământ în lung și în lat, bucurându-vă în Domnul, Dumnezeul împărat. În adânc să clocotească mările cu ce e în ele, lumea fie în veselie cu toți viii de sub stele. Râurile bată în palme, salte munții în veselie și să chiuie înaintea Domnului ceva să fie. Căci El vine. Vine însuși Dumnezeul milei, Sfântul, ca să drămuie păcatul și să judece pământul. Și El judecava lumea după fapt, din fir a păr, întru pururea dreptate și întru veșnic adevăr.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din

Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene și pe toate le plinești, visirul bunătăților și dătătorile de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune urgenție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucruri mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în

cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mă în ticălosul meu așternut, bine să plac prea sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toții tole cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, Cel ce-și păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea sfântul Duh în veci. Amin. Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărate, milosivește-te spre mine, păcătosul robul Tău, și mă miluiește și-mi iartă mie nevrednicului toate câte am greșit astăzi ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut, și nu mi-aduc aminte că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc preacinstit numele Tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit,
că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec și pentru Tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potrivnic mă izbăvește. Ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu, și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei Treimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii Tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm Ție, bucură-te mireasă, pururea Fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica lui Hristos Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub acoperământul Tău. Te Dumnezeu Născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfântă, slavă Ție! Cuvine-se cu adevărat să Te fericim pe Tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, Te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, au doară nu va fi acest pat groapă? Sau încă vei mai ilumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata Ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe Tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurată Maica Ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea Ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-Te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății Tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila Ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila Ta. Într-o aceasta să arăți iubirea Ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea Ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin Ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru Tine și Te mărturisesc și Te slăvesc, îți mulțumesc și Te laud, Te cinstesc, Te preanalt și Te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul Tău, pentru numele Tău. Mă închin Ție, preasfântă Născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea Ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești și Te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele Tale rugăciuni. Preasfântă stăpână de Dumnezeu Născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău
și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților al lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorul de Dumnezeu, dreptilor, locuitorul în pustie călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care s-au pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul. Rugați-vă pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane Gură de Aur cu Vasile cel Mare, cu Grigori de Dumnezeu Cântătorul și Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstită și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea ce are a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mă ochii mei Hristoase, Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întăritu m-am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, Bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri. Neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nou pe Dumnezeu întrupat și Te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: Bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

din cer cu laude primind Duhul Tău cel fecioresc din pământeștile locașuri, de bucurie Te-au încununat pentru vredniciile Tale. Că femeiești trup purtând și fire slăbănoagă, ai știut a birui toate puterile vrăjmașilor prin buna înțelepciune. Pentru aceasta scântăm, bucură-te, înțeleaptă fecioară, bucură-te, porumbiță cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc în trup fecioresc. Bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul, bucură-te, mângâierea oamenilor, bucură-te, alinarea de suferință, bucură-te, nădejdea noastră cea tare. Bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, liman lin și neînviforat, bucură-te, pilda bunei cucernicii, bucură-te, luminarea celor nepricepuți, bucură-te, scăparea celor deznădăjduiți.

Așa împăratul tuturor răsplătește biruințele, așa mâna pronei cea nevăzută întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dânsa rânduite spre mântuire. Pe aceasta să ne depărtăm de nelegiuiri, până când vom petrece în păcate. Doamne, întărește inimile noastre,

Preacinstită Fecioară, către tine am năzuit, către tine care de multe ori și tu ai luat pe sfinți și pe îngeri în ajutor la pământeștele ispite. Fii acum și pentru noi grabnic folositoare, căci te-ai învrednicit a intra înăuntru casei mirelui cu candelă luminoasă, precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos, și primește de la noi această cântare. Bucură-te, mărgăritar neprețuit al visteriei noastre! Bucură-te, floare nevestejită a Bisericii lui Hristos! Bucură-te, temelie neclintită a creștinătății! Bucură-te, a fecioarelor înzestrătoare și rugătoare către Maica lui Dumnezeu! Bucură-te, ascultătoare a preoților cucernici! Bucură-te, grabnică ajutătoare a străinilor! Bucură-te, fierbinte mângâietoare a prigoniților! Bucură-te, milostivă povățuitoare a văduvelor! Bucură-te, învingătoare a dușmanilor! Bucură-te, izbăvirea tuturor celor ce te cheamă spre ajutor! Bucură-te, mare folositoare a sufletelor! Bucură-te, vindecătoare de răni a trupurilor!

Spre tine, pururea nădăjduind de multe boli și primejdi, s-a izbăvit țara aceasta, alinând și prefăcând mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu, în bună și milostivă îndurare prin ale tale rugăciuni. Dar și acum, îngrozindu-ne marile nenorociri, la tine năzuim cu lacrimi să ne ajuți

bucurie te-a întâmpinat Preacuvioasă Maică, mărturisindu-te cu mare cucernicie. Iar noi care în urmă ne-am învrednicit a dobândi moaștere tale, cum vom putea în destul a propovădui minunile pe care le-ai făcut de nu cântăm acestea? Bucură-te, luminătoarea Moldovei, bucură-te, sprijinitoarea Epivatei, bucură-te, învățătoarea părinților tăi, bucură-te, ceea ce n-ai adunat averi pământești, bucură-te, adunătoarea cereștilor daruri, bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe, bucură-te, cinstitoarea hainei smereniei, bucură-te, îndreptătoarea mândriei, bucură-te, cinstitoarea fecioriei, bucură-te, sprijinitoarea bătrânilor, bucură-te, osânditoarea dușmanilor, bucură-te, miluitoarea săracilor,

Prea curată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește și ale noastre datornice rugăciuni de la noi nevrednici, pe care, prin mijlocitoarea noastră, ți le aducem spre iertarea păcatelor. Și ne dă nouă pace și mare milă de la Fiul Tău,

cele după vrednicie și cu credință următoare a cuvântului lui Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plată cerească prin glasul Mântuitorului zicând, slugă bună și credincioasă, intră în bucuria Domnului tău, îi aducem această cântare. Bucură-te, sămânță nerătăcită, bucură-te, trup neobosit, bucură-te, hrană duhovnicească, bucură-te, aur lămurit, bucură-te, foc arzător plevilor, bucură-te, pământ de îndestulare, bucură-te, rodul pocăinței, bucură-te, alinarea relelor cugetări, bucură-te, risipitoare de furtuni, bucură-te, aducătoare de mană, bucură-te, dătătoare de mângâieri, bucură-te, mijlocitoare a tuturor creștinilor către Domnul.

Obosiți de truda gândurilor lumești, ne-am deșteptat acum noi lăcrimând, că nu avem încotro întinde nădejdele după faptele noastre spre a ne liniști, nefăcând niciun lucru vrednic de mântuire, și temându-ne de tăiere ca și smochinul neroditor, cădem înaintea ta plângând, Sfântă Parascheva, și strigăm, miluiește-ne!

Cine nu te va ferici pe tine că te-ai învrednicit a potoli prin nevoințele tale zburdălnicia trupului și a dobândi mântuirea sufletească cu cinstea cea neluată de mâini omenești a cereștii măriri? Oricine nu te va ferici iarăși că ai străbătut prin viteazul tău puget împletiturile vicleanului cele amăgitoare și l-ai rușinat? Pentru aceasta primește de la noi această cântare. Bucură-te, turnul biruinței! Bucură-te, ușa mântuirii! Bucură-te, pavăza credinței! Bucură-te, locașul statorniciei! Bucură-te, chipul bunătăților! Bucură-te, apărarea cinstitei cruci! Bucură-te, a ei vrednică închinătoare! Bucură-te că prin al ei ajutor ai fost izbânditoare! Bucură-te că prin ea te-ai făcut lui Hristos următoare! Bucură-te, a biruinței frumoasă stâlpare! Bucură-te, învingătoarea stăpânirii iadului! Bucură-te, moștenitoarea cereștii măriri!

cum vom cânta mai cu vrednicie, ori cu ce cuvinte vom lăuda mărirea isprăvilor tale noi nevrednici, că nici faptele, nici credința nu ne apropie de prea cinstitele tale lucrări. Dar mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm ți-a ne ajuta și a mijloci către Dumnezeu,

cuprins dureri care nu sunt spuse. Niciun ajutor omenesc de la nimeni nu așteptăm. Toți ne-au părăsit, până și plăcerile care odinioară ne desfătau, acum se luptă cu noi. Vai de nevrednicia noastră, nu avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al Tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm Ție, grăbește a ne asculta, vindecându-ne ca să scântăm. Bucură-te, leacul durerii, bucură-te, mâna vindecării, bucură-te, casa ocrotirii, bucură-te, raza mângâierii, bucură-te, cortul îndestulării, bucură-te, roa fierbințelii, bucură-te, mântuirea de boli, bucură-te, scăparea celor înspăimântați, bucură-te, izgonitoare de pagube, bucură-te, privighetoare neadormită, bucură-te, stea lumină.

Și vindecă pe robii tăi cei cuprinși de durere, zice preacuvioasa rugându-se neîncetat, că nu aurează-mi nici mângâiere, iar zilele grele sunt. Și pentru că ne-am mântuit să ne bucurăm,

Nelegiuirile și mulțimea strâmbătăților pe care le-am pricinuit aproapelui astăzi ne osândește și nu știm ce vom răspunde mergând la judecată, unde toți ne prigonesc, toți se ridică asupra noastră să ne împileze. Tu însă, o prea bună Maică, ascultând mărturisirea noastră, mijlocește către Dumnezeu să prefacă soarta osândirii în bunătate, scoțând din inimile vrăjmașilor toată urăciunea și te vom preamări cu laude ca acestea. Bucură-te, mijlocitoare a celor care au greșit, bucură-te, folositoare a celor asupriți, bucură-te, îndreptătoare a judecătorilor răi, bucură-te, doveditoare a celor clevetiți, bucură-te, scăpare a celor judecați și osândiți, bucură-te, contenirea patimilor, bucură-te, nesprijinitoare a celor ce caută numai folosul lor, bucură-te, neizbândirea mijlocitorilor vicleni, bucură-te, domolirea celor puternici, bucură-te, înlesnirea slăbănogilor, bucură-te, stârpitoarea răutăților, bucură-te, izvorătoarea milostivirii,

Acestea grăind, ne liniștim, ne veselim și ne bucurăm. Saltă sufletele noastre că nu vor râde de noi vrăjmașii noștri. Nu ne va părăsi Dumnezeul nostru până în sfârșit pentru rugăciune tale, preacuvioasă Maică, ci trimițând mila Lui asupra poporului precum este obișnuit, și noi nevrednici ne vom împărtăși cu El de ale sale bunătăți,

răznuirea ta după datoria obștii care ți aduce mulțumire, mărire laudei tale, mărire îndelung răbdării cu care te-ai încurunat, nevoindu-te prin credință, mărire faptei cele cu statornicie urmată după pilda iubitorului de oameni. Bucură-te, mireasă duhovnicească, bucură-te cununa adevărului, bucură-te toiagul biruinței, bucură-te mărirea călugărilor, bucură-te povățuitoarea obștii, bucură-te cinstitoarea cuvioaselor, bucură-te păzitoarea sihaștelor, bucură-te pomenitoarea veacurilor, bucură-te propovăduitoarea dreptei credințe, bucură-te surpătoarea eresurilor, bucură-te dobândirea slavei dumnezeiești, bucură-te următoarea cuvântului ceresc.

Pe Sfânta folositoare a celor ce sunt într-o nevoie, toți cu bucurie să o lăudăm pe cinstita Parascheva. Că aceasta viața nestricăcioasă a luat în veci, pe aceasta mărire aflat și darul de minuni,

Rău cugetătorii prin tine mustrați fiind se înspăimântă văzând mărirea lui Dumnezeu gătită omului depărtat de păcate. În tine luminând taina cea necuprinsă a chipului mărire asupra ta cuvioasă ca asta strălucește, aducând credincioșilor daruri de vindecări. Pentru aceasta ei s-au rușinat pocăindu-se, iar noi ne-am veselit cântându-ți. Bucură-te, izbăvitoarea noastră! Bucură-te, povățuitoare! Bucură-te, îndreptătoare! Bucură-te, izgonitoare de rele! Bucură-te, aducătoare de bun miros! Bucură-te, otrăvitoare a jivinilor răufăcătoare! Bucură-te, stârpitoare a insectelor dăunătoare! Bucură-te, feritoare de năruciri! Bucură-te, risipitoare de grindină! Bucură-te, aducătoare de ploi mănoase! Bucură-te, îmbelșugătoarea de roade bune! Bucură-te, veselitoare a plugarilor!

la Stambul, în turnul mare, ce se înalță lângă mare, unde zac fețe domnești și soli mari împărătești. Unde zac fețe domnești și soli mari împărătești, la Stambul, în turnul mare, ce se înalță lângă mare.

Să fie acum ziua? Am auzit sunând poarta de fier cu care se închide.

În bezna asta groasă și între aceste ziduri îmi va fi dat să mor. Auzi? Aduce pâinea, mâncarea pentru azi. Ca unui hoț, bucata de pâine mi-o aruncă. Și apoi din nou se duce.

0: Asta. Și flori să se aștearnă, să vie cămărașul și stolnicul în caftan, să cate jimnicerul cele mai bune vinuri, să sune țeterașii curții și lăutarii. Acesta e ospățul lui Vodă Brâncoveanu. Până la ospățul care în cerul ne așteaptă. Ce întuneric este în tot cugetul meu și în fața mea e moarte. Un întuneric mut. De-aș primi vreo veste de la ei mei măcar, căci lacrimi cheamă alte lacrimi în ochii bătrâni. Și poate o suflare m-ar mângâia pe față. Dar tu, temniță neagră, pe toate le înghiți, ești iadul ce se lasă tăcut în jurul meu. Ești iadul fără aer și fără de lumină. Unde e dimineața aceea luminoasă, în care sfatul țării mi-a dat scaunul domnesc?
1: Tăcere! Doar o vorbă venită să ne spună doamna Maria.
2: Astăzi, boieri, în văduvie m-a aruncat ursita. Șerban Vodă e mort. Era ca bradul munte și a căzut trăsnit în vremea când o țară s-a dăpostea în umbra-i.
3: Domnul să vă zice.
2: Eu vreau ca să vă cer să-l suiți în scaun pe fiul meu, pe Gheorghe Cantacuzino și fiul acelui ce a murit. Vreau binecuvântarea să-i dați acum cu toții. E dreptul lui.
1: Dar țara are dreptul ei. Dreptul de a alege după cum crede ea.
2: Sfinția ta vorbește așa?
1: Al țării sunt mitropolit și Domnul îmi ocrotește vorba. Iar tronul țării noastre nu-i jaf, ci datorie. Ce aspră datorie! Și umeri de uriaș s-ar îndoi sub dânsa, dar mi-te un copil. Căci fiul tău pe care vrei al face domn, nevârstnic e și tronul e prea mare pentru el. Să spună ce gândește și stolnicul.
4: Eu unul gândesc că nu ne trebuie în scaun un copil. Primejdii ne așteaptă și ne pândesc vrăjmașii. Stau săbii ascuțite jur împrejurul nostru. Au nu vedem cu toții ce fierbe la hotare.
1: Așa e. Drept stolnice Cantacuzino vorbit ai. Dar iată cosolie sosita un săran.
5: Sfat bun și fericită ispravă la boieri. Poporul stă afară și vă așteaptă voia. Dar vrea să știți ce voie o fi având și el. O voie de iubire între voi și pace în țară. Stau dușman la hotare și alții stau la vad. Ne-am săturat ca pâinea s-o dăm pe guri străine. Prea mulți stăpâni îs ușă deschisă la străini. Vrem domn care să stea de strajă la hotare.
4: Să știți, bade, că rostul domniei l-avem noi. și cei fără de carte să-și stăpânească gura.
1: Stolnice, n-ai dreptate când spui așa. Și ei au drept să hotărască soarta moșii noastre. În brazda de pe țari ne-a curs sudoarea lor și câmpii de bătaie i-au frământat cu sânge. Ascultă, dragă frate, întru Hristos ce zic. Întoarce-te în mulțime și spune-i să aștepte.
5: Mă duc, preasfinte.
1: Cearta domnește între noi și gândurile ascunse împiedică unirea. Voieri, poporul cere pe voievod și încă noi nu știm care este. Uitați-vă în jur. Cine e acela care nu v-a cerut nimica?
6: Privirile spre mine vă întoarceți toți. Eu, domn?
4: Nepot, mești Constantine. Eu, Cantacuzino și stolnic, am credința că poți să ne fii domn.
1: Și eu, mitropolit acestei țări, îți dau acum de vrei întreaga mea binecuvântare. În dreapta chipzuire a darurilor tale, ești tu a fi în stare cum noi toți te voim?
6: Nu sunt atât de vrednic, domn peste voi să fiu.
4: Vă căutați pe altul. Eu am moșii bogate, am curți și o mulțime de vite și comori. Din rodul chipzuinței mele ridic biserici ca să împac și cerul cu fericirea mea. Îmi este plină casa de fii și mândre fete. Sunt ca un domn acolo unde mă știu stăpân. Ce-mi cereți voi? Pe toate să le jertfesc spre a fi mai mare doar în nume? Iertați-mă, nu pot.
1: Și să dăm țara pradă gâlcevii boierimii, ori să chemăm atunci străinul spre a domni? Căci iată, de la poartă un sol a și sosit.
5: Băi, vă aduc poruncă de la sultan. Să știți, în alta poartă, mâine chiar, vă trimite domn ales de noi acolo.
1: Și totuși e nevoie să ținem socoteală și de voința celor atât de mulți de afară.
5: Vă speriați de o mână de câini ce latră tare? Eu sunt trimisul porții, omul împărăției. Mă întorc să spun la poartă tot ce auzi la voi. De pe picioare-mi scutur praful țărânii voastre.
1: Ați auzit ce soartă ne pregătește poarta? Va fi prăpăd în țară și plâns de prunci orfani. Și atunci un blăstăm strașnic din mii și mii de guri s-o ridica spre aceea ce n-au voi să ajute.
6: Cum aș putea, părinte, să ajut?
1: Să iei coroana.
6: Sunt un zăgaz de stâncă spre a opri potopul? Sau trăznetul din ceruri să pot lovi dușmanul?
1: Și crezi că numai poarta vrea domn străin în țară? Și nemții vor să pună unul de-ai lor aici. Pe unul Heisler, care așteaptă la Brașov semnalul doar să vie.
7: Nu-l vrem, nu-l vom primi.
1: Ascultă, Constantine, de-ai ceti în stele și ai vedea în care îți vânzări, ticăloșii, de la aceea în care ți-ai așezat credința, de ai vedea în țară străinul năvălind și nici o îndurare de la stăpâni, ce-ai face?
6: N-aș zăbovi o clipă. Aș apăra pământul strămoșilor și viața mi-aș da-o pentru el.
1: Să ne fii domn!
8: Trăiască Constantin!
1: Poporul tot să afle. Avem domn nou și bun pe vodă Brâncoveanu!

de-am fost mare pe pământ, cat acum de vezi ce sunt. La Stambul, în turnul mare, ce se înalță lângă mare. Unde-i fericirea din vremile trecute? Mi-e frică. Ființa-mi toată se zguduie de frică. Copii, unde soare? De n-ar avea și ei o soartă blestemată ca mine, Doamne Sfinte. În temniță viața mea mistui și nu știu de-i mai vedea vreodată o rază de lumină. Cine m-a dus spre bezna ce parcă s-a lipit de ochi, de mâini, de haine, de gândurile mele? Invidia și ura m-au aruncat aici, plecate împreună din inimile celor pe care cu blândețe i-am ocrotit cândva. Unde-i fericirea din vremile trecute? Și unde-i ziua în care s-a risipit ca nouă?

0: Orice domnie face pe cei răi să cârtească. Niciuna nu e în stare să împace pe cei buni.
1: Dreptate mare ai, greceanule.
0: De când domnești și cu credință eu te slujesc, mă uit cu marea ți bunătate, măria ta e prilej de ură.
1: Știu prea bine, greceanule, aceasta. Mai stă în ochi domnia vreuneia din țară? De atâția ani, eu singur știu doar cum am zbătut să pot păstra hotarul liber și nestricat. De atâția ani, eu singur mă lupt cu toți acei ce ar vrea să vândă țara pe o ladă cu arginți.
0: Măria ta să ierte de voi adăugi la supărarea care întunecă lumina încă o supărare. E datoria noastră să-ți aducem știri și despre lucruri grele și mai cu însemnătate.
1: Te ascult. Despre ce-i vorba?
0: Despre vânzarea țării.
1: Despre vânzarea țării? Cine a plecat cu pâră la ușile străine?
0: Ia un nevrednic, doamne, de tot ce a primit. Nu crește buruiana și nogorul care a fost mai cu îngrijire lucrat și curățit?
1: De ce ai tăcut? Vorbește. N-ai vrea să mă întristezi? Când buza ți-ai muiat un amar, bea tot paharul, bea-l tot, să nu rămână o picătură în el. Ce faptă ticăloasă-i pe cale?
0: Îți scrie astfel, doamne, un țăran. Măria ta, primește aceste rânduri proaste de la un biețătean care a gustat din pâinea dulce a măriei tale. Noi, seara, când închidem silința dintr-o zi, te pomenim pe tine în rugăciunea noastră. Suntem datori cu toții a sta în jurul tău, să te ferim de cursa ce se întinde în cale-ți.
1: Să te ferim de cursa ce se întinde în cale-ți? Dar ce vorbe sunt acestea spuse de un țăran? De unde știe cursa ce în cale mi se pune? Citește mai departe.
0: Găsi eu uneltirea supra-ți. O scrisoare ce o purta un turc la brâui când călare trecea pe ogorul meu. Diacul a citit-o și zice că o vânzare s-ascunde întrânsa. Doamne, eu ți-o trimit acum și vei găsi mijlocul trădarea să o împiedici. Rămâie-ți și domnia și viața într-un mulți ani.
1: Scrisoarea, dă-mi scrisoarea.
0: Ia-te-o, măria ta.
1: Ascultă ce-i în stare trădarea ca să scrie. Mărite pașă, noi, boierii mari și mici, ne aruncăm în țărnă cerându-ți ocrotirea. Sărași suntem în fapta acestui lacom domn, ce nu știe cruțarea și mila nu știe. Haraciul el ne-l cere de două ori pe an. Cu minte, ticălosul, ce șarpe învenenat și jos ei scălește. Preda postelnic. Preda. Postelnicul. Acela pe care l-am făcut să se ridice iarăși din fugă și ruină. Vecinul de moșie, tovarășul din vrem și ruda. Poate scrie ce se cuprinde aici. Ori voi ajunge însumi la tur să mă părăsc și să-mi gătesc eu însumi o sânda și peirea. Unde este acela în care am crezut și care a dat uitării toată recunoștința?
0: La curte, din porunca spătarului.
1: Așa? A poruncit spătarul? Bine a făcut. Eu vreau, oricare ar fi dovada ce s-a găsit asupra-i, să fie adus la mine și să-l ascult acum.
0: Eu plec să-ți duc porunca, măria ta.
1: Aștept. Postelnice, aceasta e cinstea ce-ai voit-o? De ce nu vrei la vorba cu vorbă să-mi răspunzi?
2: Eu mi-am pierdut norocul și atât.
1: Norocul tău nu poate fi alături de domnul țării tale, de-a căruia milă tu te-ai învrednicit mai mult decât aceia ce i-au păstrat credința.
2: Prin vina lor, din scaun tu te vei prăbuși.
1: Aprozii sunt aici. Spune îndată, ce vede, mă auzi?
2: E jaf în țara asta și singur tu nu știi.
1: Ce jaf? S-a luat haraciul de două ori? Arată!
2: Sub numele tău, Doamne, se fură în largul țării, căci de furat se fură, se fură în mii de părți.
1: Dovezi, dovezi! Ți-ai smulge cu cleștele dovezi.
2: Dar nu este nevoie, măria ta, căci eu ți-o arăta dovada negru pe alb. Citește.
1: Ce e asta? O hârtie. Și ce e scris în ea?
2: E chiar porunca scrisă a vistieriei tale, prin care se aruncă o sumă peste văm. Cantacuzinii cad averea să-și o crească, căci nu le mai ajunge cât au agonisit. Citește. Și pe urmă, să mi se zboare cap.
1: Ar fi de ce să zboare acest zenate cap. Să cred ce spui, mesil. Și să nu cred, mă tem. Domnia nu se uită în jur, ci înainte. Prin toată împotrivirea e caută un drum. Nu crezi că pot și capete să tai de nevoie?
2: Citește și te încredințează, măria ta, tu însuți. Așa e cam dreptate, că-i jaful ca în codru.
1: Postelnice, în țară nu e loc pentru tine. Ți-i Dunărea închisă, ia drumul peste munți.
2: Nu mă ucizi. Același om bun încă ai rămas. Eu te-am urât și ora tu nu mi-ai răsplătit. Eu te-am târât și pâra nu s-a făcut os.
1: Să pleci. De acum ești liber.
2: Mă duc, măria ta.
1: Cu ce sunt vrednic, oare, de atâta dușmănie? Simt lațul ce se strânge în jurul meu încet, cât și binele cu răul plătesc cantacuzinii. Am ocrotit mulțime de șerpi la curtea mea, crezând că bunătatea-mi izvor de bunătate și că recunoștința îmi va întinde mână.
3: Vorbești de unul singur?
1: Venit ai ca o umbră. Nici nu te-am auzit. Cu mine însumi, doamnă.
3: S-a tulburat de gânduri urâte fruntea ta de domn. Și ce încruntată-i privirea-ți, Constantine. Îngăduie iubirii mele a întreba. De unde vine norul ce-ți tulbură seninul?
1: Suflata încă o dată crivă-ți asupra mea. Și în curând mi-e teamă să nu înghețe floarea plăpândă a speranței pe care o mai am.
3: Nu te îngrija. Vorbește. Destăinuiește-mi vestea. Ori nu sunt eu aceea pe care ai răzimat de atâtea ori această biată, trudită frunte?
1: Poate se risipește duhul răufăcător. Sau poate, cine știe?
3: În numele lor sfânt, în numele feciorilor ce ți-am dăruit, te rog să-mi spui pricina îngrijorării tale. Au nu împart cu tine și binele și răul? Nu ți-am fost eu alături de atâția ani de când duci cârma țării noastre, ferind-o de primejdii?
1: Ba da.
3: Atunci vorbește.
1: Ca să te întristezi, e de ajuns un suflet împovărat de griji.
3: O grijă împărtășită apasă mai ușor pe o inimă cinstită.
1: Dar ce rost poate să aibă o biată tânguire a tronului domnesc atunci când cel ce aude nu poate alina?
3: Dragostea mea.
1: Firește, dragostea ta e bună doar pentru înseninarea gândului meu cernit. Dar poate ea să lupte, să-mi apere coroana.
3: Să lupte? Împotriva cui?
1: Împotriva celor ce mă părăsc la poartă și vor pieirea mea. Cantacuzinii, doamnă.
3: Cantacuzinii?
1: Ei, stolnicul, cel pe care l-am ținut doar în cinste și care odinioară el însuși a jurat credință și ascultare domniei, tocmai el îmi caută pieirea.
3: Ți-a spus-o?
1: Nu, n-ai grijă, cine știe. Într-o zi mi-o va spune, când va fi prea puternic pentru a se feri. Azi însă se ascunde. Eu aflu pe alte căi de jaful care în țară lui se datorește, lui și acelor care îi poartă al său nume. Și jaful ăsta, doamnă, pe seama mea e pus. Și pârle curg gârlă spre Dunăre în jos. Acum pricepi.
3: E atâta urât în lume, doamne.
1: Hai, du-te. Lasă grija domniei. Alte griji ai tu, copiii noștri. De când nu i-am văzut?
3: De-alaltă ieri, întreabă mereu de tatăl lor.
1: Cel mic?
3: De dimineață se joacă până seara.
1: Și Ștefan?
3: El visează la ziua când va fi pe tronul țării. Zice că ar voi să aibă un cal negru ca în basme și un buzdugan de fier și o sabie cu teaca de aur și un steag cu vulturul și zimbrul frumos cusut pe dânsul.
1: E prea mic pentru un suflet cât se ghicește în el. Vrea ca să-i fie asemeni lui Macedon. Cu smeul vrea să se ia la trântă. Și în ceruri buzduganul l-ar arunca năvalnic să spargă cerul tot.
3: Ți l-am crescut puternic și brav, cum l-ai dorit.
1: Și Stanca, ea ce face?
3: Mai cere o păpușă. Ieri mi-a spus o poveste cu fluturi și cu rouă. Cu un vultur, pare mi se, ce a luat cu el în zbor, cruțându-l pe plăpândul și micul fluturaș. Dar a venit furtuna și fluturile slab s-a prăbușit în tine.
1: De ziua ta, Maria, să pregătești copiii să-i duc la mănăstiri, să vadă și ei zidul ce s-a înălțat frumos și casa pregătită pentru domnia noastră. Acolo în poienii sunt fluturi jucăuși și în păduri bătrâne sunt zmei cu foc pe nărni.

0: și-i ducea de închidea la Stambul în turnul mare, ce se înalță lângă mare, unde zac fețe domnești și sol mari împărătești.
1: Ciudat mai sună vorba în taine ca închisoare, în care îmi simt sfârșitul aproape. Lângă ușa ce de atâtea zile nu s-a deschis odată, ciudat îmi zbar gândul. Nici zidurile groase, nici bezna nu-l împiedică să meargă înapoi spre țara mea. Departe, spre zilele ce au fost cândva și ale mele. Cândva, oare am visat?
2: Cinstiți boieri, vă cheamă aici o datorie înaltă. Și de aceea vă rog să vă rostiți în vorbe lămurite toată părerea voastră. Eu, Vodă Brâncoveanu, v-am adunat la sfat. Mitropolit, episcop și voi, sfetnici domnești, iată ce întrebare ridic aceste vremuri. Voi credeți că e bine să ne cătăm un rost alături de creștinii ce vin din miază noapte? Sau să păstrăm credința cea veche din strămoși, oricât ar fi de grele poveri asupra noastră?
3: E obiceiul țării acesteia ca întâi mitropolitul însuși să-și spuie socotința.
2: Îți așteptăm cuvântul, preasfinte, și dorim să-ți fie sfatul astfel cum ți-e înțelepciunea și cum îți e știința culeasă în multe cărți.
3: Suntem creștini, mărite domn, și creștinătatea e țara noastră mare, de care ne simțim legați prin tot ce este mai bun în gândul nostru.
2: Acum vreau și cuvântul cinstiților boieri. Să-l ascultăm pe stolnic. Hai, Cantacuzino, cuvântul tău.
4: Prea multe în viață am văzut, ne cu neputință și lauda și osânda. În toate este bine și rău în orice. Un sfat e bun sau altul, cine poate să spună? În lucruri mai mărunte vorbim, măria ta, în cele mari ca acestea păstrează-ți hotărâre.
2: Dar e în joc soarta țării.
4: Doar de-asta te-am ales, ca să domnească în țară o singură voință și ca să fie în țară un om răspunzător. Noi ne rugăm ca Domnul cu mila-i să te ajute.
2: Așa-i de rău ca singur să fii la ceasul greu.
4: Și mai ales când oastea te-a părăsit.
2: Spătarul? Unde-i spătarul Toma? De ce nu-i aici?
4: Măria ta, spătarul ieri noapte a plecat.
2: Plecat? Cu oastea poate?
4: Da, cu întreaga oaste.
2: O, vânzătorul, steagul la dușman vrea să-l plece.
3: La dușman? Au creștinii, măria ta, sunt dușman?
2: Nu sunt. Dar în voiala noi o avem cu turcii, sfinția ta.
3: Dar turcii nu sunt creștini ca noi.
2: Avem oare puterea să ne păstrăm întregi în așteptarea vremii de cumpănă grozavă? Căci nu iertat ca țara întreagă să o jertfim pentru o închipuire a minții încălzite.
5: Măria ta, spui bine. Vânzările s-ascunse și azi vedem trădarea cum își ridică fruntea.
4: Radu Greceanu, doamne, vorbește de trădare și, nu știu, mi se pare, sau m-a luat drept țintă pe mine, mare stolnic, Cantacuzin și rudă.
5: Boieri, Radu Greceanu e slujitor de tron, căci crede în datoria ce o are pentru el. Să nu uitați că domnul, lăsând un trai tihnit, grija averii sale și dragostea de acasă, și-a închinat viața acestei biete țări. Și acum când se îndreaptă spre capătul vieții, să lăudăm vânzarea, ori să urmăm năluca? Să-i punem bătrânețea pe drum înfricoșat? Măria ta, ni soarta legată de a ta, iar dreptul tău e țara să o despotmolești din glodurile în care au înnămolit-o alții. E jefuită țara și în numele domniei Cantacuzine aruncă obida peste ea.
6: De-aș fi știut că aste cuvinte despre mine se spun și că un nume atât de glorios cum e al meu e țintă de învinuiri mărșave, n-aș fi călcat iar pragul curții măriei tale.
2: Credeam, dragul meu stolnic, că ne-a iertat greșeala de a fi voit în țara noastră noi să domnim.
6: Faci rău că mă întâmpin cu vorbe de acestea.
2: Nu sunt lăsat eu singur, uitat și părăsit, când freamătă primejdii grozave în jurul nostru. Eu v-am chemat cu toții să luăm o hotărâre și în loc de sprijin, grija mai mare m-este acum. Stolnice, unde ți este înțelepciunea mare dacă în ceasuri grele n-o dai nici pentru țară, nici pentru domn? Vezi bine, ești om cu multă carte, dar de prisos ți-e cartea de nu-i în slujba țării.
6: Am isprăvit răbdarea, măria ta, și astăzi cred că a sosit și ceasul să nu ne mai ascundem.
2: Și cine se ascunde? Eu, stolnice, sau tu? Cine fură poporul? Eu, stolnice, sau tu?
3: Că stolnicul e sincer cu țara și domnia măria ta, iau martor pe Dumnezeu din ceruri.
2: Avem destui, părinte, și aici pe pământ. Ba pot să jur că Domnul din cer nu vede toate câte le face stolnicul și nici n-aude tot din câte el le spune. Căci vorba este gândul încătușat ce scapă din chingile tăcerii. Acesta este omul ce-l crezi mult prea curat.
6: Este vreun om ce cata îndrăzni vreodată să se atingă în vorba-i de noi, Cantacuzinii? Au coborât o treaptă ca să poată trăi în marginile înguste a unei țări sărace. Sau nu mai este în țara aceasta cuvință? Da, noi, Cantacuzinii, mlădiți împărătești suntem. Mă-nchin măririi nobil brâncoveni, în talerul de aur cu stemă, voi ați spus străvechea mămăligă a mojiciei voastre de bieți țărani.
2: Tăcere! De bieți țărani ai spus. Țărani, adică oameni ai țării, cei pe care i-a dat țărâna asta de veacuri până azi, aceia ce făcură din câmp să iasă roadă și din jertfă de sânge să iasă biruință. Și despre mojicie ai spus ceva, se pare. Dar mojicia noastră e de la Basarab. Țărani, da, noi cu toții țărani suntem. Și însăși cu una cu doi vulturi nu face cât acest izvor de vitejie, de jertfă și de muncă. Așa, stolnice, bine îmi pare că a venit un ceas de socoteală după dorința noastră.
6: Destul, destul, ne este măria ta, destul.
2: Eram sătul, odată dator eram să spun cât mi s-a strâns în suflet după trufia voastră. Mai sunt eu domn, ori domnul sunteți voi toți pe rând.
6: N-am auzit în viață cine ai strigat acum ca unor robi ce ascultă de ori și ce poruncă.
2: Ajunge, stolnice!
6: N-ajunge, măria ta! Mai e! Mai e ceva ce trebuie să auzi acum chiar. Nu crezi că este cazul să-ți scați un adăpost de viață liniștită aici, în preajma noastră? Să-ți vezi de averea strânsă în lungul șir de ani ca alții ce înaintea ta au fost domnii țării? Te întreb, de la răspunsul cel am, va atârna ce nu suntem în stare să socotim acum.
2: O, ești bătrân și bine te arăți că ești bătrân. Atâta nebunie o spun numai bătrânii. Eu nu sunt domn cu anul. Pe viață eu sunt domn. Eu sunt stăpân pe drumul pe care să-mi port pașii. Și voi lăsa pe urmă un domn din vița noastră. Cantacuzinii noștri așa sunt ei, trufași, fudui de coborârea lor cea împărătească. În ochii lor nu-i nimeni asemenea ca ei. Dar singură trufia n-ajunge să te înalțe stolnice, căci știu bine ce vrei, pe fiul tău să-l urci pe tron.
6: Ei bine, măria ta, așa-i.
2: Dar tu să știi atâta și poate să-ți ajungă. Eu voi muri în scaun ca domn stăpânitor. Eu am un cap și acela pentru voi toți îl pun și pentru această bună țară nevinovată. Să vină capitanii din curte cu ai lor. La porți să se așeze o strajă îndoită, căci țara românească se va păstra și acum.

0: sultanul se îngrija și de moarte îl hotăra. Într-o joi de dimineață, zi scurtării lui de viață, brâncoveanul se scula, fața blândă el spăla, barba albă-și pieptăna, la icoane se închina, pe fereastră apoi căta și amar se spăimânta. Turci în casă iurușea, pe tus patru mi-i prindea și-i ducea de închidea. La Stambul, în turnul mare, ce se înalță lângă mare, mereu se aude apa lovind în ziduri reci, cu plescăit de jale și veșnic ca o cobe. Să fie acum ziua, am auzit sunând poarta de fier cu care se închide cetățuia, și șobolanii țipă spre ziua în unghiere. Să fie acum noapte, de când n-am mai văzut o rază de lumină. În bezna asta groasă și între aceste ziduri îmi va fi dat să mor. Auzi, aduce pâine, mâncarea pentru azi. Aud? Sau mi se pare cum sună cheia în broască? Ba nu, se mișcă ușa în vechilei țâțâni. Credeam că niciodată nu se va mai deschide. Și în ușă, da, în ușă un felinar aprins, lumină, slavă ție, părinte al luminii. Am fost mort în adâncul cel mai întunecat, și așa precum tu însuți dăduși în lături piatra și împrăștind lumină spre cer te-ai ridicat, acum prin lumina-ți cerească îmi dai viață.
1: Bătrânul nostru domn e încă viu și întreg. Sunt fericit că în stare mai sunt să-ți văd iar chipul, să-ți mai ating cu buza bătrânele picioare și glasul-ți încă o dată, o Doamne, să-l aud.
0: Cine ești? Nu văd bine. Pare om bun, după vorbă.
1: Capul cheia țării noastre aici la poartă, vechea ta slugă, Doamne, din vreme este domnie.
0: Oh, de-abia acum te recunosc.
1: Mai ai putere în tine, Doamne, să mă asculți ce spun. Eu am știut ce chinuri îndurai aici și m-am luptat ca viața măcar să ți-o păstreze, a ta și a celor ce împărtășesc amaruți.
0: Sunt via cei în care punem nădejdea mea, copiii mei.
1: Cu toții sunt într-o mai bună stare decât ești.
0: Nu-i viața măcar la adăpost?
1: Scăpată până acum. Și a ta poate să fie de vrei. La câte praguri cu lacrimi n-am căzut și am cerut cu punga mâini milostivire. N-am întrebat pe nimeni de trebuie să-mi fac această datorie de slugă credincioasă. Tot ce am lucrat la poartă, nici vodă n-a știut.
0: Vodă, canta cuzinul cu sufletul de fiară, încălcătorul care domnia mi-a răpit, acela ce dorește în sângele-mi să moaină frama și să o ții sub candel între sfinți ca prin os al vânzării și al nelegiuirii.
1: Este domn stăpânul nostru cel de acum, dar eu nu uit pe acela ce mi-a fost domn odată. Și cum spusei, la cine nu am îngenunchiat spre a scăpa viața ta scumpă? Și găsii cu jertfă de avere un bun bătrân de pașe ce-a dat învățătura slăvitului vizir. E singurul de care acest vizir cumplit vorbește cu sfială și sfatul îl ascultă. El a găsit un mijloc sigur pentru a-ți da calea spre mântuire, putere și belșug.
0: E un nebun bătrânul paș al nădejdii tale. Ori poate un sfânt ce face între păgâni minuni. Ce-mi cere în schimb?
1: Vedea vei măria ta îndată. Să mergem, ne așteaptă. Pasnicul ne conduce.

0: Să-ți fie fericită, Pașă, această zi.
1: Să-mi vie fericirea-ți pierdută, Beimazil. Allah să te ajute să fii cum e voia, să-ți ierte tot păcatul pe care l-ai făcut ca să te învrednicească de sfânta lui răsplată. Mi-e milă de osânda la care e supus și care te așteaptă acum din clipă în clipă. Pricep tu? Îmi e milă de tine și de-ai tăi.
0: Atunci, cruda osândă mă va lovi în curând?
1: Vizirul hotărâta! Ai vrea să fii iar domn în loc să te târască gealații prin gunoaie?
0: Să fiu iar domn? O, Pașă, cum aș putea să sper?
1: Știi tu cine-i vizirul? Pe Gin Ali-l cunoști? E sângere la dânsul ca apa de pe uliți. În carne omenească el taie ca în bușteni și ochiul lui nu știe ce-i roa de lacrimi.
0: Dar poate să ucidă un suflet? Niciodată. Căci raiul ne așteaptă.
1: Nu pentru voi raiul, ci pentru morții noștri, cei mulți e pregătit. În cer este răsplata celor ce au căzut în apărarea legii noastre, mahomedane.
0: Dar noi, mărite Pașă, avem o altă lege. Și noi o ținem pasta în care ne-am născut.
1: Nebun ești tu, bătrâne! De ce voiești să superi pe singurul ce poate să-ți fie într-ajutor? Ascultă! Luminatul vizir, stăpânul nostru, a luat o hotărâre. Întreaga împărăție l-o va primeni, gonind pe toți vrăjmașii și înlăturând puterea creștinilor haini, tot ceea ce atârnă de noi să fie al nostru. Să vă plecați cu toți înaintea lui Allah și în loc de domn să fie doar dregător trimiși, împodobiți cu haină și numele de Pașă. Vrei tu să fii în țara pe care ai pierdut-o primul să aducă legea și rânduiala noastră?
0: A furisit să fie acel ce ar îndrăzni să strice moștenirea domniilor creștine.
1: E ceasul cel mai mare din viața ta acesta și pentru a doua oară te mai întreb, primești?
0: Nu.
1: Ce trufie în vorba ta, bătrâne! Vino lângă fereastră și încearcă să vezi bine.
0: Întreaga în altă parte, în fața închisorii, copiii mei în lanțuri, gătiți de moarte.
1: Toți!
0: Ce trist ești, Constantin, în haină de osândă. Tu, Ștefane, ce stinsă de chinuri e fața ta. Pierdută-i strălucirea privirii tale, Radu. Copiii mei, copiii mei. Doamne, ce-am greșit?
1: Acum când se află cuprinși de brațul morții, tu singur ești în stare cu un semn să le dai viață. De ce taci? Vezi pe acela cu ochii fioroși? E Gin Ali, vizirul de care tremurați. Și dincolo, alaia lui Ahmed, cel călare, se îndreaptă către locul în care va cădea sub bardă capul celor ce nu dau ascultare. De ce nu spui nimica? Gealatul se apropie. Auzi cum fierbe valul mulțimii înfuriate. Un semn să faci și lumea plină de bucurie îți va striga și ție, sărmane, într-un mulți ani și cu alai te aduce la casa țării tale. Tot taci? Privește numai! Călău s-a oprit. Așteaptă steagul care s-a ridicat de aici. De-i alb, îndată fiii tăi te vor săruta și-ți vor cuprinde fața cu brațe dezrobite. De-i negru, stau la poartă ostași spre a te lua în mijloc către locul osândei sângeroase. Vorbește!
0: Mi-e dragă, copii, viața noastră. Eu sunt ca mort, dar voi ce tineri sunteți toți. De-aș fi pe lumea asta numai un om de rând, mi-aș da încuvințarea ca să vă scap de moarte. Dar am fost domn. În cartea țării eu las un nume și nu vreau să se încheie cu jertfa sfintei legi domnia împodobită cu atât actitorie.
1: Aș, nebun ești! Ce putere te mână să-ți fi deși moartea ta și moartea celor trei fii ai tăi?
0: Eu am jurat în viață să fiu numai al țării. Și sunt și azi al țării și voi rămâne în veci. Voi merge pentru dânsa spre veșnice lăcașul.
1: Gândește-te, vremea se scurge.
0: S-a și scurs. Și nu aștept ca steagul cel negru să-l ridici cu haina mea cernită. Dau însuși semnul morții.
2: Sunt Constantin Creștinul, ce-am fost domn românesc. Copiii mei, vă faceți cu toții datoria!

0: Ați ascultat Constantin Brâncoveanu, dramă istorică de Nicolae Iorga, adaptare radiofonică de Dan Tărchilă. Distribuția a fost următoarea: Constantin Brâncoveanu, Ionescu John, doamna Maria, soția lui, Irina Răchițeanu Șirianu, artistă emerită, doamna Maria, văduva lui Șerban Cantacuzino, Aglaie Metaxa, mitropolitul George Calboreanu, artist al poporului, Constantin Cantacuzino, Fori Eterle, artist emerit, Radu Greceanu, George Cozorici, Preida Postelnicu, Gabriel Dănciulescu, Capu Chehaia, George Mușceleanu, Țăranul, Mihai Mereuță, Pașa Salih, Ion Henter, Solul Turc, Maricel Laurențiu, recitatorul Octavian Cotescu.
1: Regia de studio, Crânguța Manea. Regia tehnică, inginer Tatiana Andrejcic. Muzica originală, Livio Belegante. Regia artistică, Paul Stratilat.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

fascinația muzicii. Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. În prima parte a emisiunii de astăzi, vă oferim spre audiție Sinfonia a VI-a în Do major, Mica Sinfonie de Franz Schubert. Această lucrare are pe parcursul tuturor celor patru părți o atmosferă senină, redând parcă bucuria de a trăi. Vă voi lăsa să descoperiți, dragi ascultători, frumusețea acestei lucrări, impresionantă încă de la prima până la ultima notă, datorită temelor sale încărcate de frumusețe și de emoție. Vă oferim așadar, în prima parte a emisiunii de astăzi, Sinfonia a VI-a în Do major, Mica Sinfonie de Franz Schubert, în interpretarea Orchestrei Filarmonicii din Berlin, dirijată de Carl Böhm.

În deschiderea emisiunii Fascinația muzicii de astăzi, v-am oferit spre audiție Sinfonia a VI-a în Do major, Mica Sinfonie de Franz Schubert. Varianta interpretativă a aparținut Orchestrei Filarmonicii din Berlin, dirijată de Carl Böhm. În încheierea acestei emisiuni, vă oferim spre audiție Sinfonia a VIII-a, neterminată, de același compozitor. Înainte însă, trebuie să reamintesc faptul că Schubert a compus 9 sinfonii, dintre care una s-a pierdut. În acest sens, au apărut diferite controverse între muzicologi în ceea ce privește numerotarea sinfoniilor. Până nu demult, Sinfonia Neterminata, numită așa deoarece conține doar 2 părți și nu 4, cum se obișnuia în acel moment, era cunoscută drept Sinfonia a VIII-a. Dar există unii muzicologi care o numerotează mai nou drept Sinfonia a VII-a. Există în acest sens anumite controverse, deoarece până nu demult, în unele numerotări, Sinfonia a IX-a, Marea Sinfonie a lui Schubert, era considerată drept Sinfonia a VII-a. Totuși, prefer să folosesc atât în această emisiune, cât și în general când voi mai prezenta sinfonii de Schubert, numerotarea clasică, deoarece este de altfel cea mai cunoscută. Vom asculta așadar în încheierea emisiunii Fascinația muzicii de astăzi, Sinfonia a VIII-a în si minor neterminată de Franz Schubert. Varianta interpretativă aparține Orchestrei Filarmonicii din Berlin, dirijată de Carl Böhm. Datorită complexității sale, această lucrare este considerată prima sinfonie romantică.

În încheierea emisiunii Fascinația Muzicii de astăzi, v-am oferit spre audiție Sinfonia a 8-a în si minor neterminată de Franz Schubert. Varianta interpretativă a aparținut Orchestrei Filarmonici din Berlin, dirijată de Carl Böhm. În speranța că această emisiune v-a plăcut, de la microfon Andrei Paștiu și din regia tehnică Toma Ghircău, vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă să ne fiți alături și data viitoare pentru a încheia integrala simfoniilor lui Schubert, oferindu-vă spre audiție Sinfonia a 9-a. Până atunci însă, toate cele bune! Fascinația muzicii.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

0: Hristos a înălțat și bun găsit la știri. Începem cu principalele titluri. În Biserica Ortodoxă am sărbătorit astăzi înălțarea Domnului, Ziua Eroilor. Tot astăzi am prăznuit pe Sfinții Împărați întocmai cu apostolii Constantin și mama sa Elena. Sărbătoarea este hramul istoric al Catedralei Patriarhale. România va primi 14,3 milioane de euro din Fondul de Solidaritate în urma inundațiilor de anul trecut. Guvernul a aprobat desecretizarea arhivelor Ministerului de Externe care conțin documente din primii ani ai tranziției. Programul Rabla a fost limitat la achiziția de mașini din statele UE sau la cele ce au convenții cu Uniunea Europeană și se va schimba modul de finanțare și organizare a spitalelor din România, anunță ministrul interimar al sănătății Ceche Otila. Continuăm cu știrile pe larg. Catedrala Patriarhală și-a sărbătorit astăzi hramul istoric în ziua de cinstire a Sfinților Mari Împărați și întocmai cu apostolii Constantin și mama sa Elena, care în acest an a coincis cu praznicul înălțării Domnului. Credincioși din București și pelerini au luat parte cu acest prilej la Sfânta Liturghie săvârșită la altarul de vară din vecinătatea Lăcașului de Închinare de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel împreună cu un sobor de arhierei, membrii ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. În cuvântul de învățătură rostit, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a descris importanța perioadei care a precedat înălțarea Domnului.
1: În cele 40 de zile de la învierea sa până înălțarea sa la cer, Domnul Iisus i-a inițiat pe ucenicii săi în cunoașterea tainelor împărăției cerilor, după cum ne spune Cartea Faptele Apostolului, capitolul 1, versetul 8, pregătindu-i pe ucenici pentru primirea Sfântului Duh și pentru predicarea pocăinței, spiritarea păcatelor, a Evangheliei Mântuirii și a Vieții Veșnice la toate popoarele, începând de la Ierusalim. Când Iisus a înălțat într-o slavă la cer, de pe muntele Eleonului sau muntele Măslinilor, doi îngeri au vestit ucenicilor lui Iisus ca mângâiere și încurajare, că tot așa într-o slavă El va reveni la a doua sa venire. Norul luminos pe care Domnul Iisus s-a înălțat la cer reprezintă tronul Dumnezeu și părintesc al Tatălui, întâlcuirea Sfântului Ioan Gură de Aur.
0: În continuare, Patriarhul României a reliefat legătura duhovnicească dintre cele două prasnice.
1: O altă mare lucrare sfântă a Domnului Iisus Hristos, El înălțat într-o slavă la cer, pentru a ajuta biserica sa persecutată pe pământ, a fost convertirea cezarului roman Constantin, fiul cezarului Constanțiu Clor. A văzut ziua pe cer, semnul Sfintei Cruci și inscripția "În acest semn vei învinge". Iar în timpul nopții s-a arătat în vis Domnul Iisus Hristos și a poruncit să pună semnul Sfintei Cruci pe stindardul oștirii sale pentru a învinge lângă Roma pe adversarul lui, împăratul Maxențiu, care avea o armată mult mai numeroasă.

0: La final, Patriarhul României i-a felicitat pe câștigătorii celor două concursuri naționale organizate de Patriarhia Română, concursul național catehetic, Familia, Binecuvântarea lui Dumnezeu și Școala Iubirii Smerite și Darnice și concursul național Icoană Ortodoxă Lumina Credinței.
1: Felicităm și noi pe toți tinerii care au fost premiați, pe părinții lor care au născut și pe părinții duhovnicești care au îndrumat și pe învățătorii și profesorii care i-au format intelectual. Ne bucurăm că avem din ce în ce mai multe talente în diferite domeniile culturii românești și deci am fost impresionați de numărul mare de câștigători la tematica privind familia creștină ca școală a iubirii smerite și darnice. Dacă iubirea nu este smerită și darnică, atunci este arogantă și posesivă. Că numai două feluri de iubire sunt, darnică sau posesivă, și smerită sau arogantă. Și deci familia creștină cultivă smerenia și darnicia.
0: Prefericitul Părinte Patriar Daniel, de asemenea, au fost felicitați toți cei care poartă numele Sfinților Împărați Constantin și Elena sau derivate ale acestora. Credincioși din toată țara au participat astăzi în ziua înălțării Domnului la hramul Mănăstirii Neamț. Programul liturgic a debutat cu slujba de sfințire a apei, oficiată de Înalt Preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, și Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. În continuare a avut loc procesiunea cu icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului până la podiumul special amenajat pentru oficierea Sfintei Liturghii. Cuvântul de învățătură a fost rostit de Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul.
2: Praznicul de astăzi ne îndeamnă să ne apropiem cu frică și cu cutremur. Pe de o parte, să stăm în casa lui Dumnezeu, adică în Ierusalimul cel duhovnicesc. Să nu vă îndepărtați de Ierusalim, pentru că aici primim dumnezeiescul har. Aici primim binecuvântarea harului lui Dumnezeu. Aici avem putința de a ne apropia de Domnul și șederea de-a dreapta lui Dumnezeu, reluarea cinstirii de împărați, așa cum am fost zidiți, se face numai prin binecuvântarea lui Dumnezeu.
0: Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. La finalul Sfintei Liturghii, Înalt Preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a adresat de asemenea un cuvânt de învățătură.
3: Este mare, înălțătoare și cuprinzătoare această sfântă sărbătoare, în care sunt arătate învățăturile de credință cele mai importante pentru viața lumii și pentru viața noastră. Faptul că Domnul Hristos a înălțat la cer, faptul că s-a așezat cu trupul de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl, faptul că a făgăduit venirea Duhului Sfânt, faptul că a anunțat cea de-a doua lui venire. Aceste învățături de credință au legătură cu viața noastră și cu viața lumii, căci noi suntem chemați să privim cu inima acolo unde s-a înălțat Domnul Hristos, să avem bucuria că Dumnezeu ne cheamă de-a dreapta Sa, că dorește Dumnezeu să fim vase cinstite de bună trebuință pentru sălășluirea Duhului Sfânt.
0: Înalt Preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. La Catedrala Mitropolitană Sfânta Treime din Sibiu, Sfânta Liturghie a fost săvârșită astăzi de Înalt Preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului. În cadrul Sfintei Liturghie a fost hirotonit preot diaconul Adrian Marcu. De asemenea, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a prezentat semnificațiile praznicului Înălțării Domnului.
4: în ziua de astăzi a oferit făgăduința împlinirii peste încă 10 zile a întemeierii bisericii sale, Biserica lui Hristos. În troparul sărbătorii de astăzi cinstim trei lucruri importante. Deci, înălțatul te-ai într-o slavă, Hristoase, Dumnezeul nostru, bucurie făcând ucenicilor cu făgăduința Duhului Sfânt. Deci, împlinindu-și activitatea sa aici pe pământ, pentru că era Fiul lui Dumnezeu și ca Dumnezeu nu s-a despărțit de Tatăl, dar a luat asupra sa, pe lângă firea dumnezeiască pe care a avut-o din veci, născându-se din veci din Tatăl, a luat și firea omenească a tuturor oamenilor, fire pe care a răstignit-o pe cruce pentru ca să plătească păcatul oamenilor. Dar în același timp, înviind din morți, firea omenească s-a îndumnezeit încât el a ieșit din piatra pecetluită, a intrat prin ușile încuiate la ucenici, în schimb le-a dovedit lor mărturia aceasta a realității împlinirii lucrării sale mântuitoare, de arătat mâinile străpunse de piroane.
0: Înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, la final la Catedrala Metropolitană din Sibiu a fost săvârșită slujba parastasului pentru eroii neamului românesc. Comunitatea Bisericii Sfinții Împărați Constantin și Elena I din Constanța s-a aflat astăzi în sărbătoare. În zi de hram, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, împreună cu înalt preasfințitul părinte Iacov, mitropolit de Mitilene din Biserica Ortodoxă a Greciei. În cuvântul rostit, înalt preasfințitul părinte Teodosie a subliniat că Sfinții Împărați sunt mijlocitori în cer pentru cei care se roagă lor.
5: Sfinții împărați sunt acolo unde Domnul s-a înălțat. Sunt în ceruri și ei mijlocesc și se roagă pentru noi. De aceea aducem și noi atât de mare rugăciune și bucurie credincioșilor noștri, locuitorilor orașului Constanța, oraș botezat de Sfântul Împărat Constantin cu numele fiului său Constanțiu. De aceea ne bucurăm astăzi că îi pomenim pe Sfinții Împărați, dar îi vom pomeni la cimitir și pe eroii noștri. Două sărbători într-o zi, foarte rar este aceasta, astfel încât ne bucurăm să fim aici și oferim bucurie și locuitorilor orașului Constanța.
0: Înalt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, aseară a avut loc și tradiționala procesiune cu moaștele Sfinților Apostol Petru și Pavel și al Sfinților Pantelimon, Epictet și Astion, de la Catedrala Arhiepiscopală din Constanța la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena I, unde au fost așezate spre închinare. Din anul 2002, Sfinții Împărați sunt și ocrotitorii spirituali ai municipiului Constanța. Înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie la Mănăstirea Sfântului Ioan cel Nou, Catedrală Arhiepiscopală din Suceava. La finalul slujbei, ierarhul a adus în atenția celor prezenți decalogul alcătuit pentru Ziua Eroilor.
6: Nu îngădui uitării să îngroape jertfa celor care au plătit cu sângele lor libertatea, demnitatea și liniștea ta, ci înveșnicește în gândul, inima și faptele tale recunoștința față de ei. Cinstește zilnic memoria eroilor, nu doar în zilele de comemorare, pentru că sacrificiul lor nu este doar o pagină de istorie, ci o filă vie din Evanghelia neamului. Păstrează vie amintirea eroilor în familie, școală și comunitate, căci uitarea lor este începutul pierderii reperelor morale ale unui neam.
0: înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. Mănăstirea Afteia din protopopiatul Sebeș și-a sărbătorit astăzi hramul principal închinat sfinților împărați Constantin și Elena. Sfânta liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, la altarul de vară al așezământului monahal. În cuvântul de învățătură, ierarhul a explicat semnificația sărbătorii înălțării Domnului.
7: Noi creștinii credem că Hristos cel înviat din mormânt s-a înălțat la ceruri, unde mijlocește neîncetat pentru noi în fața lui Dumnezeu Tatăl. Noi creștinii credem că în calitate de fii ai luminii și fii ai învierii avem datoria morală să ne ferim de păcat și să trăim creștinește. Deși cerul ni s-a deschis și împăratul slavei ne așteaptă acasă, acolo nu putem ajunge decât dacă îl urmăm pe el, pe calea îngustă a Evangheliei, păzind poruncile lui Dumnezeu.
0: Înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, mănăstirea Sfinții Împărați Constantin și Elena a fost ridicată pe locul unei vechi așezări monahale din secolul al XV-lea. A fost desfințată în 1788 de stăpânirea habsburgică și reactivată în anul 1926. La așezământul Sfinții Împărați și Sfântul Nectarie din Pitești, Sfânta Liturghie a fost săvârșită astăzi de înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului. În cuvântul de învățătură, ierarhul a amintit că municipiul Pitești îi are ca ocrotitori spirituali pe Sfinții Împărați Constantin și Elena.
8: Din vrenicia Sfântului Constantin cel Mare și mama sa Elena au învățat românii și vreau să spun că e o mare bucurie pentru Pitești că s-a hotărât să aibă ca patroni chiar pe Sfinții, întocmai ca apostolii Constantin și Elena. Au fost inspirați. Cine a făcut lucrul acesta? Pentru că aici a fost domnitorul Constantin Basarab, care a zidit catedrala de aici, din Pitești, și catedrala Patriarhiei Române, de pe colina Bucuriei. A făcut-o după modelul Curții de Argeș. Acest domnitor care a murit pedepsit, așa, surghiunit prin Ardeal. L-am văzut locul unde a fost surghiunit și unde a fost omorât. Vreau să zic că e o mare bucurie. Spun lucrurile acestea și noi suntem astăzi aici să omagiem, bineînțeles, această prezență liturgică și comemorativă.
0: Înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului. La final, ierarhul a oficiat slujba parastasului pentru ctitorii și binefăcătorii bisericii trecuți la Domnul, iar apoi a oferit mai multe distincții bisericești. Credincioșii au avut prilejul să se închine și la racla ce adăpostește un fragment din moaștele Sfintei Maria Magdalena adusă spre închinare de la mănăstirea Pantocrator, județul Teleorman. Despre moment de sărbătoare a vorbit și părintele arhimandrit Serafim Baciu, vicar administrativ al Episcopiei Alexandriei și Teleormanului.
9: Au fost momente de aleasă bucurie duhovnicească pentru toți credincioșii acestei comunități care, iată, astăzi, alături de moaștere Sfintei, s-au închinat și unui fragment din lemnul Sfintei Cruci ce se păstrează într-o copie a crucei Sfântului Împărat Constantin. Iată cum, aici la Pitești, astăzi, Sfânta Mironosiță Maria Magdalena, precum la momentul pătimirii Mântuitorului, stă din nou la umbra crucii Mântuitorului. Rugăm pe Sfânta Mironosiță Maria Magdalena să binecuvinteze această comunitate parohială și pe toți credincioșii care în aceste zile vor veni și vor aduce cinstire primei martore a învierii.
0: Părintele arhimandrit Serafim Baciu, vicar administrativ al Episcopiei Alexandriei și Teleormanului. În Arhiepiscopia Dunării de Jos au fost organizate astăzi ample manifestări liturgice și cultural-artistice pentru eroii patriei. După Sfânta Liturghie au fost oficiate slujbe de pomenire atât în biserici cât și la cimitirele, troițele și monumentele dedicate cinstirii eroilor neamului. Tot astăzi a fost organizată la Galați și tradiționala procesiune închinată eroilor patriei. Alaiul format la Biserica Înălțarea Domnului din acest municipiu a pornit în procesiune pe bulevardul George Coșbuc către cimitirul Eternitatea, ne-a spus părintele Valentin Rădoi, protopop de Galați.
10: an de an de ziua eroilor, preoți însoțiți de credincioși, dar mai ales de foarte mulți elevi de la școlile Gălățene și de tineri, fac acest frumos pelerinaj de la Biserica Înălțarea Domnului către Cimitirul Eternitatea. Aici, în Cimitirul Eternitatea, am săvârșit slujba parastasului pentru eroii neamului, un gest de recunoștință pentru faptul că și-au dat viața pentru ca noi să avem astăzi libertate. Este un moment înălțător și mai ales este un moment în care tinerii noștri pot învăța ce înseamnă să-ți iubești țara, să-ți iubești patria și să-ți iubești aproapele.
0: La final au fost depuse gerbe și coroane de flori, au fost trase 3 salve de foc, iar pe aleea principală a cimitirului a avut loc defilarea gărzii de onoare în acordurile muzicii militare. Amănunte ne oferă comandorul în rezervă Constantin Asofronie, președintele Asociației Cultul Eroilor.
11: Asociația Națională Cultul Eroilor Regina Maria Filia Județeană Galați, Asociația Cadrului Militar în rezervă și în retragere și Asociația Veteranilor de Război au depus coroana de flori participând la ceremonialul religios și militar de la Cimitirul Eternitatea din Galați, alături de autoritățile publice, Garnizoana Galați, Protopopiat, Arhiepiscopia Galațului, mai multe școli care au venit cu copii ca să marcheze acest eveniment din viața. Pentru noi reprezintă un omagiu pentru cei care au căzut la datorie, luptând pentru patrie, înaintașii noștri, atât militari cât și oameni din popor, care s-au jertfit în cursul războaielor pentru libertate, pentru independență și suveranitatea patriei.
0: La evenimentele dedicate eroilor au participat foarte mulți tineri de la școlile din comunitățile locale.
12: Astăzi am venit la Cimitirul Eternitatea să sărbătorim Ziua Eroilor, să mulțumim tuturor eroilor care și-au dat viața pentru țara noastră, să sărbătorim sărbătoarea Înălțarea Domnului și Sfinții Constantin și Elena. Am venit și anul trecut, a fost o experiență foarte frumoasă. Anul trecut a fost o vreme mai bună, anul ăsta se putea și mai bine, dar bine că ne-am apărat de ploaie.
13: I-am venit aici ca să sărbătorim Ziua Eroilor și pentru că alții eroi s-au sacrificat pentru noi să avem în ziua de astăzi pace și liniște.
14: Mulțumim Dumnezeu pentru faptul că ne-a ferit de ploaie și mulțumim și pentru bucuria pe care ne-a dat-o azi pentru a ne aduna cât mai mulți tineri de la școli, de la facultăți, în număr cât mai mare și ne dorim ca și la anul să ne regăsim la fel.
0: În celălalt mare oraș al eparhiei, Brăila, procesiunea dedicată eroilor patriei, a început în urmă cu doar câteva minute. Punctul de plecare, constituindu-l Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena. La această manifestare participă și ierarhul Dunării de Jos, înalt preasfințitul Părinte Casian. Procesiunea se va încheia la mormintele ostașilor români căzuți în cele două războaie mondiale din cel mai mare cimitir al municipiului Brăila, ocrotit de Sfinții Împărați Constantin și Elena, unde vor avea loc slujba de pomenire și alocuțiuni despre semnificația acestei zile. Și în alte localități din Arhiepiscopia Dunării de Jos au fost organizate procesiuni închinate eroilor neamului românesc, la care au participat foarte mulți tineri de la școlile din comunitățile locale. Sfinții Împărați au fost cinstiți în mod deosebit la Satu Mare, oraș care îi are ca ocrotitor din anul 2013. Sărbătoarea a fost marcată în mod deosebit de credincioșii parohiei Sfinții Împărați Constantin și Elena. Sfânta liturghie de hram a fost săvârșită de preasfințitul părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului.
15: Ne-am bucurat din suflet pentru întâlnirea în duh și adevăr, în credința noastră ortodoxă strămoșească, în mare și sfântă sărbătoare. La această biserică care a pornit în 1990 ca o necesitate pastorală și au fost lucrări foarte grele, deoarece este pe malul Someșului, a trebuit consolidări puternice. În 2004 s-a sfințit altarul bisericii de la primul nivel și de atunci se slujește în acest spațiu foarte generos, în care duminica și în sărbătorile importante sunt câteva mii de credincioși, de altfel parohia este foarte mare și este păstorită de 3 preoți, Părintele Proin Protopop Ioan Socolan, care este și paroh, Părintele Gabriel Gorgan, care e nou protopop, și Părintele Tiberiu Vălean. Este mult iubită de credincioși. 2013 au reușit să așeze Sfânta Cruce pe cupola centrală și se continuă lucrările cu pictura, în spațiu de sus pictura, în tehnica frescă. Rugăm pe Dumnezeu să-i ajute pe părinți și pe credincioși să termine lucrările și să facem evenimentul cel mare al Sfințirii Bisericii de Sus.
0: La finalul slujbei, preasfințitul părinte Iustin i-a oferit părintelui inspector patriarhal George Jambore de la sectorul teologic-educațional al Patriarhiei Române Ordinul Cultural Nicolae Steinhardt. Acesta se află la Satu Mare în contextul desfășurării etapei naționale a Olimpiadei Interdisciplinare Cultură și Spiritualitate Românească pentru elevii de liceu. Ierarhul a mai oferit părintelui protopop Gabriel Gorgan de la protopopiatul Satu Mare, Ordinul Justinian Arhiepiscopul, iar pictorului bisericesc Ștefan Gabriel Solomon, medalia culturală Nicolae Steinhardt. Clericii și credincioșii au participat în continuare la manifestările desfășurate în Cimitirul Eroilor, unde părintele episcop Justin a oficiat o slujbă de pomenire, iar cei prezenți au depus coroane, gerbe și buchete de flori. Preasfințitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, a slujit astăzi la mănăstirea Topolnița, ctitoria Sfântului Nicodim de la Tismana, unde și-a sărbat al doilea hram Sfinții Împărați Constantin și Elena. Răspunsurile liturgice au fost oferite de membrii grupului psaltic Sfântul Nicodim al Catedralei Episcopale din Drobeta, Turnu Severin. În cadrul slujbei, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a evidențiat că înălțarea Domnului nostru Iisus Hristos arată slava lui Dumnezeu.
16: Domnul nostru Iisus Hristos, după înviere, a rămas 40 de zile împreună cu ucenicii săi. În aceste 40 de zile le-a vorbit despre împărăția sa, le-a întărit credința, i-a liniștit. În inima fiecăruia dintre ucenici era pace, se simțeau bine, erau bucuroși. Pe muntele măslinilor și-a ridicat mâinile și i-a binecuvântat. Și scrie Sfântul Apostol și Evanghelist Luca că pe când îi binecuvânta, s-a despărțit de ei și s-a înălțat la cer. Sfânta Evanghelie de la Luca, capitolul 24, versetul 51. Sărbătoarea împărătească, înălțarea Domnului, aduce în inimile noastre o bucurie, o nădejde, că și noi, după înviere, vom putea avea parte de împărăția lui Dumnezeu.
0: Mănăstirea Topolnița reprezintă unul dintre cele mai vechi și importante așezăminte monahale din sud-vestul României. Și Catedrala Episcopală din Slobozia și-a sărbătorit astăzi hramul. Acolo preasfințitul părinte Vincențiu a săvârșit Sfânta Liturghie înconjurat de părinți consilieri ai centrului eparhial și de un sobor de preoți și diaconi. Răspunsurile liturgice au fost oferite de corul seminarului teologic Sfântul Ioan Gură de Aur din municipiu. În cadrul slujbei, ierarhul a vorbit credincioșilor despre marea prăznuire a înălțării la cer a Mântuitorului Iisus Hristos.
17: În ziua înălțării Mântuitorului Iisus Hristos îi cinstim pe eroii neamului. Și tot astăzi este hramul catedralei noastre. Fericiții mei înaintași, fericitul într-o adormire patriarhul Teoptist, fericitul titor Alexandru Ilie, fericit într-o adormire episcopul Damaschin a Slobozei și Călărașilor, iată dând acestei catedrale ca ocrotitor pe Mântuitorul Iisus Hristos și preasnicul înălțării Mântuitorului Iisus Hristos, au închinat această catedrală ca un monument al eroilor neamului. Biserica aceasta este cu adevărat închinată memoriei și pomenirii eroilor neamului românesc.
0: La finalul Sfintei Liturghii a fost săvârșită slujba parastasului pentru ctitorii Catedralei Episcopale. În continuare, preasfințitul părinte Vincențiu, însoțit de preoții, diaconii și credincioșii prezenți la slujbă, au mers în procesiune la Monumentul Eroilor din Parcul Tineretului. După onorul militar, a fost săvârșită slujba de pomenire a eroilor neamului și a urmat depuneri de coroane și defilarea gărzii militare. Preasfințitul Părinte Ambrozie, episcopul Giurgiului, s-a aflat astăzi în rugăciune alături de clericii și credincioșii parohiei Mihăilești din estul județului Giurgiu. Ierarhul a săvârșit acolo Sfânta Liturghie înconjurată de un sobor de preoți și de diaconi în biserica parohială cu hramul Sfinții Împărați Constantin și Elena. În continuare a fost oficiată o slujbă de pomenire pentru toți eroii neamului românesc și pentru ctitorii bisericii. Întâi stătătorul eparhiei a apreciat lucrările începute la ridicarea catedralei ce se construiește lângă Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena, lucrări despre care a spus că sunt firești și necesare.
18: Cel mai important lucru pentru orașul Mihăilești este ridicarea acestei catedrale închinate Maicii Domnului. Spunem lucrul acesta pentru că este sărbătoarea Sfinților Împărați Constantin și Elena. Așadar, sărbătoarea Sfinților Împărați ar trebui să ne aducă aminte fiecăruia dintre noi ceea ce au făcut împărații, cei întocmai cu apostolii, că au dat libertate creștinismului, de faptul că Sfântul Împărat Constantin a știut să asculte de sfaturile mamei sale în problemele religioase, în problemele credinței.
0: Cu același prilej, Preasfințitul Părinte Ambrozie i-a felicitat pe Părintele Consilier Administrativ, Gabriel Chirculeanu, parohul bisericii, precum și pe Părintele Coslujitor, Ioan Cristian Sârdea, pentru activitatea pastoral-misionară desfășurată și pentru lucrările la noua catedrală. Episcopul Giurgiului i-a binecuvântat și pe credincioșii prezenți, cărora le-a oferit iconițe și ultimul număr al revistei eparhiale Familia Ortodoxă. Mănăstirea Saon din nordul Dobrogei și-a cinstit astăzi hramul istoric prin rugăciune și comuniune duhovnicească. Vechea vatră monahală a adunat numeroși credincioși veniți din Tulcea și din localitățile învecinate pentru a participa la Sfânta Liturghie săvârșită de Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre semnificația înălțării Domnului la cer cu trupul.
19: Mulțime mare de credincioși au venit din toate părțile Dobrogei la această vatră duhovnicească nord-dobrogeană, Mănăstirea Saon, care și-a sărbătorit astăzi hramul Înălțarea Domnului. Mulțumim lui Dumnezeu cel minunat pentru Sfinții Săi, pentru binefacerile pe care le-a revărsat asupra soborului de maici, dar și asupra credincioșilor care au venit cu nesat la acest loc sfințit. Iată, astăzi a fost un îndoit praznic, pentru că pe lângă Înălțarea Domnului i-am pomenit și pe sfinții, tocmai cu apostolii Constantin și Maica sa Elena, cei care au rămas părinți ai creștinilor și povățuitori ai monahilor și monahiilor, așa cum atât de frumos îi numește acatistul lor. Ne rugăm Mântuitorul Iisus Hristos, Cel care s-a înălțat la ceruri, să ne înalță și pe noi de pe pământ la cer și în același timp, așa cum ucenicii s-au întors cu bucurie de la muntele Leonului, cu bucurie să ne întoarce și noi la casele noastre.
0: În cadrul slujbei au fost pomeniți ctitorii, viețuitorii și binefăcătorii mănăstirii, iar la final a fost oficiată și slujba de pomenire pentru eroii neamului românesc. La final, stavrofora Adriana Merlușcă, stareța mănăstirii Saon, a mulțumit ierarhului pentru binecuvântarea arhierească.
20: Dacă prin înviere a fost biruită moartea, prin înălțare firea noastră s-a suit la tronul lui Dumnezeu. Hristos a urcat la cer trupul pământesc, l-a îndumnezeit pe om și l-a readus la slava cea din tâi. Înălțarea lui Hristos ne cheamă la desăvârșire duhovnicească, la împlinire și la trăirea propriei noastre înălțări.
0: Răspunsurile liturgice au fost oferite de corul de maici al mănăstirii. Mănăstirea Saon este una dintre cele mai cunoscute vetre monahale din nordul Dobrogei și formează împreună cu mănăstirile Cocoș și Selic de Re cunoscutul triunghi spiritual al nordului dobrogean. Astăzi și-a sărbătorit hramul și catedrala episcopală din Zalău. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălașului și Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcopul Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, alături de un sobor de preoți și diaconi. Cuvântul de învățătură a fost rostit de Preasfințitul Părinte Lucian.
21: Și se încheie Evanghelia de astăzi cu versetul 53, capitolul 24, Evanghelia după Luca. Și erau în toată vremea în templu, lăudând și binecuvântând pe Dumnezeu. Ucenicii erau în toată vremea în templu. Și noi vrem să fim și să rămânem ucenici fideli ai Mântuitorului Iisus Hristos. Prin urmare, suntem invitați și noi ca în toată vremea să fim în biserică, să participăm la toate sfintele slujbe și să-L lăudăm și să-L binecuvântăm pe Dumnezeu. Pentru că ajutorul nostru vine numai de la Domnul, Cel ce a făcut cerul și pământul. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este sensul și esența vieții noastre și știm că fără El nu putem face nimic.
0: Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului. La finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălașului, a săvârșit în prezența autorităților civile și militare slujba de pomenire pentru eroii neamului. În cuvântul său, ierarhul a evidențiat legătura dintre cele două sărbători celebrate astăzi.
1: Astăzi biserica prăznuiește două lucruri care la prima vedere par a fi departe unul de altul. Slava înălțării Domnului la cer și pomenirea eroilor neamului nostru, care și-au dat viața în pământ. Și totuși nu întâmplător le-a așezat rânduiala bisericii în aceeași zi, căci între ele este o legătură pe care numai credința o poate vedea. Drumul spre înălțare trece totdeauna prin jertfă. Domnul nostru Iisus Hristos nu s-a înălțat ocolind cruci. Pe muntele Măslinilor, de unde se ridică astăzi la ceruri, ucenicii îl privesc cu mâinile încă purtând semnele cuielor. Tocmai mâinile acelea rănite îi binecuvintează la despărțire. Înălțarea nu șterge rănile, le ridică la slavă.
0: Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălașului, în cadrul ceremoniei a fost intonat imnul național al României, au fost rostite alocuțiuni și au fost depuse gerbe la obeliscul eroilor. Sfinții împărați Constantin și Elena au fost sărbătoriți astăzi și la Mănăstirea Bistrițeană Dobric. Sub ocrotirea celor doi mari sfinți sunt așezate paraclisul mănăstirii și căminul social pentru persoane vârstnice din vecinătate. Sfânta liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. În cuvântul de învățătură rostit, ierarhul a explicat că Mântuitorul Hristos se află prezent în mod nevăzut la fiecare sfântă liturghie.
2: Ne amintim de acel episod de la Emaus. După ce Hristos a binecuvântat pâinea, El s-a făcut nevăzut, arătând că de acum înainte prezența Lui în mijlocul ucenicilor, în mijlocul credincioșilor Săi, este prin prezența euharistică, adică prin Sfânta Împărtășanie. Așa și spunem, de fapt, într-o rugăciune pe care o rostim înainte de a ne împărtăși. Spunem, Cel ce cu Tatăl împreună șezi în cer și cu noi aici în chip nevăzut ești. Noi când participăm la Sfânta Liturghie, îl avem în mod nevăzut, prezent, în mod real pe Domnul Hristos prin Sfânta Împărtășanie, prin Sfânta Euharistie.
0: Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Răspunsurile liturgice au fost oferite de un grup de studenți de la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. A fost zi de sărbătoare și la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena Straja II din protopopiatul Rădăuț, care și-a cinstit ocrotitorii. Credincioșii suceveni au avut bucuria în aceste zile de a se închina și la racla ce adăpostește mâna dreaptă a Sfântului Ierarh Nicolae de la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București. Sfânta liturghie a fost săvârșită astăzi de Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, care a rostit un cuvânt de învățătură în care a explicat semnificația duhovnicească a sărbătorii înălțării Domnului.
22: Praznicul înălțării Domnului nostru Iisus Hristos ne cheamă așadar să ne ridicăm ochii inimii spre cer. Nu ca să fugim de lume, ci ca să trăim altfel în lume. Sfântul Părinte Dimitrie Stăniloae spunea că înălțarea lui Hristos dă sens întregii existenței umane. Pentru că omul nu mai este închis între naștere și moarte, ci este chemat la comuniune veșnică cu Dumnezeu. Biți credincioși, Trebuie să înțelegem și să primim cu toată ființa noastră că viața nu se termină odată cu mormântul. Mai există o viață și anume viața cea veșnică. Tocmai aceasta ne învață praznicul înălțării, că Domnul s-a înălțat la ceruri, El ne așteaptă acolo în împărăția sa. Destinația omului este împărăția lui Dumnezeu. Și iată cum această lumină a lui Hristos cel înălțat au purtat-o în lume și sfinții împărați Constantin și mama sa Elena.
0: Presfințitul părinte Nectarie de Bogdania, episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului. Sărbătoarea hramului Bisericii Sfinții Împărați Constantin și Elena Straja 2 se va încheia mâine cu întoarcerea la București a raclei ce adăpostește mâna dreaptă a Sfântului Ierarh Nicolae. Continuăm cu alte știri de interes național. România urmează să primească aproximativ 14,3 milioane de euro din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene. Acești bani sunt destinați pentru a acoperi cheltuielile cauzate de inundațiile de anul trecut din lunile mai și iunie. Se urmărește restaurarea rapidă și eficientă a zonelor lovite de calamități, mai ales regiunile centru, sud, Muntenia, nord-est, care au fost inundate după ploi masive. Astăzi, guvernul a decis să facă publice arhivele secrete ale Ministerului de Externe din primii ani ai tranziției. Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al executivului, Ioana Dogioiu.
3: Această declasificare va permite cercetarea unor momente importante din istoria recentă a României, precum alegerile din mai 1990, mineriadele, vizita regelui Mihai din 1992, transformările politice și diplomatice de după Revoluția din 1989.
0: La rândul său, ministrul interimar al afacerilor externe, Oana Țoiu, a precizat pe Facebook că arhivele conțin peste 5.000 de dosare ce urmează a fi organizate și scanate, iar apoi publicul va primi acces treptat. În postarea sa, Oana Țoiu a menționat că multe dintre aceste documente nu au mai reprezentat un secret de stat de mult timp, dar nu erau disponibile publicului. România va lansa un nou program Rabla Auto pentru persoanele fizice cu un buget de 300 de milioane de lei, cu 100 de milioane de lei mai mult decât anul trecut. Programul ar putea fi limitat la mașini produse sau ambalate în Uniunea Europeană și țări cu convenții cu Uniunea Europeană. Ministrul Mediului Diana Buzoianu.
4: Vom lansa un nou program Rabla Auto pentru persoane fizice, care va avea un buget de 300 de milioane de lei. Este un buget cu 100 de milioane de lei mai mult decât anul trecut. Un buget care va fi împărțit așa cum a fost împărțit și anul trecut ca valoarea voucherelor și un buget care sperăm noi să fie folosit mai ales pe criteriul european. Deja am trimis întrebare către Consiliul Concurenței, am primit un răspuns că de principiu perspectiva ca un program tip Rabla să poată să fie limitat la state care au convenții cu Uniunea Europeană și statele din Uniunea Europeană. Este un proiect care poate să îndeplinească condițiile. De asemenea, așteptăm să trimitem o întrebare pentru a clarifica ultimele detalii și către Ministerul Economiei, tocmai în vederea lansării de urgență a ordinului care privește ghidul programului Rabla. Ne dorim ca programul Rabla să fie lansat de urgență după aprobarea acestui buget. Sperăm ca zilele următoare deja să putem să punem ghidul în transparență.
0: Ministrul Mediului Diana Buzoianu. Ministrul interimar al Sănătății Cechi Otilo a anunțat lansarea unui nou plan care va schimba complet modul de finanțare și organizare a spitalelor din România. Această reformă va pune accent pe nevoile pacienților și pe furnizarea efectivă de servicii medicale. Vor fi trei schimbări principale: modul în care se finanțează spitalele, cum sunt organizate și cum sunt distribuite paturile, toate bazate pe nevoile reale ale comunităților.
5: Noi astăzi avem un sistem rigid de finanțare pe spitale, care ia în considerare în formula de finanțare și numărul de paturi. Este o abordare pe care dorim să o schimbăm, pentru că nu paturile fac medicină în România, ci serviciile medicale efectuate sunt cele care rezolvă cazurile și fac bine pacienților. Paturile existente sau paturile goale nu rezolvă servicii medicale și atunci nu are nici un sens să mai finanțăm spitale după numărul de paturi, chiar dacă este parțial, pentru că în acea formulă, evident, e o parte care se referă la numărul de paturi.
0: Ministrul interimar al Sănătății, Cechi Otilo. La final, datele meteo de la ANM. La noapte, în Moldova, cea mai mare parte a Dobrogei și a Munteniei, cerul va avea norări și vor fi perioade cu averse și descărcări electrice. Ploile vor avea și caracter torențial, iar cantitățile de apă vor depăși local 15-20 de litri pe metrul pătrat. Temperaturile vor fi cuprinse între 10 și 16 grade. Acestea au fost informațiile, sunt Ana Maria Movilă și vă mulțumesc pentru atenție!

Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române. O emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.

iubiți ascultători, încercăm și astăzi să continuăm ceea ce am prezentat în emisiunea din săptămâna trecută, tot despre pace, dreptate socială și despre responsabilitatea bisericilor. Lumea de azi trăiește sub amenințare și frică. Oamenii au ajuns să-și fie dușmanilor înșiși și nenorocirea pare inevitabilă ca în cea mai bună dintre tragediile antice grecești. De-a lungul vremii, oamenii și-au dezvoltat evident inteligența, dar odată cu dezvoltarea ei n-au ajuns să renunțe la folosirea forței brutale și la înlocuirea ei cu forța inteligenței, cum ar fi fost firesc. Civilizația, oamenii s-au depărtat de epoca primară, dar cu privire la arme, lucrurile stau literalmente pe dos. Cele din urmă, cele de azi, sunt mai sălbatice decât cele dintâi ale primitivilor. Și iată că în vremea noastră am ajuns să tremurăm în fața propriei noastre puteri de autodistrugere. Încercăm să ne convingem unii pe alții că trebuie să redevenim umani, să apelăm măcar acum, în ceasul pericolului, la rațiune. Documentele ce s-au prezentat la Vancouver, în Canada, își îndreaptă toate eforturile spre acest cel și noi toți, reprezentanți ai peste 300 de biserici de pe toate continentele, le-am ascultat, aprobându-le și completându-le cu propriile noastre temeri și propuneri, în fapt un cor cu peste 300 de voci. Aici deschid o mică paranteză, iubiți ascultători, și fac această precizare că acest material a fost rostit, a fost prezentat de către mitropolitul de pioasă aducere aminte Antonie Plămădeală, mitropolitul Transilvaniei cu reședința la Sibiu, care mereu era prezent la întâlniri ecumenice internaționale și chiar la nivel planetar. Și acest ierarh avea o prezență de prestigiu, o autoritate în sensul nobil al cuvântului prin discursul pe care le rostea. Și din aceste pricini și motive am recurs în a pune în sufletul dumneavoastră câteva aspecte din ceea ce mitropolitul Antonie spunea în urmă cu câteva decenii. Și iată cum surprinde câteva lucruri de o deosebită ținută și eleganță. Situația în care ne aflăm e cu adevărat de rușine și scandal. Oamenii din care s-au născut Eschil, Platon, Aristotel, Dante, Shakespeare, Goethe, Beethoven, Dostoevski, Eminescu, Michelangelo, Leonardo da Vinci, Pascal, Cervantes, Brâncuș, Sfântul Pavel, etc., nu-și pot rezolva conflictele prin dialog cu mijloacele rațiunii ale cuvântului, ci trebuie să se lupte, să se omoare ca să-și impună dreptatea. Sau ceea ce e și mai rău, să-și impună puterea de stăpânire, uneori în ciuda și împotriva dreptății. Pe calea armelor, acela are dreptate care ucide mai multe vieți omenești. Viața omenească ucisă a ajuns monedă, cu care forța își justifică dreptul. Aceasta e însă involuție, nu evoluție. Omul și-a neglijat cel mai important dar pe care l-a dat și l-a făcut Dumnezeu odată cu suflarea vieții: rațiunea, mintea, discernământul, forța cugetării. În situația în care ne aflăm astăzi, amenințați ca specie de o cursă nebunească a înarmărilor, adevărat dezechilibru mental, strigătul nostru unit trebuie să fie înapoi la rațiune. Erau cu adevărat abordări de mare ținută, de demnitate, pe care mitropolitul Antonie, într-o societate totalitară, într-o autoritate politică în care forța cuvântului nu însemna nici forța legii,
ci important era dictatura, iată că au fost voci și în acea vreme care au spus lucrurilor pe nume într-un mod elegant, dar pragmatic și care rezistă și astăzi și cât va fi umanitate pe planetă. Toți ne-am pronunțat și ne pronunțăm fără încetare acasă la noi și aici pentru pace. Dar ne-am atras atenția unii altora și trebuie să repetăm și conducătorilor marilor puteri că nu se poate face pace fără dreptate socială. Cât va mai exista nedreptatea, inegalitatea, discriminările de orice fel, colonizarea, sferele de influență și amestecul cu forța în treburile altora, nu va fi pace. Și oamenii și popoarele vor cere mereu dreptate, pentru că nedreptatea generează decalajul economic, împărțirea în bogați și săraci, în privilegiați și în asupriți, în unii care se folosesc de viața lor și în alții care sunt folosiți și sacrificați pentru viața altora. A lega pacea de dreptatea socială este ceea ce și Sfânta noastră Scriptură ne învață. Luptăm pentru pace dacă luptăm pentru dreptate socială. A da prioritate dreptății sociale înseamnă a da prioritate păcii. Dar cum poate fi realizată dreptatea socială în mod concret? Astăzi, în vremea noastră, bântuită de nedreptăți și amenințată de izbucnirea unui război, răspunsul nu este decât unul, numai printr-o nouă ordine economică internațională. Dar ce putem face noi ca biserici și creștini în această privință? Trebuie să ne mărturisim limitele. Noi nu avem puterea să impunem o nouă ordine economică în lume. Economia lumii nu este în mâinile noastre. Noi nu distribuim bunurile economice și nici nu avem vreun amestec în mecanismele care dirijează distribuirea lor. Totuși, ceva putem face și noi. Aici s-a rostit de multe ori cuvântul participare. Există în măsura în care particip. A nu participa înseamnă a rămâne pe afară, a nu fi luat în combinația care asigură existența. Ne putem alătura și noi, prin participare, celor care vor și pot construi o nouă ordine economică. Bisericile și creștinii să zică da necesității acestei noi ordine economice salvatoare. Ei vor fi astfel o forță adăugată celor ce doresc să instrumenteze noua ordine. Creștinii se pot alătura acestei opere și prin rugăciunile lor către Dumnezeu, ca și prin program de educație pentru pace și dreptate socială, care să întoarcă toate conștiințele oamenilor spre acest țel dumnezeiesc și profund uman. Creștinii pot fi importanți factori de influență și de opinie. Marea forță a opiniei publice trebuie mobilizată în toată amploarea ei în apărarea păcii. Creștinii o pot face prin toată lucrarea pastorală a celor chemați la aceasta. O nouă ordine economică mondială este înainte de toate un concept și o realitate spirituală. A apăra viața cea dată de Dumnezeu, Domnul de viață Făcătorul, e a apăra un bun dumnezeiesc. Dar mai este ceva, ce pot și trebuie să facă creștinii și bisericile, să lucreze pentru o nouă ordine morală în viața personală și în cea publică și internațională. Se pare că cea de până acum a dus la dezordine în domeniul moral și la îndepărtarea de Dumnezeu. Ar trebui, poate, să ne punem întrebarea, de ce îngăduie Dumnezeu amenințarea ce planează asupra noastră, norii unui război nuclear și parcă inevitabilitatea catastrofei? Nu cumva ne-am prea îndepărtat de el și nu ne mai poate chema altfel? Nu cumva am depășit orice măsură? Nu mai există respect pentru viață? O moralitate care face compromisuri cu toate păcatele posibile
îndreptățindu-le, se tot instalează în viața creștinilor, bisericile, mai ales cele catolice și protestante, dar adesea și unele ortodoxe, dau iertări ușoare și comode prin mărturisiri colective pentru toate călcările de lege. Harul, altădată scump, a fost transformat în ceva ieftin, cum spunea Bonhoeffer, la nivel social și politic se mai practică încă exploatarea muncii, discriminările, zonele de influență, setea de hegemonie, așa zisele protectorate, creșterea arbitrară a procentelor asupra împrumuturilor, ca să nu mai vorbim de lipsa de respect față de tratatele asumate liber și față de obligațiile internaționale. Toate acestea sunt imorale și trebuie declarate imorale. Din cauza lor a dispărut încrederea între state și a luat locul frica, neîncrederea, amenințarea cu războiul, instabilitatea, nori negri, apocaliptici deasupra capetelor noastre. Da, nu mai înseamnă da și nu, nu mai înseamnă nu. Trebuie să facem tot ce stă în puterea noastră ca să restaurăm în conștiința și în viața indivizilor și a popoarelor valorile morale care susțin demnitatea omului față de el însuși și față de Dumnezeu. Cu adevărat, este nevoie de o nouă ordine morală personală și internațională. Altfel, precum spune Sfântul Pavel, ne lasă Dumnezeu la mintea noastră și nu mai colaborează cu noi, conform textului din Epistola Paulină, 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 9. O nouă ordine morală va putea întoarce știința, tehnologia și creativitatea oamenilor în avantajul oamenilor și nu spre distrugerea lor. Vorbim azi de o revoluție în știință și faptul este adevărat, dar această revoluție nu a înlocuit armele și războaiele cu argumentele logice. Tot ceea ce amenință omul, tot ceea ce amenință pacea, viața și echilibrul ecologic al planetei trebuie sancționat ca imoral, ca păcat. Stă în puterea bisericilor să definească, să promoveze și să impună principiile unei noi ordini morale și o numim nouă numai pentru că a fost uitată cea veche. La rândul său, o ordine morală nouă va sprijini realmente și în mod eficient o nouă ordine economică. Vorbim astăzi de faptul că trăim sub amenințare și că ne pândește războiul, dar de fapt lucrurile sunt mult mai grave. Dacă cheltuim 2 miliarde de dolari pe zi pentru înarmare și dacă un număr de milioane de copii și adulți mor de foame și dacă popoare întregi mai trăiesc încă în condiții de subdezvoltare și mor înainte de vreme, după o viață fără bucurii și împliniri, nu înseamnă oare că suntem acum într-un fel de război? Se moare de foame pentru că se cheltuiește prea mult pentru arme. Dar moartea e aceeași, că e de glonț sau bombă, că e de foame pentru că s-au dus banii pe gloanțe și bombe. Și dacă e așa, să nu mai vorbim de amenințarea războiului la timpul viitor, să ne ducem la cauze. Știm, cauza principală e în cursa înarmărilor care consumă ca un balaur apocaliptic aproape întreg produsul muncii și eforturile oamenilor. Ca să înceteze moartea de azi și cea de mâine, cursa înarmărilor trebuie să înceteze, să nu se mai producă nici bombe atomice, nici rachete, nici arme bacteriologice, nici chimice, nici convenționale. Să nu uităm, în ultimii 20-30 de ani, aproape 100 de războaie locale au folosit arme convenționale și nici acestea nu au darul de a mângâia și ele ucid. Religiile au garantat întotdeauna ordinea socială, dar nu întotdeauna și o ordine morală de necontestat. Adesea ele au tolerat și situații intolerabile și au promovat rugăciuni cel puțin ciudate. Iată doar un exemplu.
Mai de mult armatele aveau confesori, preoți militari. Pe alocurea mai au și azi. Când două armate creștine amândouă intrau în război, preoții, fiecare cu armatele lor, se rugau pentru victorie și pentru moartea celorlalți. Greu trebuie să-i fi fost lui Dumnezeu să asculte astfel de rugăciuni de la fiii săi împotriva altor fii ai săi. Cineva a remarcat, oare dacă ambele armate și preoții lor s-ar fi rugat împreună, cum s-ar fi rugat? Desigur, nu s-ar fi putut ruga decât pentru pace. Oare nu suntem toți într-o situație asemănătoare? Să nu acceptăm, să ne rugăm unii împotriva altora. Să ne rugăm împreună pentru pace și unii pentru alții și nu împotriva altora. Iubiți ascultători, am încercat aceste prezentări și în emisiunea precedentă și în emisiunea de acum, în care, cu exprimări cântărite și limitate, am încercat să punem în sufletul dumneavoastră mesajul păcii și îngrijorarea față de ceea ce e pe mapamond și în contextul timpului prezent. Să-L rugăm pe Dumnezeul păcii, al milei și al îndurării, să ocrotească creația sa, cununa creației sale care este omul, să îndepărteze gândurile deșarte ale celor care ar dori să ocupe ceea ce nu le aparțin. Dumnezeu să fie cu noi și cu lumea întreagă să fie ocrotită.

Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române. O emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.

Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Căutarea Sfințeniei. Vă spun de la microfonul Radio Reîntregirea Părintele Profesor Florin Botezan, cadru didactic la Seminarul Teologic Sfântul Simeon Ștefan, precum și paroh la Biserica Sfânta Treime și Sfântul Siluan Atonitul din Alba Iulia și Părintele Petruț Ormenișan. Săptămâna trecută am vorbit despre rugăciunea particulară. Am văzut că Domnul Hristos este cel care, prin cuvântul său, ne învață despre necesitatea acestei rugăciuni, despre importanța ei. Iar atunci când ucenicii l-au întrebat pe Domnul Hristos, i-au cerut Domnului Hristos, Doamne, învață-ne să ne rugăm, Domnul Hristos le-a oferit

0: pe care Domnul Hristos le aduce înaintea lui Dumnezeu Tatăl. Părinte, aș dori ca în emisiunea de astăzi să vorbim puțin, să ne explicați puțin despre cum se raportează Sfinții Părinți ai Bisericii față de rugăciune.
1: Sfinții Părinți ai Bisericii acordă o importanță deosebită rugăciunii, subliniind faptul că rugăciunea nu înseamnă doar o cerere, ci este o convorbire, este un dialog al omului cu Dumnezeu, este o intrare în comuniune cu Dumnezeu. Practic, rugăciunea este vorbirea minții cu Dumnezeu, cum spune Evagrie Ponticul. Prin rugăciune omul se așează în fața lui Dumnezeu, vorbește cu El și se unește cu El.
0: Așadar, rugăciunea, din scurtele cuvintele pe care le-ați menționat acum, este o cinste oferită omului. Omul să stea de vorbă cu Dumnezeu, atât de simplu, printr-o rugăciune.
1: Da, de multe ori noi, din nefericire, privim rugăciunea ca o obligație ostenitoare. Trebuie să ne rugăm, iarăși trebuie să ne rugăm. Și ni se pare că e foarte greu să ne rugăm. Totuși, de-abia în momentele în care ajungem într-un necaz, când avem nevoie de ajutor, reușim să sesizăm puțin că, de fapt, rugăciunea este o extraordinar de mare șansă pe care Dumnezeu ne-o dă, o cinste deosebită pe care Dumnezeu ne-o dă, o oportunitate deosebită, pentru că noi putem să vorbim cu Dumnezeu oricând și oriunde, fără să avem nevoie de formule speciale, de condiții speciale. Este un lucru extraordinar să poți vorbi cu Dumnezeu oricând și oriunde. Să ne gândim doar, făcând o paralelă cu viața socială, cât de greu este să ajungi la un om cu o funcție importantă în viața publică. Să ajungi la președinte sau la președintele țării sau la un primar, trebuie să cauți orele de audiență, să te înscrii, să aștepți. Ori cu Dumnezeu nu este nevoie să faci toate acestea. În orice situație, în orice moment, în orice loc, este suficient să ridici mintea și să vorbești cu Dumnezeu și Dumnezeu este acolo și este gata să te asculte. Ce oportunitate extraordinară este aceasta și cât de puțin realizăm de multe ori măreția acestei cinste pe care Dumnezeu o dă omului.
0: Chiar acum, cu dezvoltarea tehnicii, dacă vreau să vorbesc cu cineva apropiat, mă folosesc de telefon, dar totuși trebuie să fac anumite mișcări. Și totuși rugăciunea pare și mai simplă.
1: Exact. Și la telefon s-ar putea să nu-ți răspundă, să fii ocupat.
0: Să cadă rețeaua.
1: Să cadă rețeaua, la Dumnezeu nu se întâmplă lucrul acesta.
0: Deci, oricum ai fi și oricând,
1: avem ușă deschisă la Dumnezeu prin rugăciune. Un singur lucru ne cere Dumnezeu, sinceritatea inimii. Deci Dumnezeu nu privește nici la mulțimea păcatelor noastre, nici la slăbiciunile noastre. Dumnezeu privește în inimă și orice suspin care pornește dintr-o inimă sinceră este auzit de Dumnezeu. Doar rugăciunea făcută cu trufie, doar rugăciunea făcută cu fățărnicie este cea care nu urcă spre cer.
0: Așadar, vedem ce Dumnezeu bun avem, care se pune la dispoziția noastră a tuturor și este destul doar un gând smerit, îndreptat către El și Dumnezeu îl ascultă, îl primește și răspunde. Alte abordări, alte perspective asupra rugăciunii, dacă mai avem.
1: Da, Sfinții Părinți încearcă să surprindă măreția rugăciunii, importanța rugăciunii, dând, spunem noi, un fel de definiții, deși nu sunt niște definiții care să închidă în anumite cuvinte rugăciunea, ci practic sunt mai multe descoperiri a acestui act extrem de complex pe care îl reprezintă rugăciunea. De exemplu, Sfântul Grigore Palama spune despre rugăciune că este legătura care unește făpturile cu Creatorul lor. Iar Sfântul Grigore Sinaitul, un autor filocalic, deci care îl găsim în filocalie, spune că rugăciunea înseamnă Dumnezeu care le lucrează pe toate, este ceva ce Dumnezeu face în mine. Deci să luăm aminte.
0: Deci rugăciunea nu o fac eu.
1: Eu doar mă deschid în rugăciune spre Dumnezeu, dar de fapt Dumnezeu este cel care lucrează în mine. Și aici ne vine în minte ceea ce spune Sfântul Apostol Pavel, că rugăciunea adevărată înseamnă că însuși Duhul lui Dumnezeu să se roage în lăuntru nostru cu suspine negrăite strigând către Dumnezeu Ava, adică Părinte în limba aramaică. La Roman capitolul 8, versetul 15 și 26 se spune acest lucru. Deci, practic, și a te ruga este tot o lucrare a lui Dumnezeu în tine. Duhul lui Dumnezeu este cel care ne dă putere să ne rugăm. Duhul Sfânt este cel care ne pune în legătură cu Dumnezeu.
0: Și atunci, care este meritul nostru atunci când ne rugăm?
1: Meritul nostru este inima sinceră care îl caută pe Dumnezeu, care vrea să intre în legătură cu Dumnezeu, care vrea să se rupă din legăturile păcatului și să intre într-o legătură vie cu Creatorul.
0: Duhul acesta care ne oferă putere să ne rugăm, să avem contactul nemijlocit cu Dumnezeu, îl avem toți?
1: Aici e vorba, spun părinții, tot Sfântul Grigore Sinaitul, că e vorba de Harul Duhului Sfânt pe care îl primim la botez. Bine, oricine se poate ruga către Dumnezeu și orice rugăciune care pornește dintr-o inimă sinceră nu este respinsă. Și avem exemple în istoria bisericii despre oameni care, păgâni fiind, dacă au căutat cu inimă sinceră, li s-a descoperit calea spre credință, spre Dumnezeu. Dar această rugăciune profundă în care Duhul Sfânt suspină în inimile noastre este o arătare, spune Sfântul Grigore Sinaitul, a botezului, adică o lucrare a Harului Duhului Sfânt pe care noi îl primim prin Sfânta Taină a botezului, când Hristos se sălășluiește în adâncul inimii noastre, în adâncul ființei noastre, când Duhul Sfânt se sălășluiește întru noi. Și având în noi acest dar al botezului, atunci când începem să ne rugăm și să ne adâncim în rugăciune, acest har devine lucrător. De regulă, omul nu prea conștientizează prezența harului în el, dar în momentul în care te angajezi într-o viață cu Dumnezeu, într-un efort de rugăciune, acest har începe să lucreze și începi să-l conștientizezi. De aceea, practic, se spune că rugăciunea este arătarea botezului. Prin rugăciune arăți harul pe care l-ai primit la botez, care s-a sălășluit în inima ta și care acum devine lucrător în tine.
0: Așadar, există o legătură strânsă între taina botezului și rugăciune.
1: Și iată din nou legătura dintre slujbe și rugăciunea particulară, cum se intercondiționează una pe alta. Sfintele taine sunt cele care ne deschid lucrării Harului, Harul care se sălășluiește noi prin Sfintele taine este pus în lucrare prin propria nevoință duhovnicească și prin propriul nostru efort de a fi într-o legătură vie cu Dumnezeu prin rugăciune.

0: Sfântul Ioan Scărarul vorbește despre rugăciune ca fiind însoțirea omului cu Dumnezeu și, prin lucrarea ei, susținătoarea lumii.
1: Da.
0: Cum susține rugăciunea lumea?
1: Rugăciunea susține lumea tocmai prin această aducere înaintea lui Dumnezeu a problemelor, a necazurilor lumii. Vorbeam în emisiunea trecută despre rugăciunea Mântuitorului Hristos din grădina Ghețimanii, acea rugăciune în care Domnul Hristos a cuprins întreaga lume, întreaga umanitate, de la începuturile ei până la sfârșitul lumii, cu asemenea intensitate încât sudoarea Domnului s-a prefăcut în sânge. Tot așa, rugăciunea noastră trebuie să fie o rugăciune care să îmbrățișeze întreaga lume și să aducă înaintea lui Dumnezeu toate problemele, toate necazurile. Cu cât omul este mai curat, cu cât omul este mai înaintat duhovnicește, cu atât rugăciunea lui are o putere mai mare. Și se și spune că, pe bună dreptate, că lumea este ținută de rugăciunile sfinților. Cred că toată lumea a simțit puterea rugăciunii atunci când a cerut rugăciunea, ajutorul prin rugăciune al unor părinți duhovnicești sau chiar al unor cunoștințe ale membrilor familiei, membrilor parohiei. Sunt multe situații în care, de exemplu, în parohie, în biserică, se face rugăciune pentru anumite necazuri. Patriarhia ne îndeamnă în anumite situații de criză să ne rugăm cu toții pentru necazurile prin care trec diverse persoane sau categorii sociale. Și rugăciunea lucrează. Aceasta este rugăciunea care susține lumea. Și cum spuneam, cu cât cel care se roagă are o viață mai înaltă, duhovnicească, cu atât rugăciunea lui este mai puternică, dar cu toate acestea, și rugăciunea celui mai simplu om sau chiar și rugăciunea unui om păcătos, dacă vine din inimă sinceră, are putere. În tradiția bisericii este povestită o întâmplare în care fiul unei femei văduve a fost înviat din morți prin rugăciunea unei femei desfrânate, care însă s-a rugat cu atâta durere când a văzut necazul văduvei, încât Dumnezeu i-a primit rugăciunea nu pentru sfințenia vieții ei, ci pentru sinceritatea și curăția, profunzimea rugăciunii. De aceea, rugăciunea fiecăruia dintre noi este extrem de importantă și trebuie să înțelegem lucrul ăsta nu ca spre trufie, ci spre responsabilitatea, spre responsabilizarea fiecăruia dintre noi.
0: Pentru a ne ruga cât mai mult și pentru a crește duhovnicește.
1: Pentru a ne ruga pentru întreaga lume și pentru a ne ruga din inimă și a îmbrățișa pe toți în rugăciunea noastră. Rugăciunea noastră să nu fie egoistă, iarăși biserica prin slujbele ei ne învață să ne rugăm, să îmbrățișăm întreaga lume în rugăciune, să nu fie o rugăciune strict pentru, doar pentru nevoile noastre.
0: De cele mai multe ori cam pentru noi ne rugăm, ne gândim doar la noi când ne rugăm.
1: Aceasta este. Dar vedeți, și aici este un lucru foarte interesant. Rugăciunea, anticipăm un pic că există o rugăciune foarte importantă în tradiția bisericii, rugăciunea lui Iisus, numită sau rugăciunea inimii, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul, care la o primă vedere pare o rugăciune destul de egoistă. Însă chiar și în această rugăciune ne învață Sfinții Părinți că dacă tu te rogi identificându-te pe tine cu toți păcătoșii pământului și te aduni în această rugăciune, de fapt această rugăciune devine o rugăciune pentru toți, nu doar pentru tine. Nu este o rugăciune de fapt egoistă în esența ei, ci este paradoxal o rugăciune care îmbrățișează lumea.
0: Am observat că, pomenind diferite definiții, anumite precizări despre rugăciune din partea Sfinților Părinți, ați insistat asupra câtorva elemente: sinceritatea inimii, minte, inimă. Care este relația aceasta, minte, inimă, în rugăciune?
1: Sfânta Scriptură prin inimă înțelege adâncul ființei noastre, centrul duhovnicesc al ființei noastre. Uneori mintea și inima sunt folosite chiar și ca sinonime, dar de cele mai multe ori prin minte ne gândim mai mult la partea conștientă a noastră. Și atunci Sfinții Părinți vorbesc foarte mult despre importanța adunării minții în inimă, în rugăciune. De altfel, unul dintre Sfinții ruși ai secolului XIX, Sfântul Teofan Zăvorâtul, spune că de fapt rugăciunea înseamnă tocmai a sta înaintea lui Dumnezeu cu mintea în inimă. Ce înseamnă asta? A ne aduna mintea din împrăștierea ei în inimă, adică în adâncul ființei noastre, pentru a-L descoperi acolo pe Hristos, care s-a sălășluit în adâncul inimii noastre prin taina botezului. Este foarte important ca să ne adunăm în rugăciune, să ne adunăm din împrăștiere. Lumea de astăzi, cu toate ale ei, ne împrăștie mereu și ne face să trăim foarte mult în afara noastră, să ne bombardează în mod deosebit societatea de astăzi cu informații. Mass media este o distrugătoare a adunării minții, împrăștiind-o în toate părțile. Foarte multă lume spune că se uită la televizor sau pe internet doar pentru știri. E bine, e bine să fii informat, dar de multe ori mulțimea știrilor ne împrăștie mintea și ne împiedică să ne mai putem aduna în inimă, în rugăciune. Și atunci rugăciunea devine înfricoșător de superficială și înfricoșător de împrăștiată. Și spun părinții, dacă tu nu te asculți pe tine când te rogi, cum vrei să te asculte Dumnezeu? Dacă te rogi cu mintea împrăștiată, dacă tu te rogi cu mintea zburând în toate părțile, chiar dacă citești o rugăciune, de fapt, tu nu te-ai adunat, nu te-ai rugat cu adevărat, pentru că tu nu te-ai adunat în ceea ce ai spus, nu te-ai concentrat pe ceea ce ai spus. Și atunci, spun Sfinții Părinți, Sfântul Ioan Scăraru, pe care îl pomeneați mai înainte, spunea că dacă mintea vrea să se roage în inimă și nu poate, până când ajungem la nivelul acela al adunării minții în inimă, totuși, ce avem de făcut, spune tot Sfântul Ioan Scăraru, atunci rostește rugăciunea cu buzele și țineți mintea în cuvintele rugăciunii. Deci fă efortul în primul rând să te concentrezi pe ceea ce spui, să fii atent la ceea ce spui.
0: Adică să înțelegi ceea ce spui.
1: Să înțelegi și cuvintele pe care le spui în rugăciune să izvorască, să fie ca și cum tu însuți le-ai spus, le-ai gândit, le-ai pornit din tine. Adică rugăciunea trebuie făcută cu această adunare a minții pentru a se concentra pe cuvintele rugăciunii sau, cum i-a spus un duhovnic Sfântului Siluan, închideți mintea în cuvintele rugăciunii. Cred că asta este primul lucru pe care trebuie să-l avem în vedere dacă dorim ca rugăciunea noastră să devină o rugăciune adevărată, o rugăciune în care cu adevărat să simțim că am intrat în legătură cu Dumnezeu, că Harul lui Dumnezeu ne-a atins inima și că Harul lui Dumnezeu este Cel care începe să lucreze în inima noastră, să se roage cu suspine negreite, cum spune Sfântul Apostol Pavel.
0: Din toate cele pe care ni le-a spus în cadrul acestei misiuni, înțelegem că rugăciunea este foarte importantă pentru viața duhovnicească a omului. Dacă pentru trup respirația îi oferă acestuia garanția trăirii, cred că pentru suflet rugăciunea îi oferă șansa trăirii înaintea lui Dumnezeu. Este respirația sufletului.
1: Da, într-adevăr, Sfinții Părinți spun acest lucru și nu doar ca o metaforă. Faptul că rugăciunea este respirația sufletului, adică ceea ce ține sufletul nostru viu. Iar dacă respirația trupului înseamnă a inspira aer care aduce oxigenul, cel atât de folositor vieții biologice, rugăciunea înseamnă a inspira, a te umple de Duhul Sfânt, cel care dă viață sufletului, cel care dă viață întregii noastre făpturi. Dar pentru ca să fie cu adevărat rugăciunea o respirație a sufletului, este nevoie, cum spuneam, ca să fie făcută cu atenție, să fie făcută cu concentrare pe ceea ce spunem, cu conștiința că suntem înaintea lui Dumnezeu și chiar mai mult că Hristos este sălășuit în inima noastră prin Sfintele Taine, înseamnă că prin rugăciune, practic, să ne predăm lucrării mântuitoare a Harului în noi, făcându-ne de bunăvoie și într-o cunoaștere împreună lucrători cu Harul la mântuirea și îndumnezirea noastră în Hristos prin Duhul Sfânt.
0: Dacă ne aflăm în căutarea Sfințeniei, înseamnă că trebuie să fim oameni ai rugăciunii, altfel nu se poate. Pentru că prin tot ceea ce ne-a spus astăzi, înțelegem că rugăciunea este vitală vieții duhovnicești. Și deoarece tema aceasta este una deosebit de importantă pentru viața duhovnicească a fiecăruia dintre noi, consider că ar fi foarte potrivit ca într-o viitoare emisiune să vorbim mai mult despre rugăciune, despre aspectele practice ale rugăciunii. Vă mulțumim, Părinte Profesor, vă mulțumim și dumneavoastră, dragi ascultători ai postului de radio Reîntregirea. Vă dorim multă sănătate, pace și bucurie.
2: În căutarea Sfințeniei.

0: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Hristos s-a înălțat! Bine v-am regăsit, dragi ascultători, pe frecvențele radioului nostru, la o nouă întâlnire pe calea undelor. Tocmai a început o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul, iar eu voi fi și astăzi gazda dumneavoastră în clipele care urmează. Oana Bozga Pintea este numele meu și vă invit să rămâneți pe frecvențele Radio Reîntregirea pentru a ne putea bucura împreună de frumusețea și bucuria pe care o transmite cântecul religios. Astăzi e o zi însemnată pentru creștinitate, întrucât sărbătorim înălțarea Domnului nostru Iisus Hristos sau, după denumirea din popor, ispasul. Prima priceasnă pe care o vom asculta astăzi este intitulată Așa grăiește Domnul Slavei și este interpretată astăzi de o tânără frumoasă foc de pe meleaguri bistrițene, Oana Matei. Încă din prima strofă acestei cântări primim de la Domnul o vorbă bună și caldă, zicându-ne: deși m-am înălțat la ceruri, eu nu vă las, eu nu vă las orfani, copii. Vă invit acum să o ascultăm.

Suntem din nou împreună, dragi ascultători, iar emisiunea noastră continuă cu cea de-a doua parte, așa că vă invit să rămâneți alături de noi până la final. Următoarea priceasnă pe care vă ofer spre ascultare este interpretată de doamna Rafila Bărbos și se intitulează Iisuse veșnic călător. Acest om a fost înzestrat de Dumnezeu cu un glas special pentru pricesne, aș spune eu, și cu un suflet de unde izvorăște iubire față de Hristos. A trecut prin nenumărate încercări ale vieții și poate de aici și dragostea și patima cu care interpretează atât de frumos pricesnele. Mai apoi v-am pregătit o priceasnă mai deosebită. Spun asta pentru că mie personal îmi place foarte mult și cea care interpretează această priceasnă, doamna Elisabeta Ticuță, adoptă un alt stil în privința interpretării pricesnelor. Aceasta se intitulează Spre ceruri eu mi-am înălțat privirea și am ales să o ascultăm acum, fiindcă de astăzi Iisus s-a înălțat la cer.

Am revenit, dragi prieteni, iar după cum bine știți, ne aflăm deja în ultima parte a ediției de astăzi. Întotdeauna timpul petrecut alături de dumneavoastră este o bucurie pentru mine și sper ca acest sentiment să fie reciproc și din partea ascultătorilor noștri. În încheiere, v-am pregătit priceasna Un singur dor mai am și eu, priceasna a cărei versuri prezintă într-un mod frumos dorul față de Dumnezeu, exprimat sau manifestat în mai multe forme, aș putea spune. Este o priceasnă duioasă și pentru mine este o plăcere să o ascult, mai ales când este interpretată de o voce atât de frumoasă și de profundă, precum cea a frumoasei noastre Anuța Motofelea. Acum vă las în compania ei, iar până când ne vom reîntâlni, să aveți parte de soare

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

bukiet folklorik. O emisiune de muzică populară realizată la Radio Reîntregirea de părintele Ionuț Șopterean.

Vă poftesc, iubiți ascultători, în cele ce urmează, să ne adunăm cu gândul și cu sufletul în jurul cântecului românesc, ca în vremi de odinioară la șezătorile satului românesc.